0: Jon Smits.
1: Vi venter jo nå utover denne uka her ganske tørt vær og varmt vær. Det betyr at vegetasjonen tørker ut, skogbrannfaren kommer til å øke, og området som dekkes av varsel vil antagelig bli utvidet til å delvis dekke Vestlandet.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. Først Midtøsten. USA har startet nye militære angrep mot mål I Iran for tredje natt på rad etter ordre fra president Donald Trump. Det bekrefter det amerikanske militæret. Angrepene startet klokken 22.45 norsk tid mandag, framgår det av en uttalelse fra den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM på meldingstjenesten X. Det meldt om at det hørt eksplosjoner flere steder I Iran. Og det også kommet meldinger om det som ifølge de forente arabiske emirater et iransk angrep I Hormuz-stredet. Et indisk besetningsmedlem skal være drept etter et angrep mot et tankskip ifølge emiratene. 8 personer skal ha blitt såret. Totalt skal 2 tankskip ha blitt truffet I det som da skal ha vært et iransk angrep I Hormuz-stredet ifølge emiratene. Og varslingssirenene har også blitt aktivert I Bahrain. Det opplyser landets innenriksdepartement, melder nyhetsbyrået Reuters. Bahrain en viktig alliert for USA I Midtøsten. Ansatte og pårørende slår alarm om forholdene ved Uranienborg sykehjem I Oslo, etter at det private selskapet Smartlegen AS innførte et nytt system med kameraer som varslingssystem, har de halvert nattbemanningen. Det nye systemet fungerer ikke, sier pårørende Silje Grønli.
1: Min far har selv opplevd at han hadde ligget på gulvet og trykket på den alarmen ingen kom med. Han prøvde til og med å ringe 113 for å få hjelp, for han ikke fikk tak I noen på hjemmet, så det jo ganske spesielt.
2: Min far for eksempel, han har jo ligget og trykket på den knappen og ventet I over 40 minutter før det kommer noen.
0: Det sa pårørende Monica Borg Fure. Ann Kristine Kvitle, kvalitetsleder ved Uranienborg hjemmet, sier hun forstår at det kan ha vært utfordringer med det digitale systemet I oppstartsfasen, men mener ikke at bemanningen for lav.
3: Altså, det tror jeg ikke, fordi at det digitale skal jo hjelpe oss med det. Og det jo, altså, bemanningen her på natt ikke noe lavere enn det den på andre kommunale sykehjem.
0: Og Oslo kommune bekrefter til NRK at bemanningen ved Uranienborg sykehjem I samsvar med kontrakten. I Venezuela har fungerende president Delcy Rodríguez utpekt en ny utenriksminister. Det Felix Plasencia som nå blir utenriksminister.

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.

0: Her NRK Nyheter klokka fire. Flere partier åpner for fotball-VM I Norge, det skriver Aftenposten. Blant annet Venstre, SV, KrF og Senterpartiet positive for et verdensmesterskap på norsk jord, hvis det arrangeres sammen med andre land. De neste mesterskapene Norge kan søke om å arrangere EM I 2036 og VM I 2038. For det fotballfeber I Norge etter at landslaget tok seg til en historisk kvartfinale I fotball-VM. I går kveld og I natt har de norske landslagsherrene blitt hyllet I Oslo av over 100 000 fans. Målvakt Ørjan Horshold Nyland sier støtten rørende.
1: Det veldig kjekt, emosjonelt selvfølgelig. Det var en utrolig fin reise fra A til Å, med mange og flest oppturer. Selvfølgelig noen nedturer, men sånn det å være keeper. Men å se tilbake til at en forhåpentligvis inspirert mange til å være keeper rundt om I Norge, det kjekt, for det trenger vi.
0: USA har startet nye militære angrep mot mål I Iran for tredje dag på rad, etter ordre fra president Donald Trump. Det bekreftet det amerikanske militæret. Det meldt at det hørte eksplosjoner flere steder I Iran. Varslingssirenene har også blitt aktivert I Bahrain, det opplyser landets innenriksdepartement, melder nyhetsbyrået Reuters. Bahrain viktige allierte for USA I Midtøsten. Oslo tingrett mener Marius Borg Høyby kan få sitte I varetekt hjemme med elektrisk kontroll, altså fotlenke. Om det faktisk skjer fremdeles usikkert, påtalemyndigheten har formelt anket dommen I Oslo tingrett. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ble anket og dermed ikke rettskraftig. Kommentator I Dagens Næringsliv, Eva Grinde, har fulgt saken.
2: Det jo en opprettholdelse av varetekten, men da med en lemping på vilkårene, nemlig at han skal få sone hjemme med fotlenke. Og så kan man jo spørre seg hva betyr hjemme, og der står det jo I kjennelsen, sånn som jeg leser den, at det vil være opp til påtalemyndigheten å definere hva hjemme da om det bare det huset som Høyby har bodd I, eller også om det Skaugum-boligen, og så videre.
0: Så tar vi med at Slaven Bilic overtar som Kroatias landslagssjef I fotball etter at Zlatko Dalic gikk av etter 9 år I sjefstolen. Bilic har vært landslagstrener for Kroatia tidligere, fra 2006 til 2012. Kroatia røyk ut I 16-delsfinalen av årets VM etter tap mot Portugal. NRK Nyheter, I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. USA har angrepet flere mål i Iran i natt, blant annet i havnebyene Bandar Abbas, Bushehr og Yask, det bekreftet det amerikanske militæret. Iran har svart på angrepene og bombet to tankskip i Hormuzstredet, ifølge de forente arabiske emirater. Et indisk besetningsmedlem ble drept i angrepet. Og i Bahrain har varslingssirenene blitt aktivert, opplyser landets innenriksdepartement. Bahrain er en viktig alliert av USA i Midtøsten. Prisen på et fat nordsjøolje har steget med 2%, nå koster et fat olje nesten $85. Det er den høyeste prisen på et fat olje på 4 uker, altså siden USA og Iran signerte en intensjonsavtale for en avslutning på krigen. Økningen i oljepris skyldes at USA har gått til nye angrep mot Iran og den varslede blokaden av iranske havner. I Venezuela har fungerende president Delcy Rodríguez utpekt Félix Plasencia som ny utenriksminister, det skriver Rodríguez på meldingstjenesten X. I tillegg skal Utenriksdepartementet og Departementet for handel med utlandet slås sammen, skriver Rodríguez. Ansatte og pårørende slår alarm om forholdene ved Uranienborg sykehjem i Oslo. Etter at det private selskapet Smartlegen AS innførte et nytt system med kameraer som varslingssystem, har de halvert nattbemanningen. Ansatte forteller at de finner beboere gråtende og klissvåte av urin. Det nye systemet fungerer ikke, sier pårørende Silje Grønli.
1: Min far har selv opplevd at han hadde ligget på gulvet og trykket på den alarmen når ingen kom. Han prøvde til å ringe 113 for å få hjelp, for han ikke fikk tak i noen på hjemmet, så det er jo ganske spesielt.
2: Min far for eksempel, han har jo ligget og trykket på den knappen og ventet i over 40 minutter før det kommer noen.
0: Så pårørende Monica Borg Fure. Ann-Kristine Kvitle, kvalitetsleder ved Uranienborg-hjemmet, sier hun forstår at det kan være utfordringer med det digitale systemet i oppstartsfasen, men mener ikke at bemanningen er for lav.
3: Altså, det tror jeg ikke, fordi at det digitale skal jo hjelpe oss med det. Og det er jo, altså, bemanningen her på natt er ikke noe lavere enn det den er på andre kommunale sykehjem.
0: Oslo kommune bekreftet til NRK at bemanningen ved Uranienborg sykehjem er i samsvar med kontrakten. Over store deler av Sørlandet og Østlandet er det nå skogbrannfare. Lange perioder med høye temperaturer og lite regn har gjort skogen å trenge knusktørt.
4: Vi venter jo nå utover denne uka her ganske tørt vær og varmt vær. Det betyr at vegetasjonen tørker ut, skogbrannfaren kommer til å øke, og området som dekkes av varsel vil antagelig bli utvidet til å delvis dekke.
0: Det sa meteorolog Jon Smits, NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Empire of the Sun heter bandet som synger We Are The People tidlig en tirsdag morgen her I NRK P1. Og programmet tidlig morgen, og det Nils Åge Nonstad som står I studio. Morgen, morgen!

One Republic heter bandet. I Ain't Worried sang de. Ingen bekymringer der altså. Og før det hørte vi Ingeborg Bratland sang om stjernene. En dame fra Jæren som også artist, og en som vi spiller temmelig ofte her I NRK1, kan feire bursdagen sin I dag. Og har du lyst på besøk I hagen din, så kanskje hun stiller opp der også. Ja da, mer om bursdagsbarnet straks.

Modig. Ja, det både jeg og syng Marte Valle. I dag kan jeg si gratulere med dagen til Hilde Selvikåg, artisten fra Jæren som på spillelistan her I NRK P1, rett som det. Og jeg nevnte jo hagekonsert I sted, og det faktisk slik at du kan gå inn på hjemmesiden hennes og invitere. Så kanskje hun tar med sin musikalske makker og kommer på besøk. Ja. Her I tidlig I morgen hun I hvert fall invitert akkurat nå og syng denne.

Let it rain, det synger Amanda Marshall. Ja, ja, hun om det. Sondre Justad før det. Paradis sang han, og nå er det Gabrielle som tar oss om til nyheteren, som kommer halv 6.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. USA har avsluttet nattens angrep i Iran som varte i 5 timer, det melder det amerikanske militæret. Angrepet omfattet flere byer i Iran. Iran svarte på de amerikanske angrepene og angrep tankskip i Hormuzstredet, hvor en person ble drept. I Bahrain, som en viktig alliert av USA i Midtøsten, ble varslingssirenene aktivert, og det ble svært dramatisk for norske Andrea Klingsheim Høyland, som befant seg på Bahrain Internasjonale Lufthavn. Høyland sier hun aldri har vært så redd i sitt liv.
1: Jeg satt og ventet på flyet mitt og satt med hodetelefonen på og hørte ikke noe. Jeg kjente voldsom risting i bakken, og så opp fra telefonen og så en hel haug av mennesker spurte og tok av meg hodetelefonen, og så ble jeg pekt på av folk som jobbet der og sagt at jeg måtte spurte ned til kjelleren da, eller bakkenivåetasjen, hvor vi da skulle vente på videre beskjed. Fordi det var bomber i Hormuzstredet som vi kjente og hørte.
0: Strømprisen høy og nærmer seg 2 kroner. Den 135% høyere enn gjennomsnittet for 2025. Mye skyldes at Europa sliter med å fylle opp gasslagrene, og samtidig har det vært svært tørt i sommer flere steder, og norske vannmagasin på et uvanlig lavt nivå. Her i Norge har vi satt oss selv i en vanskelig situasjon, sier professor i samfunnsøkonomi Nils Henrik van der Veer.
2: Med stadig økende forbruk, med et forbruk fra husholdningen som på grunn av Norgesprisen på et høyere nivå enn det ellers ville ha vært, og med liten ny produksjon, så det betyr jo at prisene høyere enn det ellers ville ha vært, og det jo ikke noen god måte å bruke knappe ressurser på.
0: Ukrainas statsminister Julia Svyrydenko har gått av. Hun går av etter at president Volodymyr Zelensky varslet mange endringer i regjeringen. Prosessen med å samle en ny regjering kan starte i dag. Flere partier åpner for fotball-VM i Norge, det skriver Aftenposten. Blant annet Venstre, SV, KrF og Senterpartiet positive for et fotballmesterskap på norsk jord, hvis det arrangeres sammen med andre land. De neste mesterskapene Norge kan søke om å arrangere EM i 2036 og VM i 2038. For det fotballfeber i Norge etter landslagets prestasjoner i VM. I går kveld møtte over 100 000 opp for å hylle de norske landslagsherrene. Det som et plaster på såret, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
3: Vi har jo sett noen bilder, ikke sant? Men vi har jo ikke og tenkt at dette var vilt. Men å se det her folkehavet her, å komme hjem til det da. Vi litt slitne alle, og kanskje fortsatt litt skuffet over at vi ikke klarte å bikke den Englandskampen vår vei, og så får vi den mottagelsen her.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1. NRK.

The Weeknd sammen med Daft Punk det som føler seg fram her. I feel it coming, syng de her I tidlig morgen etter nyheteren 5:30. Og vi har en liten halvtime igjen, og Nils Hagen Nonstad styrer musikken og ønsker deg en riktig god morgen.

0: Maria Mena og Molly Hammar fant sammen I denne Cantle Tim Wynn, og før det hørte vi Jonas Alaska kjøre hjemme. Og I dag skal det feires I Paris og ellers I Frankrike, for dagens dato 14. juli jo den franske nasjonaldagen, og det fordi den berømte stormen på festningen Bastien skjedde på samme dato I 1789 under den franske revolusjonen. Og dagen markeres blant annet med en militærparade på Champs-Élysées I Paris. Og siden Tour de France også godt I gang, så blir det nok en markering der også. Og I dag det klatrerne som får bryne seg opp fjellet Le Lioran. Så da vil jeg hylle Frankrike litt her I nattradioen, også med en av de franske artistene som vi har på listene våre. Her tar vi en taxitur sammen med Vanessa Paradis.
1: Bienvenue, c'est Joe.

Ja, snart 6:07 klokken. Det var Ramon du hørte der, og Tight Fit før det. The Lion Sleeps Tonight. Du fikk begge her til I morgen, og navnedagen I dag må vi ha med. Det Solfrid og Solrun som dagens navn. It was just two lovers sitting in the car, listening to blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover, missed call from my mother.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Stump røyken på festival og konsert, det oppfordringen fra Astma- og Allergiforbundet. De sier at mange har tatt kontakt I sommer fordi de blir plaget av folk som sigger på arrangementer utendørs. Forbundet mener flere festivaler burde føye seg til Norges ferskeste røykeforbud.
1: Vi har fått veldig mange henvendelser fra personer som har vært der for å nyte musikken og kulturen, og som har blitt veldig plaget av at det røykes på området. Og det lett å tenke at røyk forsvinner ute, men når tusenvis av mennesker står tett sammen over flere timer, så blir veldig mange mennesker utsatt for passiv røyking. Og for personer med astma, kols, andre hjerte-karsykdommer, så gir dette reelle symptomer og kan gjøre det vanskelig å delta på lik linje som andre. Og I verste konsekvens så må man forlate arrangementet.
0: Sa avdelingsleder for fag, politikk og kommunikasjon Marte Øyen I Astma- og Allergiforbundet. Reporter Helene Gjelseth Holen. USA har avsluttet nattens angrep I Iran. De angrep blant annet havnebyene Bandar Abbas, Bushehr og Yask. Det bekreftet det amerikanske militæret. Iran har svart på angrepene og bombet 2 tankskip I Hormuzstredet ifølge de forente arabiske emirater. Et indisk besetningsmedlem ble drept I angrepet. Prisen på et fat nordsjøolje har steget med 2%, nå koster et fat olje nesten $85. Det den høyeste prisen på et fat olje på 4 uker, altså siden USA og Iran signerte en intensjonsavtale for en avslutning på krigen. Økningen I oljepris skyldes at USA har gått til nye angrep mot Iran og den varslede amerikanske blokaden av iranske havner. Over 100 000 mennesker deltok I hyllesten av det norske landslaget I går kveld. Ifølge tall fra Oslo kommunes mobiltelling var det over 157 000 personer som befant seg I sentrum av hovedstaden. Kronprins Haakon holdt trommestikkene og sørget for at landslaget fikk ro sammen med folkehavet. Kronprinsen synes innsatsen til det norske landslaget I VM har vært helt fantastisk.

0: Jeg synes de har gjort en utrolig innsats. Det har vært noe av styrken, synes jeg, at de har vært så bra lag, så fin gjeng. Så vi har synes det har vært veldig gøy å heie på dem alle sammen, og det jeg også synes fint, at de har fått litt alle oss I Norge til å føle oss som ett lag. Og det jo det som gjør at vi får den fellesskapsfølelsen som det vi har I dag. Ja, det synes jeg bra.
1: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Maggie Riley og Every Time We Touch. Riktig god morgen.
1: God morgen, Buskerud.
0: Vi håper du klar for en ny varm dag I dag. Det neppe noen tvil om at denne dagen også blir av den varme typen. Selv om vi fortsatt skal ha litt å gå på til I morgen når det meldt enda litt varmere.
1: Ja, det varmebølge, hetebølge. Sov du kanskje med alle vinduer I huset åpne I natt for skikkelig gjennomtrekk, liksom. Noen har helt sikkert satt inn en sånn vifte på soverommet også, I hvert fall for å få litt sånn sirkulasjon I lufta. Noen har kanskje til og med også flyttet ut på verandaen, altså, tatt med seg dyna dit. Har du gjort det, Tina?
0: Jeg har ikke det. Jeg sov I senga mi.
1: Du holdt deg I senga, ja? Ja. For når norske hetebølger kommer, slik som nå, så det alltid noen som rett og slett bare sover ute. Kanskje like greit det. Det høres jo egentlig ganske deilig ut hvis du har et sånn passende sted.
0: Enig.
1: Litt tak over, kanskje. Så da får vi si god morgen til deg også på verandaen, hvis du våkner til oss akkurat nå.
0: Håper du har sovet godt I natt. Det ble kanskje ikke den vante søvnlengden på alle. Dem som dro til Oslo I går og fulgte landslaget I buss fra slottet til Rådhusplassen.
1: Nei, der var det mange mennesker. Altså, jeg så noen TV-bilder før jeg gikk og la meg I går kveld, og det var ikke lett å kjøre den bussen gjennom det folkehavet. Veldig fine bilder også da fra møtet mellom fotballgutta og Kong Harald, som inviterte på slottsbesøk.
0: Ja, det var rørende. Og da det vel alle dem som har fulgt fotball-VM på grunn av Norge ferdig da, med VM for nå. For andre så det fortsatt spenning igjen, for I kveld møter Frankrike Spania I den første semifinalen.
1: Sånn det.
0: Og sånn det med oss også. Vi sier god morgen til deg som våken og hører på God morgen Buskerud. Eivind Buli og Tina Brokk, vi på plass. Sammen med oss Kristine Breivik Øen, som holder deg oppdatert med lokale nyheter utover denne tirsdags morgen, 14. juli, som jo nasjonaldagen til Frankrike.
1: Ja, så da passer det jo kanskje ekstra bra da, at de skal spille semifinalen I kveld.
0: Det kan du godt si.
1: Særlig hvis de vinner. Da blir det folkefest der da.
0: Da blir, altså uansett så blir det fyrverkeri I Frankrike.
1: Ikke sant?
0: Ja. Håper du har hatt en bra natt. Vi hører gjerne fra deg I appen NRK Radio om du har noe på hjertet. Og hvis det flere enn oss som tidlig på'n I dag, så blir vi glad for å høre et lite pip fra deg. Straks et lokalt værvarsel.

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråper flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

døde helten. For en krig som ingen vind, for et hav av tapte sjeler, som døv og stum og blind.

0: Maria Haukås Mitte sammen med Terje Nilsen, Jorda. I dag så blir det skiftende bris, varmt oppholdsvær og mye sol.
1: Ja, det gjør det. Glitterende værmelding for alle som er glad i varme og sol. Det kan bli bading både her og der, og de temperaturene i vannet, de jo også på vei opp. Noen steder så er det nesten sånn badekar-følelse, med, hvor du også har varmt vann å slå på. Meteorologisk institutt har sendt ut morgens temperaturer for stedene våre i Buskerud. Hemsedal starter i dag med 8 grader, Geilo har også 8 grader, Nesbyen 13. Og så er det Gullsvik, som allerede nå er oppe i 16 grader. Det er milde greier. Vegli 14, Kongsberg 13, Hønefoss 15, Hokksund 14, Drammen 14. Og kanskje ikke helt overraskende, varmest på lista vår i hvert fall, Svelvik, 18 grader.
0: Såpass, ja. 2 grader opp fra i går, hvis jeg ikke husker rett feil. Mm. Men det jo noen steder i fylket vårt som pleier å bli veldig varmt, og det jo blant annet Gullsvik og Nesbyen.
1: Ja.
0: Det blir spennende å høre med meteorologen litt senere, 7:05 for å være helt konkret, om vi kommer til å sette en ny varmerekord denne uka.
1: Og det kan godt hende. Nå snikkikket jeg litt på prognosene for i morgen, og Nesbyen er da oppe i 36.
0: Ja, og varmerekorden er 35,6, det ikke det?
1: Jo, hvis, jeg husker, eller hvis du husker rett, så tror jeg det det.
0: Badetemperaturene nydelige. Jeg ser at det 24 grader på Landfallkjern i Drammen. Det samme har Hagakjern. Det kan jeg bekrefte, for der har jeg min egen målestasjon.
1: Ja, der driver du og bader.
0: Nede på en badestige der. Nerdammen, 22 grader. Send oss gjerne temperaturen i ditt badevann denne morgenen. Da finner du sendingen vår i appen NRK Radio. Ja. Og der øverst der så står det en knapp. Send inn. Gjør gjerne det denne morgenen.

0: Duncan Lawrence vant Eurovision med denne låta her, Arcade, I 2019. Gåsehud og folkefest. Oslo var rød, hvit og blå I går kveld.
1: Ja, for å si det mildt. Hele 90.000 mennesker. Det var litt frem og tilbake hvor mange mennesker som kan ha vært der. Noen sa 100.000, noen sa 70. Mm. Men la oss anta at det var rundt 90.000 mennesker da, som møtte opp utenfor slottet I går kveld for å hylle og ro, selvfølgelig, sammen med fotballlandslaget.
0: Og kjære dravenser, kapteinen selv, Martin Ødegård, var mildt sagt sjokkert over å se den store folkefesten live for aller første gang.
2: Ja, så jeg har sagt det mange ganger I siste, at det vanskelig å sette ord på det, men jeg må si det igjen, det helt utrolig å se så mye støtte vi får, og ja, se hvordan hele landet står bak oss, og så mye glede og smil, og jeg har godt humør, så fantastisk.
3: Men dere vet jo at det har kokt, ikke bare I Oslo, men det har kokt I hele landet, mens dere har spilt kamper I VM. Hadde du forestilt deg at folk hadde hatt, skal vi si, mer kraft å gå på?
2: Nei, altså, jeg tror ingen hadde forestilt seg det her. Det har vært overalt forventende innen støtten vi har fått, både I USA og her hjemme I Norge. Det har vært helt utrolig å se, og ja, etter kamper og sjekke telefonen sin og se hvordan det ser ut her hjemme har vært helt utrolig, så fantastisk.
3: Men du var jo en av de første som fikk møte hans majestet kongen. Hva sa han til landslagskaptein?
2: Nei, han var glad for å få oss hjem igjen. Stemmen litt dårlig, men nei, han var glad for å få oss hjem igjen. Jeg ønsker oss velkommen hjem og gratulerte med prestasjonene.
3: Men nå skal dere altså ut og busse, åpen buss og møte folk. Har dere mer energi å gå på?
2: Ja, da, vi har litt energi igjen. Det viktig å takke folket som har støttet oss, og det betyr utrolig mye for oss, og det viktig for oss å være her og dele denne dagen med dem som har betydd så mye for oss.
3: Flott, må dere bare nyte kvelden og jubel, for den vil jo ingen ende ta.
2: Ja, det skal vi gjøre. Tusen takk.
0: Martin Ødegård til NRKs reporter Håkon Haugsbø, og det kunne jo nesten se ut som at Norge hadde vunnet hele VM, da.
1: Ja, det er jo nesten sånn at det det som følelsen.
0: Ja.
1: Vi vant ikke hele greia, men vi vant ganske mye.
0: Ja, vi gjorde det.
1: Og den hyllesten som da hele landet står I når de kommer tilbake, den litt gjev. Altså, til og med kongen var jo rørt I går, så vi på noen av bildene.
0: Ja, han jo en lettrørt fyr, kong Harald. Og når han satt på den krakken sin og tok imot spillerne og støtteapparatet, så vi liksom at han måtte opp og tørke seg litt under øyet.
1: Mm,
0: veldig fine bilder. Og du kan se flere bilder om du vil på vår nettside nrk.no.

0: Jo, Sverre, hva om? Vi har opprettet en avstemning I appen NRK Radio denne morgen, for vi lurer litt på, hva synes du om varmen vi har nå?
1: Ja, det deilig eller det ikke det? Det sånn at vi har bikket det punktet der hvor man går og gleder seg til sommervarmen når den først kommer, eller sånn knallhardt, sånn som den har gjort nå, så blir det så bikker det over. Så blir det litt sånn,
0: for
1: blir det for mye, rett og slett.
0: For mye sommer, for mye varme.
1: Ja.
0: Ja, og det sånn da at, vi må alltid ha noe å klage på.
1: Ja,
0: kan aldri bli fornøyde.
1: Kanskje?
0: Nei, jeg vet ikke. Gå inn I appen NRK Radio og stem på det du mener. Jeg elsker varmen, eller det alt for hett nå.
1: Ja, det to muligheter. Enten elsker du varmen, eller så synes du det blitt for varmt. Men stemmingen av di, den teller vi opp underveis her, så bare kom igjen du og send inn din stemme.
0: Frem mot nyhetene 7:30, så får du følge av Greni her på NRK P1. You'll be fine!

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Strømprisen nå langt høyere enn gjennomsnittet for 2025. Mye skyldes at Europa sliter med å fylle opp gasslagrene. Samtidig har det vært svært tørt flere steder, og det uvanlig lite vann i norske vannmagasiner. Her i Norge har vi satt oss selv i en vanskelig situasjon, sier professor i samfunnsøkonomi Nils Henrik van der Veer.
1: Med stadig økende forbruk, med et forbruk fra husholdningen som på grunn av Norgesprisen er på et høyere nivå enn det ellers ville ha vært, og med liten ny produksjon, så det betyr jo at prisene er høyere enn det ellers ville ha vært, og det er jo ikke noen god måte å bruke knappe ressurser på.
0: USA har gjennomført nye angrep mot Iran i natt, blant annet mot flere havnebyer. Iran har svart på angrepene og bombet to tankskip i Hormuz-stredet ifølge de Forente arabiske emirater. Et indisk besetningsmedlem ble drept i angrepet. Prisen på et fat nordsjøolje har steget etter nattens angrep, og i morges så kostet et fat olje nesten $85. Det er den høyeste prisen på et fat olje på 4 uker, altså siden USA og Iran signerte en avtale om å få slutt på krigen. Økningen i oljeprisen skyldes at USA har gått til nye angrep mot Iran og den varslede blokaden av iranske havner. To menn i 20-åra fra Østfold er pågrepet og siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsgård kirke i Maura ble raskt slukket, førte bare til mindre skade på inngangsdøra til kirken. De to mistenkte ble pågrepet ikke langt fra kirken ifølge politiet. Sommeruhell koster forsikringsselskapene milliarder av kroner, og erstatningsutbetalingene har økt med over 600 millioner kroner på 6 år. Et av stedene hvor noen får trøbbel hver eneste sommer, det er i slusene på Telemarkskanalen. Det kan skje uhell når betaling skal skje mellom slusevokter og båtfører, forteller daglig leder Jan Roger Bredesen.
2: I forbindelse med betaling i slusene og overrekking av bankterminaler eller lommebøker eller telefoner som skal brukes til betaling og sånn, da hender det jo at i løpet av sesongen så detter noen av de ned i kanalen da, mellom båt og slusene.
0: 157.000 mennesker samlet seg foran slottet i går kveld for å ta imot det norske fotballandslaget da de kom tilbake fra USA. Det sier politiet, og legger til at det meste gikk greit for seg, og at de aller fleste oppførte seg. De fremmøtte rodde med kongefamilien og spillerne. Deretter så var det nesten 2 timer lang bussparade ned Karl Johans gate. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: God morgen, Buskerud, med Tina Brokk.

0: UB40 og Chrissy Hynde, I got you, babe. 6:06. God morgen, Buskerud. Eivind Buli og Tina Brokk på plass her for å gi deg radio fra ditt distrikt fram til klokka blir 9 i dag. Og med oss på laget, Kristine Breivik Øen. God morgen til deg.
1: God morgen.
0: Der skal du få lyd av meg også. Skal vi se. Det sånn det noen ganger, at teknikken ikke helt der den skal. Så hvis du kan flytte deg over til en annen mikrofon, så sier vi god morgen, Kristine.
2: God morgen.
0: Ja, der var du. Det vært en vanvittig kveld og sikkert natt i Oslo også, og et av mitt punkter da, kaptein Martin Ødegaard fra Drammen.
2: Ja, fordi det var jo nesten 100 000 da, som møtte opp for å hylle Martin Ødegaard fra Drammen og resten av de norske VM-heltene i går kveld. Og etter dette besøket på slottet så ble de altså fraktet i åpne busser ned Karl Johans gate og helt til Rådhusplassen. Og det var jo ganske elleville bilder som man kunne se på i går. Og en mann i begynnelsen av 30-årene ble anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt etter en trafikkontroll i Drammen i morgentimene. Mannen skal ha kjørt bil i ruset tilstand, og politiet fant også narkotika i bilen under kontrollen. Og i over 50 år har Nesbyen hatt Norges varmerekord på 35,6 grader. I dag blir den gamle rekorden utfordret av både nabokommunen Gol og i Dalen i Telemark, hvor Yr varsler at temperaturen kan nå hele 37 grader. Det litt for varmt, det for meg, mener jeg.
0: Ja, du synes det for varmt?
2: Ja, det egentlig, det 10-12 grader for varmt, altså.
0: Ikke dette vi venter på hele vinteren, da? Skikkelig sommervarme.
2: Nei, trenger ikke å bli over 25 grader for min del, altså.
0: Du må gå inn i appen, NRK Radio stemmer du da. Enten om du synes det behagelig med varme, eller ikke.
2: Jeg har allerede stemt, og det er godt for at det litt for hett for meg.
0: Det godt å høre. Du, Kristine tilbake med flere lokale nyheter når klokka blir 3:07.

0: Håndbagasje, synger Yngvild. Ja, hva tar man med seg i håndbagasjen da, hjem fra USA?
1: Ja, det kan jo være litt av hvert. Det mest oppsiktsvekkende er vel når man tar med seg en sånn vaskebjørn.
0: Ja.
1: Og tenker at det det mest naturlige å ha under armen når man går ut av flyet.
0: Ja. Det klart. Vaskebjørn, den må hjem. Den må bli med hjem.
1: Ja, for den har du kjøpt i USA sammen med noen cowboyhatter og noen boots
0: ja.
1: I en cowboybutikk i, var det Dallas?
0: Ja, i Dallas, ja.
1: Hvem det vi snakker om?
0: Vi snakker om Haaland.
1: Ja, vi gjør det.
0: Ja, Brauten, ja. Som uteble da fra Slottsplassen i går. Han fikk med seg mottagelsen inne hos en kong Harald, men så måtte han fly, gitt.
1: Ja, gå ut fra at han hadde vaskebjørnen med. For han skulle vel til Italia, var det ikke det?
0: Den med, ja. I håndbagasjen.
1: I håndbagasjen, under armen, ja. Sammen med en liten brus og en liten kompis, vaskebjørn,
0: ja.
1: Utstoppet med, var det en sånn, liten sånn drinkebeger eller noe sånt?
0: Øy, var det det?
1: Ja, jeg lurer på.
0: Ja, jeg lurer på. Hvem fikk han den da, tror
1: du? Han kjøpte den i en butikk, ja.
0: Han gjorde det?
1: I den der kobberbutikken som...
0: Så han kjøpte den selv?
1: Ja, jeg tror det. For hun ble intervjuet, hun som eide den butikken, hvor han sneia innom. Hun var så happy for å få besøke han da. Han hadde vært så hyggelig.
0: Ja, det tror jeg nok, og jeg tenker at hun selger kanskje ikke så mange vaskebjørner.
1: Nei, bortsett fra kanskje nå da, det har fått et voldsomt oppsving, vaskebjørnsalget har gått til værs.
0: Skriv det opp på ønskelista til jul, Eivind.
1: Jeg skal gjøre det.

0: og The Power of Love. Og da håper jeg Norges største Celine Dion-fan Laila fra Mjøndalen våken og fikk med seg litt grann Celine Dion på P1.
1: Hadde vært hyggelig.
0: Ja, jeg håper det. Hun pleier å sende meg melding hver gang vi spiller Celine Dion.
1: Ok.
0: Bare sånn for å ha registrert at jo da, jeg får det med meg.
1: Ja, ikke sant? Mm. Så da kommer det en bra stemme derfra for å følge med på telefonen din om det kommer noe.
0: Ja.
1: Du, jeg står og ser på et oversiktsbilde fra Statens vegvesen på Riksvei 7 Fagerheim. Da vi 1100 meter over havet. Vi snakket i stedet om det der med å sove ute i natt, vet du, når det blir varmt. Mm. Det jo noen som gjør akkurat der, altså 1100 meter over havet Fagerheim på Riksvei 7. Jeg ser det står parkert både en campingbil og sånne biler som har sånne sammenlegg bare teltordning på taket, vet du?
0: Ja.
1: De våkner opp til noe av det mest idylliske. Sola skinner, det blå himmel over Arnagevindet akkurat nå. Ser helt stille, veldig flott ut. Og vi må satse på at de som våkner der nå, eller om en times tid, de får en super start på dagen.
0: Men hva heter sånn opplegg når man har et slags telt man kan slå på biltaket? Er det kombikamp?
1: Nei, var ikke det en sånn tilhengergreie som du hadde på hengefestet da?
0: Ja, det en sånn liten tilhenger som blir til et slags, en liten campinghånd.
1: En bitteliten sånn, ja, med noe duk over teltduk liksom.
0: Ja.
1: Men dette de som liksom har det på tak som en skiboks, som de bare folder ut.
0: Ja, jeg har sett det.
1: Så klatrer du opp, og så har du en slags overnattingssted.
0: Hva heter det for noe?
1: Taktelt, eller... Bil, nei, jeg vet ikke hva det heter.
0: Jeg vil tippe folk har bedre peiling på det enn oss, men det sikkert en vanvittig, nydelig start på dagen å våkne på biltaket.
1: Ja.
0: Frisk luft på Hardangervidda, og sol og en fin dag i vente og så videre.
1: Ja.
0: Ellers i trafikken da?
1: Ellers i trafikken så ser det ut som det litt flere biler på E18 inn mot Oslo nå enn det var i går, og så det jo dette veiarbeidet som på ved Høvik omtrent, da, hvor de legger om veien E18 inn til Oslo. Der er det litt mer trafikk nå enn det har vært tidligere denne uka, da. Så, men det ikke noen store problemer slik det ser ut.
0: Nei. Nå skal du få musikk fra Royan, eller Royarne, som jeg liker å kalle. Her Circus. God morgen, Buskerud, i NRK P1.

0: Royan, som bor I Drammen og Circus. Vi snakket litt om det her opplegget med en slags sånn telt og overnattingsplass opp på biltaket.
1: Ja.
0: Og jeg spurte deg, hva det hette for noe?
1: Ja, og så sa jeg ikke taktelt da, tror jeg. Og
0: jo,
1: så
0: det
1: viser det seg at jeg tror det heter det faktisk.
0: Det heter taktelt.
1: Ja.
0: Så enkelt og greit kan det være.
1: Eller med, og så kan du få sånn hardtop, hvor det liksom litt vegger, og så det softshell, som mer den der teltduken da. Og så har du noen versjoner med stige ned, og så kan du liksom brette ut litt og folde ut gulvet da, sånn at det dekker mer enn bare biltaket.
0: Ja.
1: Om vi hadde sovet godt der, usikker. Men det gode muligheter.
0: Ja, jeg også litt usikker på hvordan man hadde sovet der, men nå skal vi høre da, hvordan meteorologen har sovet I natt. God morgen.
2: God morgen, god morgen. Det absolutt vært en veldig deilig natt, men jeg var liksom litt høy på livet når man la seg, for jeg var ute på ved Slottsplassen I går kveld, så det tok bare litt tid å liksom få lagt seg og roa seg. Men det har vært deilig natt og deilig morgen. Det var svalt her I hovedstaden.
0: Å, så bra. Det Pernille Borander som dagens meteorolog, og du har ikke sovet på biltaket.
2: Nei, jeg har ikke sovet på biltaket. Jeg vet ikke om jeg tenker at det hadde vært et behagelig sted å sove.
0: Du skal gi oss været for Buskerud denne tirsdagen, Pernille. Blir det ny norsk værrekord?
2: Det blir veldig spennende. Det blir nok ikke I dag, men det I morgen. Det ser ut som temperaturen topper seg I dag, så blir det også varmt. Egentlig allerede Buskerud lokalt inne I en norsk hetebølge. Da skal det altså være 27 grader eller mer I fem eller flere dager, og både Lier, Gullsvik og Nesbyen innenfor de kriteriene. Så ja, dagen I dag, temperaturmessig, det over 25 grader. Som varsles for egentlig hele Buskerud, og så det da nedre delen av Buskerud som kan få over 30 grader I dag, men at man stopper på ja, kanskje en 32 grader da. I går var det Nesbyen som var varmest med 31,2 grader, og det var også høyeste notering I hele landet. Så får vi se I morgen. Det da temperaturen skal toppe seg, det da vi har potensialet for 35 grader, kanskje over det I Buskerud et eller annet sted, og da det fortsatt Nesbyen sin rekord fra 1970 med 35,6 grader som Norges rekorden, så det blir veldig spennende å følge med på. Men enn så lenge da, nå på morgenen så det jo rundt en sånn, ja, 15 grader, så man får jo, hvis man synes dette litt I overkant, så det kanskje å bruke disse morgenene da, svale morgener, det det I hvert fall, enn så lenge.
1: Du, jeg kikker bare litt på Yr for Nesbyen I morgen klokka 16 for eksempel. Der står det 36.
2: Det står 36. Det gjør det på Yr, og det får vi jo se hvordan det ender opp. Men det jo noen sånne litt, det marginer her. Det litt sånne slørete skyer som kommer inn I løpet av dagen I morgen. Så her får vi se hvor vi stopper. Men jeg ser også av, hvis man ser på Nesbyen og hva som mulig, så det til og med 38,2 står det nå som et absolutt maksimum potensial I morgen. Så nei, det blir veldig spennende å følge med på. Det en liten bismak I dette her med tanke på hvordan klimaendringene også endrer klima her I Norge. Så vi får se I morgen hvordan det går.
0: Pernille Borander, takk for værvarslet.
2: Bare hyggelig.

0: Jeg satt og ventet på...
1: Morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. USAs president Donald Trump sier han fortsatt har tro på en avtale med Iran. Uttalelsen til Trump kom etter at USA hadde satt i gang nye angrep mot Iran for tredje natt på rad. Iran har svart på angrepene, og en person drept etter at et tankskip ble truffet i Hormuz-stredet, ifølge de forente arabiske emirater. I Bahrain, som en viktig alliert av USA, så ble varslingssirenen aktivert, og det ble svært dramatisk for norske Andrea Klingsheim Høyland, som befant seg på Bahrain internasjonale lufthavn. Høyland sier hun aldri har vært så redd i sitt liv.
0: Jeg satt og ventet på flyet mitt og satt med hodetelefonen på og hørte ikke noe. Jeg kjente voldsom risting i bakken, og så opp fra telefonen og så en hel haug av mennesker spurte og tok av meg hodetelefonen, og så ble jeg pekt på av folk som jobbet der og sagt at jeg måtte spurte ned til kjelleren da, eller bakkenivåetasjen, hvor vi da skulle vente på videre beskjed. Fordi det var bomber i Hormuz-stredet som vi... Kjente
1: og hørte. To menn i 20-årene fra Østfold pågrepet og siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinskå kirke i Maura ble raskt slukket og førte bare til mindre skade på inngangsdøra til kirken. De to mistenkte ble pågrepet ikke langt fra kirken ifølge politiet. Stump røyken på festival og konsert, det oppfordringen fra Astma- og Allergiforbundet. De sier mange har tatt kontakt i sommer fordi de blir plaget av folk som røyker på arrangementer utendørs. Forbundet mener flere festivaler burde føye seg etter Norges ferskeste røykeforbud.
2: Vi har fått veldig mange henvendelser fra personer som har vært der for å nyte musikken og kulturen, og som har blitt veldig plaget av at det røykes på området. Og det lett å tenke at røyk forsvinner ute, men når tusenvis av mennesker står tett sammen over flere timer, så blir veldig mange mennesker utsatt for passiv røyking. Og for personer med astma, kols, andre hjerte-karsykdommer, så gir dette reelle symptomer og kan gjøre det vanskelig å dele på lik linje som andre. Og i verste konsekvens så må man forlate arrangementet.
1: Delingsleder Marte Øyen i Astma- og Allergiforbundet. 157 000 mennesker samlet seg foran slottet i går kveld for å ta imot det norske fotballlandslaget da de kom tilbake fra USA, det sier politiet, og legger til at det meste gikk greit for seg og at de aller fleste oppførte seg. De fremmøtte rodde med kongefamilien og spillerne, deretter så var det en nesten to timer lang bussparade ned Karl Johans gate. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Og nå over til de lokale nyhetene fra Buskerud. I over 50 år har Nesbyen hatt Norges varmerekord på 35,6 grader. De neste dagene blir den gamle rekorden utfordret av både nabokommunen Gol og i Dalen i Telemark, hvor Yr varsler at temperaturen kan nå hele 37 grader. Og en mann i 30-årene må møte i retten i august, tiltalt for en rekke kriminelle forhold. Han er tiltalt for vold mot flere personer. Han er også tiltalt for å ha kjørt bil i alkohol- og narkotikarus, skadeverk og for å ha oppbevart narkotika. Det satt av to dager til saken i Ringerike tingrett. Og nesten 100 000 mennesker møtte opp for å ta imot VM-helten i Oslo i går. Etter et besøk på slottet ble de fraktet i åpne busser ned Karl Johans gate og til Rådhusplassen. Kapteinen på landslaget, Martin Ødegaard fra Drammen, hadde tidligere kun fått med seg de store rooppmøtene på slottet på TikTok, men i går fikk han se det live for første gang.
4: Nei, altså, tror ingen hadde forestilt seg det her. Det har vært overalt forventende innen støtten vi har fått, både i USA og her hjemme i Norge. Det har vært helt utrolig å se, og ja, etter kamper og sjekke telefonen sin og se hvordan det ser ut her hjemme, har vært helt utrolig, så fantastisk.
3: Og en mann i begynnelsen av 30-årene ble anmeldt og fikk førekortet beslaglagt etter en trafikkontroll i Drammen i morgentimene. Mannen skal ha kjørt bil i ruset tilstand, og politiet fant også narkotika i bilen under kontrollen. Og Brandefan Triathlon arrangeres for tredje gang 8. august. Siden starten har det vært en jevn økning i antallet deltakere, forteller Primus Motor for triathlonet Roger Buer Svensen til Lågendalsposten. Triathlonet foregår rundt Sønstevatten på Immingfjell i Nord-Uvdal, og i år er det makstak på rundt 150 deltakere. Foreløpig har 117 2017 meldt seg på. Det var de lokale nyhetene fra Buskerud I studio, Kristine Breivik Øen.
5: God morgen, Buskerud, på NRK PN.
6: Ting vi har lært I VM. Drikkepause viktig. Og hva tar man med seg I håndbagasjen? Jo, en vaskebjørn. God morgen I Buskerud-varmen. Dette blir en het dag.

0: er det alt for hett? Og en av dem som synes det for varmt har sendt oss en melding.
1: Ja, det er et menneske som har lyst til å være anonym denne morgenen, og skriver, det er ikke så flott vær nå, det er vondt og vanskelig for både husdyr og dyr i skogen, småbekker, tørker ut, fiskene får problemer, og hva også med skogbrandfaren og brandmannskaper som plutselig må rykke ut for å slukke hvis det skulle bryne og brenne et sted, og det er jo et poeng. Altså,
0: absolutt.
1: Det er ikke bare sånn feriekost, denne varmen har også noen minussider ved seg.
0: Ja, og det er folket som mener det er alt for hett som har et lite overtak nå i avstemningen vår i appen NRK Radio. Gå inn der da og si hva du mener. Og så skal vi straks høre at unge hallinger har sørget for renere elver i Hallingdal denne sommeren, og samtidig fått sin første linje på CV-en. Straks mer om det her i NRK P1.

0: Camilla North og Som du .
1: Nå om ungdommer som har hatt sitt første møte med arbeidslivet denne sommeren. De 21 tenåringene som i sommer har ryddet elver i Hallingdal for søppel.
0: Samtidig så har de også lært litt grann om seg selv. Det arbeids- og inkluderingsbedriften Vinn Hallingdal som står bak et prosjekt som heter Rene Elver. Det handler om mer enn å ta vare på miljøet. Martin Kjellmark, du leder for det som heter Vinn Ung og har hatt ansvaret for sommerjobbprosjektet. God morgen til deg, Martin.
2: God morgen.
0: Nå har både du og ungdommene tatt litt velfortjent ferie, men du har likevel tid til en prat med oss. Hva Rene Elver for noe?
2: Rene Elver et prosjekt som vi har fått støtte fra Sparebankstiftelsen i Hallingdal til å gjennomføre. Der vi rydder søppel i elven i Hallingdal og gir ungdommen deres første møte med arbeidslivet. Det var det eneste kriteriet vi hadde, at de aldri hadde hatt noe jobberfaring før. Og så gir vi de samtidig et karriereprogram, at de får vite litt mer om sine egne styrker og utfordringer og en trygg onboarding til arbeidslivet.
1: Hvordan har det gått da denne sommeren med dette arbeidet?
2: Først og fremst så har vi jo hatt 21 fantastiske ungdommer med oss. Været har spilt på lag, og vi har funnet mye søppel. Så det jo et kinderegg for vår del, og har gått veldig bra. Utrolig mye fin ungdom som har tatt i et tak for miljøet.
0: Et av disse kriteriene du sa var at de ikke trengte å ha noen jobb fra før, men hva var andre kriterier da for å komme gjennom nåløy og det hos dere og få denne jobben?
2: Nei, det var kriteriet, så det ble venteliste. Så det var førstemann til mølla. Og det var mange som slet med å finne seg jobb både her og der. Så da var det viktig at det var vårt eneste kriterie. At vi var den første linja på CV-en deres.
1: Har du noe tall på hvor mye søppel som plukket opp, og hvor har dere vært egentlig?
2: Ja, vi har vært både i Hemsil og Hallingdalselva i Hallingdal, og jeg som alle andre brukte litt kopilot til å finne ut av hvor mye søppel vi hadde, og vi hadde med oss en liten lastebil, den fylte vi på gjennomsnitt hver dag. Så jeg lurer på om det ble ca. 900 kilo søppel hver dag.
0: Oi, i tre uker. Det jo en del, Martin, men hva slags søppel og skrot det som har blitt plukket opp av?
2: Nei, det var jo en flom i Hallingdal for 3 år siden, så det er en del fra flommen hans. Sånn cirka halvparten av den søpla vi fant var fra den, og da det rundballplast og store gjenstander fra campingvogner og ting som har blitt tatt i elva. Og så den andre halvdelen, det en sånn blanding mellom folk har kastet ut av vinduet og ting som har blitt dumpet i elva tidligere. Eller gammel søppel da, det ser man jo på. Jeg fant blant annet en del sånne Fanta-bokser fra da jeg selv var liten. Så det er mye gammelt der ute også.
1: Bra at dere får rydda litt opp i dette her. Hva slags tilbakemeldinger har ungdommene gitt deg etter at de har vært med på dette?
2: De har hatt en veldig fin uke der de har lært litt om seg selv, og mange av de skulle jo gjerne ønske de kunne jobbe mer, og det var jo egentlig det vi hadde ønsket, at det skulle føles ut som at tiden gikk fort og at de hadde det gøy. Så det var jo utrolig hyggelig å høre. Fin tilbakemelding.
0: Ja, nå har de alle sammen da fått noe på CV-en for første gang, og en attest i lomma kanskje. Er de rustet til å skaffe seg neste års sommerjobb på egen hånd, tror du?
2: Ja, det er jo det vi har prøvd å innstille dem på, men vi sier jo også at de må gjerne ta kontakt med oss hvis de trenger bistand inn til neste jobb. Vi gir dem jo, som du nevnte, en første linje på CV-en og en attest. Men de må gjerne kontakte oss hvis de trenger litt hjelp med å skrive en søknad eller hvordan de skal gå frem for å søke neste jobb, ja.
0: Martin Kjellmark, takk for jobben du og ungdommene gjør, og takk for praten.
2: Bare hyggelig. Ha en fin sommer.

0: Alexander Wallmann og Agnes Stokk og fem minutter i God morgen Buskerud. VM i fotball, ja det fortsetter uten Norge. I dag spilles den første semifinalen og det Frankrike og Spania som skal møtes.
1: Det helt riktig, og i den anledning så har vi et inngangsspørsmål til konkurransen som skal ha litt rann senere. Du må rett og slett svare på følgende spørsmål. Hvem er kaptein på det franske laget? Under VM, er det Kylian Mbappé, eller er det Ousmane Dembélé?
0: Ja, er det Mbappé? Ja.
1: Det er gøy å si.
0: Eller Dembélé. Ja. Ja, vi vil at du skal melde deg på, da, og du får alternativer på hvert eneste spørsmål i denne litt uhøytidlige radiokvissen vår. Ja. Send svaret i appen NRK Radio, og så trekker vi ut en deltaker litt senere.
1: Mm. Hørs ut som en god plan.
0: Ja, og gratulerer med dagen til Frankrike da.
1: Ja, det får vi også si.
0: Nasjonaldag der i dag.
1: Ja, hyggelig det.

0: ble hyllet av folkehav utenfor slottet. Det strømkrise i Europa, det merker ikke nordmenn noe til. Stump røyken på festival oppfordrer astma- og allergiforbundet. Over 150 000 mennesker møtte opp foran slottet i går for å hylle det norske fotballlandslaget ifølge politiet. Endelig fikk også landslagssjefen og spillerne selv oppleve folkefesten som de satt i gang.
1: Folkehavet å komme hjem til det da. Vi litt slitne alle og kanskje litt, fortsatt litt skuffet over at vi ikke klarte å bikke den Englandskampen vår vei, og så får vi den mottagelsen her. Kjempeplaster på sår. Jeg
2: tror det tar litt tid å la det synke inn på en måte, men det fantastisk å se alle folkene som her, all støtten og alt som har skjedd her hjemme i Norge.
3: Det sa landslagstrener Ståle Solbakken og kaptein Martin Ødegård.
4: Nå fikk du et vink fra Sørloth. Hvordan var det?
5: Det var veldig hyggelig det. Nå står vi og synger, så det...
3: Flyet til spillerne og støtteapparatet ble fulgt med kampfly når det ankom norsk luftrom. De fikk audiens med kongen, og rundt 100 000 nordmenn fra hele landet feiret i Slottsparken. Ødegård håper prestasjonene til landslaget også inspirerte barna som dukket opp.
2: Det en fantastisk følelse å kjenne at man har gitt noe sånt til noen. Så ja, ser så mange barn og unge også som ser at det mulig å bli god i fotball, selv om det kommer fra Norge, så det kult.
0: Strømprisen nå langt høyere enn gjennomsnitt for 2025. Mye skyldes nemlig at Europa sliter med å fylle opp gasslagrene. Samtidig har det vært svært tørt flere steder, og det uvanlig lite vann i norske vannmagasiner. Men her hjemme bruker vi strøm omtrent som vi vil.
6: Den mange sin beste venn nå i varmen. Men selv om vi lar viftene gå og kjølene jobber, det knapphet på strøm. Det energikrise i Europa, og her hjemme har vi sett oss i en vanskelig situasjon. Det sier professor i samfunnsøkonomi, Nils Henrik van der Fær.
7: Med stadig økende forbruk, med et forbruk fra husholdningen som på grunn av Norgesprisen på et høyere nivå enn det ellers ville ha vært.
6: Van der Fær peker på at vi heller ikke øker produksjonen, da blir det dyrt. Det har også vært et tørt år, og det altså lite vatten. Hovedingrediensen i norsk strøm. Og det ikke bare i magasinet vi har på fjellet rundt omkring. Ferdinand Lindahl kraftanalytiker i Volju. Han ser at det strammer seg til i Europa.
8: I hvert fall i Frankrike nå, så det lav fyllningsgrad i noen av elvene, i Rhinen spesielt. Man mer avhengig av gass. Så det også at prisen i spesielt Tyskland nå øker.
6: Men gass heller ikke enkelt å få tak i. Tidligere storleverandør Russland har lenge vært ut av regnestykket. Det dyrt å få gass fra Midtøsten, og det ser ikke ut til å bli enklere. Iranske missil. Amerikanske missil. Krigen har blusset opp, og det kommer stadig meldinger som gjør det usikkert om en får kjøpt gass som en nå har uvanlig stort behov for.
0: Sa reporter Magnus Vattekar Sandvold. USAs president Donald Trump sier han fortsatt har tro på en avtale med Iran. Uttalelsen til Trump kom etter at USA hadde satt i gang nye angrep mot Iran for tredje natt på rad. Iran har svart på angrepene, og en person drept etter at et tankskip ble truffet i Hormuz-stredet, ifølge de Forente Arabiske Emirater. Og i Bahrain, som en viktig alliert av USA, så ble varslingsredene aktivert, og det ble svært dramatisk for norske Andrea Klingsheim Høyland, som befant seg på Bahrain International lufthavn. Og Høyland sier hun aldri har vært så redd i sitt liv.
9: Jeg kjente voldsom risting i bakken, og så opp fra telefonen, og så en hel haug av mennesker spurte, og tok av meg hodetelefonen, og så ble jeg pekt på av folk som jobbet der, og sagt at jeg måtte spurte ned til kjelleren, da, eller bakkenivåetasjen, hvor vi da skulle vente på videre beskjed. Jeg har aldri på en måte vært så redd i mitt liv, kan man si. Jeg visste ikke noe om hva som skjedde. Jeg var helt sjokka.
0: 10 av dem som døde I skogbranden I Spania nå identifisert. 9 av dem var utlendinger, viser foreløpige obduksjonsrapporter. Og I alt 13 døde. 7 bekreftet savnet. Anders Børingbo, Europa-korrespondent, hvordan ser det ut?
10: Jeg står nå I dette brandområdet. Det helt svart. Det som et månelandskap. Det lukter av sot og røyk. Og det rett og slett veldig sterkt å kjøre rundt på småveiene her I disse åsene sør I Spania, hvor vi vet at 13 mennesker døde. Og de fleste av dem døde jo på disse småveiene da de forsøkte å kjøre vekk, eller også noen av dem løp I terrenget for å unnslippe flammene.
0: Så det altså 10 av dem som var utlendinger. Hvorfor det så mange utlendinger blant de døde?
10: Ja, det har med boligstrukturen her å gjøre delvis, også at om folk fulgte råd eller ikke. De fleste spanjoler her bor jo I landsbyer, så har en del utlendinger fått bygge ferieboliger I de små åsene rundt omkring med kronglete veier inn. Myndighetene sier jo at mange av disse utlendingene, eller flere av dem, ikke hørte på råd om å evakuere. Da de forsøkte å evakuere seg selv senere, så var det for sent. De ble fanget inne på disse små veiene I flammene og døde på det mest tragiske vis.
0: Takk skal du ha, Europa-korrespondent Anders Børingbo. Norwegian gikk 761 millioner kroner I minus. Andre kvartalresultatet dårligere enn I fjor, men flyselskapet skriver I en børsmelding at de fornøyde fordi de nå har fått bedre kontroll på kostnadene. Og så kom det akkurat inn en melding her også nå om for DNB. Selskapet gjør det bedre. Deres resultat etter skatt på 9,8 milliarder kroner I andre kvartal. Dette kan du få høre mer om I litt senere nyhetssendinger. En person pågrepet etter påkjørselen der norske Nicoline omkom I Marbella I Spania. Det skriver VG nå, som siterer spanske medier. Personen har status som mistenkt. Politiet etterforsker om det vedkommende som kjørte på Nicoline og stakk fra stedet, ifølge mediene. Stumprøyken på festival og konsert, det oppfordringen fra Astma- og Allergiforbundet. Mange har tatt kontakt med dem fordi de blir plaget av folk som røyker på arrangementer utendørs. Forbundet mener flere festivaler burde føye seg etter Norges ferskeste røykeforbud.
11: En øl I ene handa og en sigg I den andre var ikke et sjelden syn under årets Tons of Rock på Ekebergsletta I Oslo. Men ikke alle like fornøyd med det.
12: Vi har fått veldig mange henvendelser fra personer som har vært der, og som har blitt veldig plaget av at det røykes på området.
11: Astma- og allergiforbundet mener flere festivaler burde slå hardere ned på sigging, sier avdelingsleder Marte Øyen.
12: Det lett å tenke at røyk forsvinner ute, men når tusenvis av mennesker står tett sammen over flere timer, så blir veldig mange mennesker utsatt for passiv røyking.
11: I januar kom nemlig et totalforbud mot å røyke på områder som hovedsakelig brukes til idrett. Lova gjelder selv når plassen brukes til for eksempel konsert eller festival. Tons of Rock ville ikke stille til intervju, men skriv til NRK.
13: Vår vurdering at Ekebergsletta ikke regulert til idrettsformål, men til friområde eller park. På bakgrunn av dette har vi ikke innført et generelt røykeforbud på festivalområdet.
11: Oslo kommune sier de ikke har landet på om sletta skal omfattes av lova, og at avtalen gjort med blant annet Tons skjedde før lovendringen. Men Astma- og Allergiforbundet har likevel en oppfordring til alle røyksjuke festivalgåere.
12: Det jo fullt mulig å gå utenfor området og ta seg en røyk, og så komme inn igjen og være med på moroen når man ferdig med å røyke.
0: Reporter her, det var Helene Gjelseth-Holen. Det altså semifinale I fotball-VM I kveld. Den første spilles mellom Frankrike og Spania. Det skjer klokka 21. Du kan høre kampen på NRK Sport eller se den på TV 2. Erlend Rønneberg ansvaret for NRK Dagsnytt. Jeg heter Anders Borgen Væring.
14: Buskerud på NRK P1.

0: Tom Roger Odland, like til min dør. Ja, det var gåsehud og folkefest i Oslo i går kveld, som var farget rød, hvit og blå. NTB har gjort en oversikt over hvor mange som faktisk møtte opp i Oslo.
1: Ja, de har tydeligvis en sånn mobiltelling i Oslo kommune, og i går kveld registrerte man en topp på mobiltrafikken klokka 21.21. Litt over ni altså, og da skal tellingen ha vist at drøyt 157 000 mennesker var i Oslo sentrum.
0: Ja, det er mange, og det er ikke usannsynlig at det var så mange.
1: Nei, vi får jo tro at når de først har en mobiltelling, så gjør de det på ordentlig vis, sånn at det ikke bare er vill gjetting. Ja. Men 157 000, ja, det tallet.
0: Det ellevilt, og vår kjære drammenser, kaptein selv, Martin Ødegård, han var mildt sagt sjokkert over å se den store folkemengden og folkefesten live for aller første gang.
2: Ja, så jeg har sagt det mange ganger i siste, at det vanskelig å sette ord på det, men jeg må si det igjen, det helt utrolig å se så mye støtte de får, og ja, se hvordan hele landet står bak oss, og så mye glede og smil, og jeg har godt humør, så fantastisk.
3: Men dere vet jo at det har kokt, ikke bare i Oslo, men det har kokt i hele landet, mens dere har spilt kampen i VM. Hadde du forestilt deg at folk hadde hatt, skal vi si, mer kraft å gå på?
2: Nei, altså, jeg tror ingen hadde forestilt seg det her. Det har vært overalt forventning, den støtten vi har fått, både i USA og her hjemme i Norge. Det har vært helt utrolig å se, og ja, etter kamper og sjekke telefonen sin og se hvordan det ser ut her hjemme, har vært helt utrolig, så fantastisk.
3: Men du var jo en av de første som fikk møte hans majestet kongen. Hva sa han til landslagskapteinen?
2: Nei, han var glad for å få oss hjem igjen. Stemmen litt dårlig, men nei, han var glad for å få oss hjem igjen. Jeg ønsker oss velkommen hjem og gratulerte med prestasjonene.
3: Men nå skal dere altså ut og busse, åpen buss og møte folk. Har dere mer energi å gå på?
2: Ja, da, vi har litt energi igjen. Det er viktig å takke folket som har støttet oss, og det betyr utrolig mye for oss, og det er viktig for oss å være her og dele denne dagen med dem som har betydd så mye for oss.
3: Flott, må dere bare nyte kvelden og jubel, for den vil jo ingen ende ta.
2: Ja, det skal vi gjøre. Tusen takk.
0: Det var Martin Ødegård til NRKs reporter på Slottsplassen i går kveld, Håkon Haugsbø. Nå, Boy Meets Girl i NRK P1, Waiting for a Star to Fall.

Denne her koser vi oss så innmari med Boy Meets Girl og Waiting for a Star to Fall. Fram mot nyhetene klokka åtte her på P1. Spice Girls I radioen Say You'll Be There.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 8. Nesten alle som døde i skogbranden i Spania utlendinger, viser de foreløpige obduksjonsrapportene. I alt så 13 døde, og 7 fortsatt savnet. Europakorrespondent Anders Børingbo sier mange av utlendingene ikke hørte på råd om å evakuere.
1: De fleste spanjoler her bor jo i landsbyer, så har en del utlendinger fått bygge ferieboliger i de små åsene rundt omkring med kronglete veier inn. Myndighetene sier jo at mange av disse utlendingene, eller flere av dem, ikke hørte på råd om å evakuere. Da de forsøkte å evakuere seg selv senere, så var det for sent. De ble fanget inne på disse små veiene i flammene og døde på det mest tragiske.
0: Sa Europa-korrespondent Anders Børingbo. En person pågrepet etter påkjørselen der en norsk 17-åring omkom i Marbella i Spania. Det skriver VG, som siterer spanske medier. Den pågrepne har status som mistenkt. Politiet etterforsker om det vedkommende som kjørte på 17 år gamle Nicoline Pivoni Høie og stakk fra stedet, ifølge mediene. 70% av flyktninger som blir bosatt i Nord-Norge flytter i løpet av 10 år. Nå skal regjeringen utrede 2 forslag for å begrense sekundærflytting for å få flyktningene til å bli værende i distriktskommunene. Ordfører i Kvæfjord kommune i Troms, Birger Holand, sier det helt avhengig av at flyktningene blir værende og i arbeid hos dem.
2: Nei, om folk flyttes, så klarer vi ikke å løse de oppgavene som kommer. Det er jo nok arbeidsplasser, det er jo et godt lokalsamfunn, gode tjenester og så videre. Så det har mye å si for oss. Og vi må jobbe med integrering, og alle som flytter til Kvæfjord skal vi ivareta på en god måte.
0: USAs president Donald Trump sier han fortsatt har tro på en avtale med Iran. Uttalelsen til den amerikanske presidenten kom sent i går kveld, etter at USA hadde satt i gang en ny angrep mot Iran for tredje natt på rad. Iran har svart på angrepene, og en person drept etter at et tankskip ble truffet i Hormuz-stredet, opplyser De forente arabiske emirater. Norwegian gikk 761 millioner kroner i minus andre kvartal. Resultatet dårligere enn i fjor, men konsernet skriver i en børsmelding at de fornøyde fordi de nå har fått bedre kontroll på kostnadene. DNB gjorde det bedre, i hvert fall i forhold til forventningene. Banken leverte et resultat etter skatt på 9,8 milliarder kroner andre kvartal. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Og nå over til lokalnyhetene fra Buskerud. I over 50 år har Nesbyen hatt Norges varmerekord på 35,6 grader. Dersom prognosene slår til for fullt, kan Hallingdalskommunen slå sin egen rekord med over 2 grader i morgen, det forteller meteorolog Pernille Borander.
4: Jeg ser også av, hvis man ser på Nesbyen og hva som mulig, så det til og med 38,2 står det nå som et absolutt maksimum potensial i morgen. Så nei, det blir veldig spennende å følge med på. Det en liten bismak i dette her, med tanke på hvordan klimaendringene også endrer klima her i Norge. Så vi får se i morgen hvordan det går.
3: En mann i 30-årene må møte i retten i august tiltalt for en rekke kriminelle forhold. Han tiltalt for vold mot flere personer. Han også tiltalt for å ha kjørt bil i alkohol- og narkotikarus, skadeverk og for å ha oppbevart narkotika. Det satt av 2 dager til saken i Ringerike tingrett. Og nye tall viser at over 150 000 mennesker møtte opp for å ta imot VM-heltene i Oslo i går. Kapteinen på landslaget Martin Ødegaard fra Drammen takknemlig for all støtten landslaget har fått under mesterskapet, men sier det vil ta tid å la alt synke inn.
5: Det litt uvirkelig egentlig, hele greia. Jeg føler alt vi har vært gjennom nå det siste, og alt vi har fått oppleve, og den støtten vi kjenner på. Det litt uvirkelig hele greia, så jeg tror det tar litt tid å la det synke inn på en måte, men det fantastisk å se alle folkene som her, all støtten og alt som har skjedd her hjemme i Norge.
3: Og en mann i begynnelsen av 30-årene ble anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt etter en trafikkontroll i Drammen i morgentimene. Mannen skal ha kjørt bil i ruset tilstand. Det var de lokale nyhetene fra Buskerud i studio, Kristine Breivik Øen.
6: Buskerud på NRK P1.

0: Neida, det ikke Billy Joel dette her. Det Westlife som synger Uptown Girl. Straks 7:50. God morgen, Buskerud i sydenvarmen. 7:58 klokka blitt. Ingen grunn til å reise til syden, si, når syden kommer til Buskerud.
1: Det kan du trygt si, for her er sydentemperaturen kommer til å være det et par dager til i hvert fall.
0: Ja, det meldt over 30 grader her hos oss flere dager utover uka. Det deilig eller ikke? Hva syns du? Trykk på avstemningen vår i appen NRK Radio da. Elsker varmen eller alt for hett? Ute i trafikken så går det ganske greit denne tirsdags morgen, men litt grann kø det vel på E18?
1: Ja, og det skyldes disse veiarbeidene ved Høvik når du da på vei inn mot Oslo. Nå ser det ut som også at når du ved Blommenholm der omtrent, så snevres E18 inn til ett felt, og da blir det jo litt sånn kødannelser i morgentrafikken, selv om det ferietid. Det disse veiarbeidene som skyldes, som forårsaker denne køen, som strekker seg litt tilbake til Sandvika-området.
0: Ja, jeg regner med de fleste har aircondition i bilen.
1: Jeg får håpe, ja.
0: Kan komme godt med, for det ingen overraskelse at det varmt disse dagene. Hvordan blir været i dag? Meteorolog Pernille Borander.
2: I dag så blir det også varmt. Egentlig allerede Buskerud lokalt inne i en norsk hetebølge. Så dagen i dag temperaturmessig, det over 25 grader som varsles for egentlig hele Buskerud, og så det da nedre delen av Buskerud som kan få over 30 grader i dag, men at man stopper på kanskje en 32 grader da. I går var det Nesbyen som var varmest med 31,2 grader, og det var også høyeste notering i hele landet.
0: 6 av 10 bilister med elbil mener det dårlig gjort å lade bilen over 80% når det kø ved ladestasjonen.
1: Det stemmer. Det en undersøkelse som har gjort det, som sier at du trenger ikke lade mellom 80 og 100%. Det unødvendig å stå og bruke veldig mye tid på å lade helt opp til 100%.
0: Ja, og når det kø og varmt i Norges land, så blir det fort krangling og misnøye på ladepunktene rundt omkring. Unni Berge i Elbilforeningen. Hun straks med oss her i God morgen, Buskerud.

0: Dette er Stina Talling og Sviker.
1: Mange på tur I Sommer-Norge, og mange bruker bilen ganske mye I ferien. En undersøkelse som Opinionen har gjort viser at 6 av 10 bilister med elbil mener det dårlig gjort å lade bilen over 80% når det kø ved ladestasjonen. Og når det kø, og det litt varmt I Norge, så blir det fort litt sånn småkjekling og krangling og misnøye på ladepunktene. God morgen, Unn I Berge.
2: Hei, hei.
1: Du leder for kommunikasjon og samfunnskontakt I Elbilforeningen. Tror du det det mange som føler at de må lade bilen opp til 100%?
2: Ja, det vel kanskje mange som når de først stopper, så har de også behov for å spise litt og gå på do og sånt, og da går kanskje ofte tida. Men vårt råd til medlemmene våre at hvis det kø, så det lurt å lade nok til dit du skal, men ikke lade mer. Og det jo sånn at ofte så på mange biler så går den siste ladingen, den fra 80-100% av batteriet, går betydelig saktere. Slik at hvis du heller da kanskje tar 2 litt kortere stopp, så går det raskere også for deg.
0: Ja, men hva problemet her egentlig? Hvor mye lengre tid tar det å lade fra 80-100% på en elbil?
2: Ja, det varierer fra bil til bil, så det kan man ikke si noe sikkert om. Men elbilister som lader ser det ofte på bilen sin, at I starten så går det veldig raskt og fort oppover I prosenta, og så begynner det å krype saktere og saktere.
0: Ja, men hvis du tar en Tesla da, som annenhver nordmann har, hvor lang tid tar det?
2: Ja, nei, det varierer også der, og det varierer på laderen hvor fort det går. Men det litt god kutyme å tenke på folk som I køen, fordi vi har 11 000 hurtigladere I Norge, og det veldig mange hurtigladere. Men på de mest travle dagene, da det ikke til å unngå at det blir litt kø, på samme måte som da, at det kan bli kø på fergeleiene og kø på veiene generelt. Og da det å forstå at folk kan synes det litt irriterende å stå lenge I kø. Så da det fint å vise litt solidaritet med hverandre og prøve å få køen til å gå så fort som mulig.
1: Det folks ladeangst, tror du, som gjør at man vil ha 100% på batteriet?
2: Jeg vet ikke, og jeg opplever også at mange elbilister faktisk har hensyn til det her, og greie med hverandre. Vi har det jo sånn I Norge at hver sommer så det veldig masse nye elbilister på vegene som har valgt elbil for første gang. Og jeg opplever også at folk spør og hjelper hverandre for å få I gang det her med ladingen. Fordi for de fleste så det jo sånn at man lader hjemme I løpet av året, og så det bare på langturer, sånn som man gjør om sommeren, at man faktisk hurtiglader.
0: Men har du fått noen tilbakemeldinger fra folk da, som har opplevd dårlig stemning I disse ladekøene, og synes det dårlig gjort at den som foran I køen lader opp til 100%?
2: Ja da, og vi har jo fått rapporter om at det har vært krangler I køen, og det klart at hvis du først har fått en lader, så har du... Det ikke sånn at noen har rett til å kjefte deg vekk. Så det mer en god kutyme og en oppfordring om å vise litt hensyn til hverandre. Men det kan jo også hende at noen skal videre og trenger faktisk 100% for å komme fram. Men for mange så vil det være sånn at det å heller da stoppe en ekstra gang faktisk ikke tar noe lengre tid, fordi du får høyere ladefart når du først stopper.
1: En tydelig anbefaling der altså om å stoppe ladingen på 80%, Unni Berge?
2: Ja, eller å stoppe ladingen når du har nok strøm til å komme fram. Det kan kanskje være på 60 allerede, vet du.
0: Unni I Elbilforeningen. Unni Berge, takk for at du var med oss denne morgenen, og så får du ha en fin tirsdag videre.
2: Takk, takk.
0: Og vi hurtiglader begge to. Vi, Eivind, mange timer ble det på øyet I natt da.
1: Ja, det ble jo ikke så mange som jeg kanskje burde hatt, men litt kaffe på morgenen, noen 5, 6, 8, 10, 12 kopper, det hjelper jo.
0: Ja, det blir ikke 6-7 timer med søvn.
1: Nei, det gjør ikke.
0: Men vi på 80% pluss vi. Og her Gil Bonden, vår gode venn fra Mjøndalen. En gammel radiohit det blitt. Her Shine. Riktig god morgen, Buskerud.

0: Gunnhild Bonden var sommergjest her hos oss for et par uker siden sammen med Kroken og Eirik og fortalte det at det blir ikke noe sommer uten litt Whitney Houston på radioen for hennes del.
1: Okay.
0: Og da tenkte jeg, det jenta si.
1: Ja, nå trodde jeg du skulle si Carola, for det hadde også passet deg ganske bra.
0: Det hadde det absolutt gjort. Ja. Jeg tenker kombinasjonen Gunnhild Bonden og Whitney Houston er ikke dum.
1: Nei, sikkert fin det.
0: Siste mulighet nå til å melde deg på i vår uhøytidelige VM-quiz.
1: Og da kan vi jo ta inngangsspørsmålet, ikke godt først som sist. Hvem det som kaptein på det franske laget under VM som spilles nå? Det Kylian Mbappé, eller det Ousmane Dembélé? Det det vi lurer på, og du må sende svaret ditt i NRK Radio-appen, og så finner vi en deltaker som skal være med i VM-quizen, som ikke bare fotball, som Nei. Litt annet tutti-frutti spørsmål også.
0: Åh, tutti-frutti.
1: Ja, det fikk du lyst på da, ja. Men du må vente til sendingen ferdig da. Men konkurransen drar vi i gang om en 20 minutters tid.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8.30. Økte badetemperaturer øker risikoen for helseskadelige bakterier i vannet. Nå skal forskere undersøke forekomsten av bakteriene langs norskekysten. Forskningssjef i faggruppen Sjømat og ernæring, Cecilie Smith-Svanevik, sier likevel at de færreste av oss får alvorlige infeksjoner av bakterien.
1: Vibrio er en bakterie som lever fritt i sjøvann, lever i sedimenter, lever på dyr, og noen ganger så finner den veien til mennesker. Og da er det særlig de menneskene som har et svekket immunsystem fra før, som kan få en alvorlig infeksjon med vibrio. Men for de aller fleste av oss, så vil vi, hvis vi får infeksjon, få en mild infeksjon. Det man ser er at det øker antall infeksjoner når temperaturene i sjøen er over 20 grader over lengre tid. Det vi ikke vet er om vibrobakteriene er der hele tiden, men at det er når temperaturene blir over 20 grader, at vi bader mer, og derfor blir mer eksponert for bakterien.
0: Strømprisen er nå langt høyere enn gjennomsnittet for 2025. Mye skyldes at Europa sliter med å fylle opp gasslagrene. Samtidig så har det vært svært tørt flere steder, og det er uvanlig lite vann i norske vannmagasiner. Her i Norge så har vi satt oss selv i en vanskelig situasjon, sier professor i samfunnsøkonomi Nils Henrik van der Veer.
2: Med stadig økende forbruk, med et forbruk fra husholdningen som på grunn av Norgesprisen er på et høyere nivå enn det ellers ville ha vært, og med liten ny produksjon, så det betyr jo at prisene er høyere enn det ellers ville ha vært, og det er jo ikke noen god måte å bruke knappe ressurser på.
0: En person er pågrepet etter påkjørselen der en norsk 17-åring omkom i Marbella i Spania, det skriver VG, som siterer spanske medier. Pågrepene har status som mistenkt, og politiet etterforsker om det er vedkommende som kjørte på 17 år gamle Nicoline Pivoni Høie og stakk fra stedet ifølge mediene. Så er to menn i 20-årene fra Østfold pågrepet og siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinskog kirke på Maura ble raskt slukket og førte bare til mindre skader på inngangsdøra til kirken. Nesten 160 000 mennesker samlet seg foran slottet i går kveld for å ta imot det norske fotballlandslaget da de kom tilbake fra USA, det sier politiet, og legger til at det meste gikk greit for seg, og at de aller fleste oppførte seg. De fremmøtte rodde med kongefamilien og spillerne. Deretter så var det en nesten to timer lang bussparade ned Karl Johans gate. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: God morgen, Buskerud, med Tina Brokk og Eivind Buli på NRK P3.

0: Mai synger Lover her på NRK P1. Og det noe vi nordmenn opptatt av, så det været, og det skal det bli mer om nå i nyhetene. Kristine, vi skal til Nesbyen vel?
1: Ja, for de har jo hatt Norges varmerekord i over 50 år, og den lyder altså på 35,6 grader. Men dersom prognosene slår til for fullt, så kan altså Hallingdalskommunen slå sin egen rekord med over 2 grader i morgen. Det forteller meteorolog Pernille Borander.
2: Jeg ser også av, hvis man ser på Nesbyen og hva som mulig, så det til og med 38,2 står det nå som et absolutt maksimum potensial i morgen. Så nei, det blir veldig spennende å følge med på. Det en liten bismak i dette her, med tanke på hvordan klimaendringene også endrer klima her i Norge. Så vi får se i morgen hvordan det går.
1: Og Brandefan Triathlon arrangeres for tredje gang 8. august. Siden starten så har det vært en jevn økning i antall deltakere, forteller Primus motoren for triathlonet Roger Buer Svensen til Lågendalsposten. Triathlonet det foregår rundt Sønstevatten på Imingfjell i Nore og Uvdal, og i år makstaket på rundt 150 deltakere, og foreløpig så har 117 meldt seg på. Og Drammen deltar i en nasjonal konkurranse om Norges beste bygrep. Konkurransen et initiativ fra firmaet Multikonsult, som lei av at byutvikling ofte kun får negativ eller estetisk omtale. Det Drammens innbyggere som har stemt over hvilke tiltak som skal stå på lista, skriver Drammens Tidene. Innbyggerne har stemt på tiltak som Elvepromenaden, den nye bybrua, Bragernestorg, Union Brygge og Strømsetorg. Den nasjonale konkurransen avgjøres under Arendalsuka. Det var de lokale nyhetene.
0: Takk skal du ha, Kristine Breivik Øen.

0: Jeg har sagt det før, og jeg sier det gjerne igjen. Jeg elsker Simply Red, og her fikk du The Right Thing. Det hetebølge I Norge og Buskerud. Det akkurat nå blitt 20 grader I Drammen, 17 grader I Hemsedal. Og Drammens mest populære badested, altså landfallkjern, oppe I 24 grader I vannet.
1: Hyggelig det.
0: Det nice.
1: Og der pleier det å bli veldig mye mennesker, og barnefamilier som koser seg, I den der gressletta som ligger ned mot kjernet. Flott sted.
0: Det fineste stedet jo Hagakjern.
1: Det må du jo nesten si.
0: Ja, og det sier jeg jo også, men det ifølge Drammens Tidenes avstemning, som har en slags kåring, hvor den mest populære badeplassen, så ligger Landfallkjern på første, og Hagakjern på andre plass.
1: Ok. Hvordan det I Pålsbyfjorden og litt andre steder? Vi kunne godt tenke oss noen badetemperaturer fra andre steder også.
0: Ja,
1: Send
0: absolutt.
1: Dem gjerne.
0: Hvor du bader hen, og hva tempen I ditt badevann? Appen NRK Radio stedet du finner oss, og trykk på knappen send inn da vel. I trafikken så det fortsatt veiarbeid som pågår da på E18 innover mot hovedstaden.
1: Det sånn altså, og nå tror jeg det sånn at man har snevret inn E18 til ett felt inn ved Høvik kirke, og da blir det kø da, selv om det ferieavvikling og mindre trafikk enn det pleier å være, så stopper det litt opp der. Og det arbeidet som pågår der ved Sandvika liksom, og mellom der og Høvik, det har jo tatt tid, og det kommer fortsatt til å ta tid også for å bli ferdig med det greiene, og I mellomtiden så blir det kødannelser på noen morgener I hvert fall, og noen helger, og I dag en sånn morgen.
0: Ja, det straks klart for vår VM-quiz her I Godmorgen Buskerud. Rikke med samboer og datter I bil gjennom Tyskland dagens deltagere.
1: Ja.
0: Vi treffer dem straks. De skal til Belgia. Kanskje vi skal teste dem litt I byer I Belgia?
1: Ja, kan vi gjøre det?
0: Nei, jeg tror ikke det. Nei, stakkars. Vi treffer dem straks da, etter Ruben og Miriam.

0: Guten morgen, Rikke Hansen.
1: Hei.
0: Sammen med samboer og datter I bil gjennom Tyskland. Hvor dere hen akkurat nå?
1: Nå vi...
2: Vi på vei til Bremen. Vi rett utenfor Bremen.
0: Ja, og hvor langt skal dere kjøre I dag?
2: Det en by som heter Siegen.
0: Ja, hvor mange timer det til at dere fremme ved målet?
1: 3,5 siden nå, cirka.
3: Men det ikke bare Rikke I bilen, for hvem sitter ved siden av?
2: Det Snorre.
3: Hei, hei.
0: Og hvem
2: det Helene I baksettet.
1: Ja, som vi ikke har så lyst til å si noe, men hun skal nok prøve å hjelpe oss litt.
3: Ja, det bra.
0: Det nydelig. Dere team Rikke, og dere vet hvordan dette her foregår. Dere har dere får alternativer på hvert spørsmål, og så det om å gjøre da, å klare så mange rette I løpet av ett minutt. Og I går så hadde vi med oss Erik. Han var I Spania, hadde nettopp vært på joggetur. Mm. Hvor mange rette klarte Erik?
3: 5.
0: 5, ja. Så da vet dere hva dere har å hamle opp med Rikke, Snorre og Helene.
1: Ja.
0: Bilen klar?
1: Ja, bilen klar. Vi får jo prøve. Det hørtes litt... Da må vi prøve.
3: Ja, kjør på.
0: Vi kjører I gang. Hvem kaptein på det franske laget under VM? Mbappé eller Dembélé?
1: Mbappé.
0: Riktig. Hva Frankrikes nest største by? Nice eller Marseille?
2: Marseille.
0: Riktig. Hva ble resultatet av VM-kampen mellom Norge og Frankrike 26. juni 1-4 eller 1-3?
1: 1-3.
0: 1-4 riktig. Hva heter Frankrikes statsminister? Emmanuel Macron eller Sébastien Lecornu?
2: Macron.
1: Macron.
0: Nei, det Sébastien. Hvor mange fotball-VM'er har Spania vunnet? 3 eller 1?
2: 1.
0: 1 riktig. Hvilken nasjon har vunnet flest fotball-VM'er gjennom tiden? Det Brasil eller Tyskland?
2: Brasil.
0: Det riktig. Hvis Brasil det største land I Sør-Amerika, hva det nest største I areal Argentina eller Uruguay?
2: Argentina.
0: Det riktig. Og hvor mange rette fikk vi da, Eivind?
3: Vi fikk 6 rette.
0: En ny ledelse på team Rikke. Dere, altså, nå det deres 6 poeng som skal slå oss utover uka.
1: Takk for det.
0: Og hvordan?
1: Okay.
0: Ja, så bra og veldig gøy å ha dere med fra selveste autostradan I Tyskland. Vi ønsker dere en nydelig tur. Målet Belgia, ikke sant?
1: Jo.
0: Ja. Ja, og hva skal skje der da?
2: Da skal vi se på Formel 1.
0: Det sant?
3: Ok.
1: Det riktig.
0: Så gøy. Det kommer til å bli en knallopplevelse. Kjør forsiktig og god sommer til dere alle tre.
2: Jo, takk for det,
1: og like måte. God sommer.
0: Auf Wiedersehen.

0: Ed Sheeran synger As is Emma. Vet du hva det betyr, Eivind?
1: Nei.
0: Min kjære.
1: Ser du det,
0: ja? Ja. Så min kjære venn, hvordan badetemperaturene rundt om I Buskerud?
1: Ja, nå kom det noen meldinger fra dere gode venner med litt info. Vivi skriver at Kjenerudvannet på Kongsberg holdt 24 grader I går kveld. 24 grader, hyggelig badetemperatur, det.
0: Jeg kan bare nevne at jeg badet I Middelhavet for et par uker siden. Der var det 26 grader. Og når du sammenligner da Middelhavet, Kjenner du vannet?
1: Ja.
0: Altså, det ikke store variasjoner der.
1: Det ikke det. Lauvholdkjern på Veglefjell, 23 grader, skriver Mette. Der har tydeligvis også Elin vært og badet. Flott badeplass, 884 meter over havet. Kan skilte I dag tydeligvis da, med 20 grader I vannet, så det har liksom ikke fått varmet seg opp ordentlig enda.
0: Oh,
1: God sommer fra Elin. Og så det Jon som pleier å dukke og ta sånn morgenbad I Polsbyfjorden. Han glemte temperaturmåleren I dag, men...
0: Skjørpings, Jon.
1: Ja, dette blir alvor, Jon. Du skal vel ha dukkerten din I morgen til også, så da får du ta med deg temperaturmåleren også, gi oss et lite signal.
0: Ja, vi vil gjerne vite hvor mange temperatur, altså hva tempen I Polsbyfjorden? Det vannet som ligger I ål?
1: Nei, og nå må du være forsiktig med å stille vanskelige spørsmål. Da. Ja,
0: dette burde vi visst.
1: Ja, det på toppen av Numedal, går det an å si det?
0: Ja, det går an. Vi har også hatt en avstemning I appen NRK Radio I dag, hvor vi spør, hva syns du om varmen vi har nå? Skal vi ta en liten oppsummering på den?
1: Elsker du varmen, eller blir det for hett for deg? Det de to alternativene du har. Akkurat nå så det nær 60% som svarer, det for hett.
0: Ja, takk til alle dere som vært inne og stemt I appen. Og siden jeg blir usikker noen ganger, ikke sant? Jeg spør, hvor Polsbyfjorden? Og mens du prater da, så googler jeg som et
1: lyn. Og det var det du holdt på med.
0: Holdt på med det. Ligger mellom Hol og Nord- og Uvdal, så du hadde jo rett du da, Eivind.
1: Jeg prøvde meg der.
0: 749 meter over havet, så ikke så høyt da som dette vannet på Veglefjell.
1: Men I morgen tidlig, så jeg ganske sikker på at Jon tar tempen for oss, og så får vi vite ganske nøyaktig hvor varmt det.
0: Det har jeg også trua på. Takk skal dere ha da, igjen for alle som har sendt oss en melding.

0: Jentegruppa nummer 4, det finnes bare vi. Ja, vi opptatt av været. Y-rappen min som sagt helt utslitt. Det har vært for mye å trykke på den i det siste.
1: Ja, og nå det mange som spente på om varmerekorden fra Nesbyen fortsatt står seg i løpet av de to neste dagene, eller om det blir en ny varmerekord. Den kommer i tilfelle i morgen. I dag ser jeg at man nok når 32-tallet på Nesbyen. Kanskje varmest i Buskerud, kanskje varmest i landet. I morgen blir det enda litt mer spennende. Da sier Yr 36, mens meteorolog Pernille sier kanskje helt sånn på maksnivå 38,2.
0: Ja, vi følger nøye med, og vi kan jo love dere da at vi skal ha med oss noen fra Nesbyen i løpet av sendingen i morgen tidlig.
1: Ja, det må vi satse på. Vi får se om vi finner noen avtaler der nå etterpå.
0: Vi runder av her. Eivind Buli og Tina Brokk, vi gir ordet til våre venner i Reiseradion. Få med deg det, og så Navi og Anne på plass her i P1 etter nyhetene klokka 2. Mm. Ønsker dere en super sommerdag i Buskerud.
2: Klokka 9, her NRK Nyheter.
3: Som startet med at hetebølger i Europa held fram, også på de britiske øyer. England og Wales nå inne i sin tredje hetebølge i år, og varmen fører til mange problemer for britene.
4: I de hetebølgene som var i mai og juni så døde 2700 mennesker, flere enn normalt. Så det alvor for veldig mange, og man blir jo da advart mot å gå ut og være for aktiv. Man skal ta det med ro. Og så det jo sånn at britiske hjem ikke laget for denne ekstreme varmen. Folk koker rett og slett i hjemmene sine. Og det blir sagt at framover nå så må man planlegge for ekstrem hete, på samme måten som man gjør for kulde og kalde dager.
3: Sa London-korrespondent Gry Blekastad Almås. Og her hjemme det meldt en hetebølge over Sør-Norge, men topp i morgen onsdag. Enkelte steder kan det bli opp mot 36 grader, og den norske varmerekorden fra 1970 kan stå for fall. Meteorologene advarer samtidig om store skogbrannfare. USAs president Donald Trump sier han fremdeles har tro på en avtale med Iran. Det var sent i går kveld presidenten sa dette etter at USA hadde sett i gang nye angrep mot landet for tredje natt på rad. Iran har svart på angrepet, og en person drepen etter at et tankskip ble treffet. Nesten 160 000 mennesker samlet seg i Oslo sentrum i går kveld for å ta imot de norske fotballherrene som kom tilbake fra USA. Det opplyser politiet, som også sier at det meste gikk greit for seg, og at de aller fleste oppførte seg. Det ble både roing med kongefamilien og spillerne for de oppmøtte, i tillegg til en nesten 2 timer lang bussparade ned Karl Johans gate. Men Erling Braut Haaland burde vært der, det sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, etter at Norges største stjerne ikke var å se da VM-heltene ble hyllet foran folkehavet i hovedstaden. Også Sander Berge uteblei, og grunnen som ble oppgitt for deg begge var ventende privatfly og ferie.
5: De burde vært der for symboleffekten, og det er jo åpenbart noe de ville da, reise utenlands eller på ferie eller hva det er. Men det er liksom ikke, det er Haaland og Berge og et privatfly. Det er liksom ikke familien Jensen som må kjøpe seg 5 nye billetter til Alcudia.
6: For vi regner vel med at de hadde spilt videre hvis vi hadde gått videre. Jeg tror de hadde avbrutt det for å dra
5: nei,
6: på ferie.
5: Nei, men det er hele poenget, ikke sant? Det er som i militæret da, du ikke dimittert ennå. Det er litt rann igjen før du kan reise noe sted, og det gjelder oss alle, for her blir det en for alle, alle for en. Vi ett lag, ikke bare deler av et lag.
3: Intervjuer her var Ugo Fermariello, og det var nyhetene det som du fikk av Hanna Kolås nå til Reiseradion, som i motsetning til Haaland ikke har tatt ferie.
7: Nei, og i motsetning til Haaland så pleier vi ikke å fly med utstoppet vaskebjørn heller. Takk skal du ha, Hanna.

0: Så gratulerer med nasjonaldagen da, Frankrike. Hurra for Mbappé, for god rødvin, oster, hvitløk, baguette, sabling av champagne, Roland Garros, hot couture og marseillaisen. Je m'appelle Ragnhild Silkebekken.
1: Og je m'appelle Alexander Santov, eller Alexander Santov, for de som ikke flytende i fransk. Vi liker nok Frankrike best på avstand, for vi ikke så gode på de franske, vi, Ragnhild.
0: Nei, det lov å si det på en sånn dag som dette? Altså, de litt skumle kanskje, franskmenn?
1: Vi skal både til Frankrike, til Valdres og hjem igjen før klokken 11. Sjøs vi reiseradioen.

0: Det var Islands in the Stream av Kenny Rogers og Dolly Parton, og du hører selvfølgelig på Reiseradioen. Det tirsdag 14. juli, og vi på plass igjen, meg og min fantastiske medprogramleder, Ragnhild Silkebekken.
1: Tusen takk, Alexander Sandtorv. Nå har vi gjentatt hva vi heter, så bare være sikker på at folk har fått det med seg. Du, i går kveld så hyllet det som så ut som hele Norge, men som vi nå vet var 160.000, det norske fotballlandslaget i Oslos gater. Jeg vurderte å ta turen, jeg gjorde det ikke.
0: Åh, jeg litt så skuffet over
1: det. Ja, jeg skjønner det. Men jeg hadde så mye rydding, vasking, gressklipping å gjøre, men i hvert fall, jeg fulgte med på TV, for det ble jo ganske sent, samtidig som jeg snakket med sønnen min på telefon, som og besøker mormor. Og når jeg så dem foran slott, og hørte massene rope Nyland, Nyland, Nyland, altså kroppen min ble full av noe som føltes som en sånn ømhetsoverdose. Og så når Sørlott også fikk kjærlighet, som har fått så mye hat, altså det må jeg bare si, hvis du sender slemme meldinger til noen som har tatt en dårlig avgjørelse på fotballbanen, da må du finne deg noe annet å gjøre, altså noe annet, da må du begynne å klippe bonsai-trær, liksom, altså finn en der en annen hobby, men i hvert fall så rørende, så fint. Og så er det en sånn, ja, kanskje burde Haaland og Sander Berge vært der. Jeg likte veldig fint den, det er ikke en vanlig familie på fem som skal til Alcudia, men det er to fotballstjerner og privatfly. Men allikevel ble det ikke mer plass til de andre da, når ikke Haaland var der.
0: Hæ? Kan han ta så stor plass?
1: Ja, så han så populær, han har fått så mye kjærlighet. Han er jo 2 meter høy, altså nei da. Men altså, da ble det mer plass til de andre, litt mer ukjente arbeidshestene.
0: En annen som fikk veldig mye kjærlighet i går, må jeg si, er vår utgående reporter Carolina, som jeg tror faktisk, og det er ikke til forkleinelse for oss andre programledere her, som kanskje tar litt stor plass også, det er Carolina som er veldig elsket av dere som hører på. Og sist vi snakket med Caroline i går, så var du, Caroline, på en vakker liten støl i Valdres, sammen med budeien Geoline. Du slapp ut 17 skyr og 10 kviger, og akkurat i det vi så har det til deg, så kom det altså en kar forbi syklet og skulle ta deg med på sykkeldeit. Og her i dag, Caroline, så feirer vi Frankrike, og det er også et land som du har et sterkt forhold til.
2: Oh, bonjour, bonjour, toute la Norvège. Ja, denne jenta har franske aner. Og je suis au milieu de la montagne en Norvège, à Valdres.
1: Oi, oi,
2: oi. Bonjour, il fait très beau, le soleil, il est beau, il n'y a pas de nuages, il y a des grandes montagnes. Ja, sånn kan vi fortsette.
0: Oui.
1: Jeg og Alexander ser så forvirret ut nå, men det hørtes veldig lekkert ut.
2: Ja, så bra. Men poenget dere er at jeg nå omgitt av høye fjell, skyfri himmel, grønne enger, geiterams og smørblomster. Og denne dama nå klar for sykkeltur med Frank, en relativt fit type som har veldig... Ja, han det.
1: Han sitter sånn, du bakpå og holder den tett rundt livet?
2: Nei, det går ikke det, for at han, ikke sant, han så sporty at han har sånn, vet du, sånn tettsittende sykkeldress som de har på Tour de France. Han har ikke bagasjebrett, og så har han raske briller, men han har veldig snille øyne bak de raske brillene og elsykkel. Og da spørsmålet, Frank, hva skal vi?
3: Ja, du, Caroline, jeg tenkte at i dag så skal man rett og slett gjøre det motsatte av Tour de France. Man skal gjøre Tour de Valdres, og man skal gjøre Tour de Sakte, tror jeg. Altså, vi på Stølsvidda, vi skal hedre stølslivet. Ja. Det er sykkeleldorado som Valdres er, og at av og til så trenger livet å gå litt sakte.
2: Åh, det var kjempefint. Jeg setter meg på sykkelen her. Du så her spørsmålet, kan jeg stole på deg, Frank?
3: Selvfølgelig.
2: Ja.
3: Det er jo ditt du er med.
2: Ja, ok. Åh, vent da, jeg må skru den på. Vent på meg, Frank. Vent, nå skru den. Åh, sånn ja. Nå.

0: Gården med Planes her I Reiseradion, og Olaf, han har sendt oss en liten påminnelse at dette ikke bare Frankrike som har bursdag I dag, det også den svenske kronprinsessen. Så gratulerer til henne også. Vi, ja, vi startet et prosjekt I går, et litt sånn, vi vil være flinke og rødde og ordentlige folk, og vi får besøk på lørdag av marinbiolog Pia Vedalen, så vi hadde lyst til at vi skulle ha en liten sånn plastsamlet dugnad, eller I hvert fall hjelpe, starte, eller fortsette å rydde opp I sjøen, og så var vi interessert til å vite hva dere har funnet for noe gøy som ikke tilhører havet, på sjøen.
1: Riktig, for det vi, altså I Norge så vi ganske gode på å rydde naturen. Jeg synes det en veldig fin ting. Vi har lyst til å oppmuntre til det, men også feire dere som gjør det, for det jo en litt sånn fin dugnad som ikke man ofte får så god oppmerksomhet rundt. Så det vi ønsker da, folkens, det å høre fra dere som rundt omkring I land og strand og rydde plast. Hva finner dere? Hvor mye finner dere? Har dere noen tips, noen gode historier? Gå inn I appen NRK Radio og skriv til oss om det. Det kom inn et brev I går, det noen som kan fortelle at de har vært på I England, sørlig England. Det Bente som skriver at plastfritt hav har vært på sommerturné og kan rapportere da at engelskmennene flinke til å rydde strendene sine og den kongelige kyststien, men bygatene ser ikke ut. Så.
0: altså det påfallende, for I Norge på Rådhusplassen var det jo fullt av folk I dag, og da jeg gikk av Nesoddbåten I dag tidlig, Helt rent og pent og ryddig. Mm. Altså fantastisk.
1: Det også fordi at kommunen rydder opp da, det må sies. Men det fint at vi I Norge god på dette. Så skriv til oss altså I appen NRK Radio. Vi skal faktisk fortsette å være på stranden og sjøen, for her skippermøtet.
0: Mange oppgir at det å legge til en brygge noe av det som stresser en båtfører aller mest. Husk da å planlegge fortøyningen, fordele oppgaver og gjør klar fender og tau I god tid.
1: I dag så har du muligheten til å få gode råd om fortøyning og tauverk med mer når det arrangeres skippermøte klokken 10 ved redningsskøytene Erling Skjalgsson I Farsund, Christian Gerhard Jebsen I Egersund, Bergersen DY I Kragerø og Wilhelm Wilhelmsen I Tønsberg.
2: Du sier jeg kald og alt for følsom, og baby jeg vet

0: Det var Bite meg av Kløver.
1: Det kjempefin. En som har brukt appen NRK Radio, funnet fram reiseradioen og trykket send inn. Han ønsker, eller hun ønsker å være anonym, men forteller oss «Jeg forlater nå Hammerfest, og med det et femårig prosjekt med å besøke de 100 største tettstedene i Norge». Nå det prosjektet over. Gratulerer, vel gjennomført. Nå går veien videre over Finnmarksvidda til Kirkenes, ned Finland, Baltikum, Polen, Tyskland, Danmark og Sverige, før jeg tilbake i hjembyen min, Oslo. Velkommen skal du være. Altså 850 mil i elbil. Og vedkommende starter selvfølgelig hver dag med reiseradion uansett land. Videre god sommer, og takk i like måte.
0: Ja, det kjempekoselig å høre, altså. Det det. Jeg har bare en ørliten hemmelighet jeg har lyst til å fortelle dere, folkens. Nå kommer jeg litt som ut av skapet da, som bie. Jeg har et hemmelig liv som bie, så i morgenen så har jeg en liten hage der jeg dyrker ting, og da tusler jeg ut, det gjorde jeg i dag også før jobb, med en liten Q-tips. Og så jeg også helt naken, det må jeg bare si.
1: Dette brygger vi på nå, som vi ikke kan snakke om på radio.
0: Og det jeg gjør at jeg dyrker squash og små gresskar, og da må man ta kvinnelig blomst og mannlig blomst og pollinere det. Vi har jo bier til dette, men det kommer ikke så mange til meg. Så tar jeg Q-tipsen inn i mannen, og så stikker jeg den inn i kvinnen. Og dette har jeg gjort i dag morges, folkens, som en liten bergensk bie.
1: Hjelper det at du naken når du foretar handlingen?
0: Jeg føler jo at jeg liksom i ånd, riktig.
1: 100%.

0: Ramón, vi skal aldri gå hjem før soloppgang her I Reiseradion, og sånn var det mange som hadde det I går, tror jeg.
1: Ja, det så fint for tiden, altså. Det helt nydelig her I Oslo også, og det kommer inn meldinger her. Vi har jo denne lille forsøket vårt på å gjøre noe bra I verden, og også liksom feire litt på de som faktisk gjør gode ting, da. Og da har vi dette fokuset på å plukke litt plast, og da kom det inn en melding her fra Eskil, som skriver at han går nesten daglig tur med hundene på en strand ved Langvatnet like nord for Mo I Rana. Han har med seg pose og plukket plastsøppel og isoporrester, og han forteller også at det har blitt noen søppelsekker etter hvert. Så tusen takk, Eskil, for at du gjør det. Du har sikkert aldri fått ros for det heller, så du kan få det her.
0: Ja.
1: Og vi vil gjerne høre fra deg også, som flink å rydde plast. Gå inn I appen NRK Radio.
0: Det Frankrikes nasjonaldag I dag, og vi skal ha med oss en ekte fransk mann, eller fransk kvinne, Cécile Moroni, om ikke så lenge. Altså, Frankrike en veldig populær feriedestinasjon for nordmenn. I fjor reiste det 381.000 nordmenn på ferie til Frankrike. Men noen av oss, altså undertegnede, ikke noe unntak, litt redd for bagettenes kongerike.
1: Ja, jeg nok en av de, og bagett viktig her, fordi altså, jeg har vært I Paris, en helt fantastisk, nydelig by, og så skulle jeg bestille meg en baguette, og så har jeg hørt at I Paris så det veldig viktig at du ikke snakker engelsk, så jeg hadde løpt inn en liten frase på fransk, «Une petite baguette, på favor, hold på å si».
0: Det var der det gikk
1: Ja, det var ikke det jeg sa, men de ble flyforbannet på meg. Jeg ble kastet huden full ut av baguette-sjappa, og jeg litt redd for franskmenn. Jeg synes de litt sure.
0: Ja, ok. En annen innrømmelse, og vi åpne for at andre har andre erfaringer.
1: Absolutt.
0: Men jeg har hørt at de så strenge I de parisiske klesbutikker, at jeg tør ikke å dra til Paris og handle, for at jeg redd for at en sånn syltinn, blek fransk dame skal fortelle meg at jeg for tjukk,
1: ja,
0: og at jeg ikke har klær I din størrelse, din drittdame, liksom.
1: Men altså, dette våre erfaringer, og vi veldig åpne for at dere som hører på har andre, så nå har vi en poll, folkens, der vi lurer på om dere redde for franskmenn. Gjør dere det? Gå inn I NRK radioappen og svar. Kanskje meg og Ragnhild I minoritet her, altså.
0: Forhåpentligvis. Men det jo tross alt Frankrikes nasjonaldag, og vi skal straks snakke med Cécile. Hun på et sted som heter Bergerac. Det uttales helt sikkert ikke sånn, men det ligger øst for Bordeaux I alle tilfelle. Cécile, komiker, bosatt I Norge, kommer fra Paris hvert øyeblikk.

0: og Jan Gunder med kompiser.
1: Cecil Moroni fransk komiker bosatt I Norge med barn og en norsk mann har laget stor humor om kulturforskjellene og nå hun I midlertid tilbake I Frankrike og I dag det Frankrikes nasjonaldag. Gratulerer med dagen, Cecil.
2: Tusen takk.
1: Du hørtes litt trøtt ut. Har du feiret?
2: Ragnhild, jeg befinner meg I et sted hvor man drikker alt for mye god vin, så jeg faktisk øvd på stemme før jeg sa tusen takk, men her det helt riktig. Jeg hadde sent. Litt for bra I går.
1: Ja. Ja. Mm. Men du, selveste nasjonaldagen, hvordan feirer fransk menn?
2: Ja, nei, altså, de skulle gjerne ønske at det var så like flott som 17. mai, men det ikke like på en måte... Alle sin fest, det bare en som fri dag, og det fyrvirkeri, det viktig. Mm-hmm. Det en militærparad I Paris, men det mest at de fleste bare spiser noe godt og ser på fyrvirkeri, og I kveld håper vi på å se på Frankrike vinner I semifinale I tillegg.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Skulle bare mangle Cecil, men du, jeg lurer på en ting. Hva det dere feirer for?
1: Var det halshugging?
2: Så bra du spør. Ja, halshugging skjedde I 1793, og vi feirer 1789, så det 4 år før, det what Americans call Bastille Day. Mm. Det den dagen hvor revolusjonærer overtok Bastille og frigjorde alle fengsler. Så det som historikere mener første dag I den franske revolusjonen, da, som vært det I flere år. Mm. Så det en ganske blodig historie. Sangen vår, La Marseillaise, jo... et sånn krigslåt og så da jeg flyttet til Norge husker jeg at jeg syntes det var så flott at det var første setningen var det I Norge ja vi elsker, det var litt sånn ja. Litt annen vibes her
1: ja. Mm. Jeg sa innledningsvis at du har laget stor humor om kulturforskjellene hva vil du si den største forskjellen mellom livet altså I Paris eller Frankrike hvor du kom fra og det livet som du har skapt deg I Norge
2: det et fint spørsmål. Det så mye bra med Norge, så det må ikke komme feil ut. Fordi, men nå at jeg har 3 barn, så tenker jeg at det blir vanskelig å slå Norge. Men det jeg savner det gode livet. Nå I går satt vi timevis ved bordet med 15 flasker vin og snakket om politikk og samfunnet. Og den øyeblikken, det litt sånn, nå vet jeg hvorfor jeg savner Frankrike. Jeg savner at folk kan kødde med deg I en sånn... kø I butikken, hvis det skjer noe morsomt uten at du blir rær, fordi I Oslo det litt rær å snakke med folk I butikken. Eller, du vet, disse aspektene savner jeg. Men så savner jeg ikke hvor hissete franskmenn vi landet I Bordeaux, og rett utenfor flyplassen så var det 2 som kranglet med veldig stygge ord, og da tenkte jeg, oi, nå jeg blitt norsk, dette var alt for mye følelse for min del. Det er helt unødvendig å krangle dem.
0: Cecilie, en ting som vi snakket litt om her I sted, at vi begge litt sånn småredde for, vi kan egentlig ikke si franskmenn, for min erfaring var I Paris, og det mange som skriver inn her til oss at vi må ut av Paris, at franskmenn egentlig veldig, veldig hyggelig. Kanskje du si litt om det? Hva forskjellen mellom Frankrike og Paris?
2: Det som rart at jeg akkurat enig med det du sa, samtidig som jeg født og vokst opp I Paris, så I'm one of the worst. Neida. Nei, men I Paris, du vet, vi liksom veldig mange intern humor, at hvis turist spør om veien, prøver helst å peke på en helt annen vei. Altså, det ikke alt som legende. Det litt sånn ting som dårlig gjort, rett og slett. Og mens utenfor folk veldig gjestefrie og veldig gode I engelsk og lyst til å vise frem det gode mat og produkter og alt, men ja, Paris folk korte med hverandre, altså. Ja. Så min strategi til dere hvis du skal til Paris, var kort tilbake, liksom.
1: Lær noen skikkelig frekke kommentarer og sleng dem.
2: Nei, men det nesten litt sånn, fordi... Ja, jeg tror det som typisk store byer, at folk litt korte og litt strengere da.
1: Ja, selv om vi synes at det litt, altså franskmenn kan være litt skumle, så synes vi også at dere I Frankrike har mye som verdt å feire, 100%. Du skulle få lov å ønske deg en sommerlåt, og du har valgt noe fransk selvfølgelig.
2: Jo, vet du hva? Fordi mange nordmenn snakker fortsatt om Edith Piaf, og det orker jeg ikke mer. For hun døde faktisk I 1789. Nei, da. Hun døde lenge siden. Nei, men det jo litt gammel ting, så jeg hadde lyst på noe litt freshere enn det. Så jeg tror mange av dere slutter det. Kanskje jeg har hørt om L'Imperatrice, men jeg tenkte at det var en god match for I dag.
1: Perfekt, da hører vi den.

0: Mitt liv, min bil, min nerv. Får du sove når ingenting sant?
1: Elsker deg med lille Cæsar.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Så i sommerkonkurransen i år så vi ute etter et ord på tre bokstaver. Du kan delta ved å sende svaret ditt i appen NRK Radio. Finn fram reiseradion. Et ord altså tre bokstaver, og de bokstavene kommer du fram til ved å svare riktig på tre spørsmål.
3: Og her første spørsmål som da blir første bokstav. Vi vil fram til titelen på en kjent norsk bok. Handlingen foregår i Oslo på slutten av 1800-tallet, den gangen byen het Kristiania, og skildrer en fattig og sulten skribent som vandrer hvileløst rundt i gatene. Boken kom i 1890, og forfatteren heter Knut Hamsun.
1: Ja, hva forbokstaven i bokens titel? Og så til bokstaven nummer to, vi skal fram til navnet på en populær matfisk. Det vitenskapelige navnet på arten salmotruta. Den har ofte rødt kjøtt og regnes som en ferskvannsfisk, fordi den alltid gyter i ferskvann, selv om noen varianter lever store deler av livet i sjøen. Ja, jeg tror, altså, hvis du klarer det på det, jeg holder tilbake litt her, altså, hva forbokstaven i navnet på den fisken?
3: Og så til siste bokstav,

0: Her hørte dere altså litt fra låten Eye of the Tiger med bandet Survivor. Sangen ble spesialskrevet til en film som kom i 1982, som var den tredje filmen i rekken om en kjent bokser. Vi ønsker oss altså forbokstaven i filmens titel. Gå inn i appen NRK Radio og skriv inn til oss hva du tror er løsningsordet. Kanskje du vinner.
1: Ja. Og da vinner du en kjølebag og et badetermometer, altså du kan måle hvor varmt det i vannet der hvor du er. Og er det ikke spesielt med den låta, Eye of the Tiger, at hver gang du, jo. Så får du lyst til ja. Å danse og løpe opp trappa, liksom, og vise fram hvor godt trent det er. Hoppe, hoppe, taua.
0: Altså her vi sitter i studio, dere skulle sette oss, med en gang sangen kom, så begynte begge to å trippe, vi var klar for dans.
1: Og ikke bare du og jeg, men også tekniker Helge og produsent Fanny, altså sånn, vi var alle sammen så klare. Så løsningsord på tre bokstaver, send inn til oss gjennom appen NRK Radio. Der er det også en poll. Vi har funnet ut, for vi stilte spørsmålet, er ikke Frankrike og franskmenn litt skremmende? Mm-hmm. Og hva er resultatet nå, hvis vi skal gå inn?
0: Vi så i sted, og da var det faktisk skremmende likt. Det var nesten 50-50 ja og nei. Hvor er vi nå da, Ragnhild?
1: Ja, de er litt skremmende for 45%, mens nei, jeg elsker alt som er fransk, er oppe i 54.
0: Ja, ganske likt.
1: Så det er ganske likt.

0: Lighter, altså, av Kyle Alessandro. Du, Ragnhild, jeg kjempesulten.
1: Du sulten?
0: Jeg blir så sulten av Cecil Moronis prat om det ene og det gode som godt for Frankrike, altså.
1: Ja, tror du, Alexander, at vi har et fransk lite bakeri her på NRK?
0: Nei.
1: Du tror ikke det?
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Nei, vi ikke så godt stilt, men noe skal vi klare å finne til det. Klokka 10, og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås, der det handler om at det varmt I landet vårt.
2: Ja, for nå det offisielt hetebølge flere steder I Sør-Norge. Ifølge Meteorologisk institutt gjelder det 8 steder I Buskerud, Telemark og Agder. Definisjonen på hetebølge her til lands 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Det meldt så varmt det neste dagene at den norske varmerekorden fra 1970 kan ryke. Den på 35,6 grader. Og værmessig Norge nå delt I to, det sier statsmeteorolog Pernille Borander.
3: Og så går det jo som oftest et skille da, I vårt langstrakte land. Og det gjør det I mellom Trøndelag og Nordland, for Nord-Norge sin del. Det en skiedag, det regn, det blåser en del, og temperaturene jo på en måte mer enn halvparten av det I Sør-Norge. Her temperaturen mellom en sånn, 10 til 15 grader. Så absolutt store kontraster I landet vårt I dag.
2: I Spania en person pågripen etter påkjørselen der en norsk 17-åring omkom I Marbella forrige veke. Ifølge spanske medium etterforsker politiet om det vedkommende som kjørte på Nicoline Pivoni Høye fra Arendal og stakk ifra staden. USAs president Donald Trump sier han fremleis har tro på en avtale med Iran. Det var sent I går kveld. Presidenten sa dette etter at USA hadde sett I gang nye angrep mot landet for 3. natt på rad. Iran har svart på angrepet og en person drepen etter at et tankskip ble treffet. To menn I 20 årene fra Østfold siktet for å ha tent på en kyrkje I Nannestad I Akershus I natt. Brannen I Steinsgård kirke på Maura ble raskt sløkt og førte bare til mindre skader på inngangsdøra til kyrkja. De to mistenkte ble ifølge politiet pågripne ikke langt unna kyrkja. Stump røyken på festival og konsert, det oppfordringer fra Astma- og Allergiforbundet. Der nemlig blitt kontaktet I sommer av mange som blir plaget av at folk røyker på utendørs arrangement. Avdelingsleder Marte Øyen I forbundet mener flere festivaler burde føye seg etter Norges ferskeste røykeforbud.
4: Vi har fått veldig mange henvendelser fra personer som har vært der for å nyte musikken og kulturen, og som har blitt veldig plaget av at det røykes på området. Og det lett å tenke at røyk forsvinner ute, men når tusenvis av mennesker står tett sammen over flere timer, så blir veldig mange mennesker utsatt for passiv røyking.
2: Det var nyhetene nå til Reiseradioen der det skal handle om solkrem.
1: Ja da, vi har funnet fram labfrakene.

En smørblid Stevie Wonder der You are the sunshine of my life. Det tydelig at han ikke har møtt Alexander Sandtorv på en varm solskinsdag da, for der det litt av en liksom surpump. For dem som nettopp har skrudd på radioen, jeg heter Ragnhild Silkebeken, sitter her med Alexander. Koser oss veldig med å ha reiseradioen I lag med deg. Og en annen ting som nordmenn, altså jeg også, skjønner, veldig glad å snakke om, været.

0: at det, at det kan variere fra liksom det verste snøføyka og minus 30 til sånn som enkelt steder i dag opp i 37 grader.
1: Og så er vi jo også et veldig langt land. Dette er veldig spesielt, synes jeg, for Norge. Og det betyr også at vi får veldig, veldig store forskjeller. Sånn som vi ser her da. Jeg har jo faktisk sett etter, kanskje jeg skal si det? Jeg har sett etter leilighet på Svalbard.
0: Fordi du er såpass lite glad i varmt vær?
1: Ja.
0: Ja, men altså, har du det? Har du funnet noe aktuelt da?
1: Jeg var litt sånn, å Gud, det var noe veldig fint, eller? Så svalbardensere, ja. Hvis dere hører på, det kan være jeg blir naboen deres. Ja, det var koselig.
0: Men er det et sted man reiser til for å bli, eller er det sånn, vi tar noen år på Svalbard?
1: Ja, jeg tror det kan være sommerhytte på Svalbard, hadde vært fint. Men nå når det i hvert fall er sol og varmt i deler av landet, så er det nok en del av dere som er rundt i skap og ser etter solkrem. Solkrem er jo en vanlig del av sommeren her i Norge. Og det som ofte skjer da, det er at man har solkrem fra et år tilbake, for man bruker vanligvis ikke en flaske. Så det skal vi snakke litt om, for vi har jo denne vitenspalten vår.
0: Ja, det er helt riktig, og vi har fått et svar. Men når du sa sånn, vi bruker vanligvis ikke opp den ene flaska, det er forskjell på oss. For vi er jo fem i familien, vi bruker ikke opp den siste flaska vi åpner. Altså, skjønner du hva jeg mener? Men du har rett, det er ofte solkrem igjen fra i fjor.
1: Det er ofte noe solkrem igjen fra i fjor, og da har vi fått et flott spørsmål her, som vi skal svare på i denne vitenspalten vår, når vi liksom går gjennom vitenskapen bak sommeren. Dette kommer fra Steinar som skriver. Til kjemikeren Santov. Her på hytta står noen eldre solkremer. Media sier solkrem går raskt ut på dato. Er det sant? Det føles meningsløst og dyrt å kaste flere nesten fulle solkremtuber eller flasker. Mine solkremer er heller ikke merket med produksjonsdato, kun et symbol som er den åpen krukke der det står 12 og så M, stor M. Kan jeg ikke heller bruke de opp framfor å kaste?
0: Ja, det er et kjempegodt spørsmål, Steinar. Jeg har også sånne. Og så lurer jeg også på, det skal du få spare på i vitenspalten etterpå. Kan man ta to lag, og så er det dobbelt opp, liksom? Skjønner du hva jeg mener?

0: kaller oss til tema, altså låta til og med, Weather With You med Crowded House her I Reiseradion. Og da jeg spurte Alexander Sandtorf, kjemikeren, om han ville være programleder I Reiseradion denne sommeren, så sa han, da vil jeg gjerne at vi gjør noe altså vitenskapelig. Og jeg ville blitt skuffet, Alexander, hvis ikke du hadde lyst til å gjøre noe vitenskapelig.
1: Ja, det veldig hyggelig. Vi har fått et spørsmål her til det som da blitt kalt vitenspalten. Dette kommer fra Steinar, som lurer på om vi nødt til å kaste solkremmen når den har gått ut på dato. Så nå skal jeg fortelle deg litt om vitenskapen til solkrem, Ragnhild. Det veldig spennende, fordi at solkremmen da, som skal beskytte oss mot UV-stråling fra solen, den har noe veldig, veldig, veldig små partikler, bittesmå biter da, med stoffer, som funker nesten som et skjold. Så du smører på deg et skjold, som gjør at når UV-strålingen fra solen treffer huden, så går det aller meste vekk. Så det går ikke inn I huden din. Og dette UV-filteret da, som vi kaller det, det liksom det som gjør solkrem til solkrem. Og det som veldig så morsomt med solkrem og egentlig all kosmetikk, det den som melken har en bestførdato.
0: Ja.
1: Og det skriver jo Steiner om til oss her også, at det et sånt krukke, som du kan se bakpå, der det står 12M for 12 måneder. Og da regelen altså sånn, ifølge produsenten, at når den produktet åpnet, solkremmen her, så har de 12 måneder der de garanterer at produktet bra. Ja. Men det litt som med melk. For hvem av oss har ikke sett at datoren har gått ut på melken, og så har vi luktet litt på det, og så har det vist seg at melken var grei likevel. Og sånn det med solkrem også. Fordi det ikke sånn at solkremmen magisk blir helt elendig når det gått eksakt 12 måneder. Du har brukt solkrem som har gått ut på dato.
0: Ja, det har jeg absolutt. Men det som jeg synes skummelt med det at altså, melka blir jo lukter vondt og blir klumpete, mens solkremmen den har ikke samme, det ikke like lett, liksom.
1: Ja, der har du akkurat det som vanskelig med dette, fordi at melken den litt sånn, den litt sånn som meg. Den veldig ærlig. Så melken røper seg veldig raskt når den ikke drikkbar. Det både på lukt og konsistens. Men solkremmen, sant, den mer umfintlig og vanskelig. Så det du risikerer da, Einar, hvis du bruker solkremmen etter den gått ut på dato, så kan da dette UV-filteret, altså det skjoldet som beskytter oss, det kan ha blitt litt dårligere. Så, og måten det skjer på, det veldig vanskelig å si. Noen ganger kan det ta et år, det kan ta en uke, det helt umulig å si. Men over tid så vil det filteret da blir dårligere og dårligere, og måten det har noe å si på, det at da denne solfaktoren, det tallet som står, 50-30, den stemmer ikke lenger.
0: Nei, men og heter det konsekvensen av å ha solkrem som ikke virker, jo at man blir solbrent.
1: Ja, og for de aller fleste av oss der det kanskje snakker om et år eller to, så det nok, den virker nok fortsatt, men den virker dårligere. Og det jo en fare som man kan ta, så man kan føle at man har smørt seg, så har ikke du det. Men det jeg pleier å si da, det at litt sunn bondevett, det kommer langt I livet med det, så har den gått på et år, denne solkremmen, og du synes den ser ok ut, den lukter ok, den har ikke blitt rar I konsistensen og sånt noe, så synes jeg du skal fortsette å bruke den, men vær litt varsom da, når du ute I solen. For det litt viktig at vi nordmenn vet. Solkrem, det ett av mange redskaper vi skal bruke for å beskytte oss mot solen. Vi I Norge elsker sol. Jeg vet at du glad I sol, Ragnhild.
0: Absolutt.
1: Og da solkrem en av mange tiltak som vi skal bruke sammen. Så søk skygge og sørg for at du dekker deg til.
0: Det kan du si sånn, det andre en bluse.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inni skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Rakel har tenkt og blitt enig med seg selv, du må la meg gå. Og før Rakel hørte vi Sting, If you love somebody, set them free. Alexander Sandorv har jo introdusert vitenspalten her I Reiseradion, en nydelig favorittspalte av meg. Og jeg har lagt merke til at vi har fått oss en kjenningsmelodi siden sist, skal vi høre den igjen?
1: Ja. Ja. Ikke den fin?
0: Se for meg sånne reagensrør. Reagensrør.
1: Eller Meyer Kolberg hund.
0: Som varmes opp. Ja, ikke sant? Og blubblubblubblub. Ja, det jo sånn kjempebra. Det
1: Og vitenspalten, nå snakker vi om et spørsmål som kom her I går faktisk, som det som solkrem, kan vi bruke det når det har gått ut på dato? Og vi får masse spørsmål som veldig fine for dere som hører på oss. Så skal vi ta litt solkrem-quiz?
0: Veldig gjerne.
1: Eller vi skal jo svare også da, selvfølgelig. Men det, jeg må le. Tusen takk, Frode, for at du ga meg så godt humør, Frode skriver. Etter flere dager med strålende sol og høyt forbruk av solkrem, var det nødvendig å skaffe mer. Bestilte derfor en ny forsyning I går. I dag våknet jeg til tåke. Det en vitenskapelig forklaring på at innkjøp av solkrem, eventuelt nye hagemøbler, automatisk gir dårlig vær. Tusen takk for det. Jeg lo godt.
0: Ja.
1: Det ingen vitenskapelig sammenheng.
0: Og kom igjen.
1: Men så at vi snakker om dette med solkrem, og den har jo en faktor på seg. Og det litt sånn forvirrende, det faktorsystemet. For det mange som lurer på, det vet også du lurer på.
0: Ja, jeg blek. Må ha vært, minst faktor 30, går ofte for faktor 50, men hvis det tomt, kan jeg ta to lag med faktor 15, og da satse på at da blir det 30 til sammen.
1: Ja, og det mange som spør meg om det, også dere som lytter på, og det ikke helt sånn det funker. Så vi sier på fagspråket at solfaktor ikke additivt. Det betyr at du kan liksom ikke ta en liter og en liter, og så blir det to. Så solfaktoren den bygger ikke I lag på den måten. Så to lag med 15 blir ikke 30. Det Marianne her fra Fredrikstad har et lite tips om dette med oppbevaring, for det snakket vi jo om I sted, at solkremmen den kan bli dårlig, spesielt hvis den ligger varmt, og da sier Marianne her at du kan oppbevare solkremmen I kjøleskap, bare sørg for at ikke du tar den på hotdoggen. Det var ikke Marianne som sa, det var bare mitt ekstra tips.
0: Ja, akkurat, enig.
1: Og så det et spørsmål, at det nok også en sånn debatt som har gått veldig lenge, som jeg også har deltatt I, at noen litt sånn redde for solkrem, fordi at det har vært litt sånn snakk om noen av de kjemiske filterne som finnes I solkrem, altså det som jeg kaller skjold. Og da det noen av disse har fått et litt dårlig stempel på seg, som man kan ønske å unngå. Det betyr altså at det ikke bekreftet at de farlige, men det mistanker knyttet til det. Og for de som redde for det, som blir bekymret, så det veldig viktig å huske at solkrem en del av beskyttelsen mot solen. Og da kan jeg si at det finnes masse tester for brukerrådet hatt noen der du kan gå inn og se da etter solkrem uten disse filterne som har fått det dårlige stemplet.
0: Ja.
1: Og det finnes veldig mange av de på markedet.
0: Jeg pleier alltid å sjekke den, og det handler jo litt om at man ikke så nøye med seg selv, men det oppleves jo nærmest som barnemishandling hvis du får solbrente barn, eller at du har påført dem noe hormonforstyrrende et eller annet, ikke sant?
1: Ja, sant, det akkurat det.
0: Det må vi for Guds skyld unngå.

0: Det var Marit Larsen som ikke ville bli reddet. Don't save me, het låten.
1: Mange bruker sommeren på å dra på sykkeltur, og gjerne på fjellet, og det gjør også vår reporter Caroline. Det rene idyllen. Vi har fått bilder, og du kan se henne sykle med vind i håret langs gruslagte stier, mens sauene snur seg og breker litt til reiseradioen. Men vi lurer på, Caroline, har du smurt deg godt? Har du solkrem på?
2: Ja, vi kan jo spørre Frank da, som jeg sykler sammen med. Har vi smørt oss i dag, Frank?
3: Altså, jeg har hatt på meg noe. Jeg hørte at du smørte vel med spenefett i går, så det vel, du vel dekket. Stemmer.
2: Det går an å bruke det også.
3: Ja, alt går. Lenge det fuktighet.
2: Ja. Se for dere meg og Frank her nå, langs en gruslagt vei, og nå har altså landskapet åpnet seg. Vi ser ut mot Tisleifjorden. Hvor langt har vi syklet, Frank?
3: Du, men skal ikke... Vi har syklet 17 kilometer på ganske lang tid, så det Tour de Sakte, ja.
2: Men det jo deilig med Tour de Sakte, da. Og underveis så har vi jo sett et landskap som har vært helt vanvittig. Kan du beskrive det for oss?
3: Ja, man har kjørt over Valkjedenstølen og kom ned forbi Tyrishølt nå gjennom levende støler, og kyrene var kommet på beite og koset seg. Ja. Og nå har vi kommet ned på Langestølen da. Ja. Og her er det flatt og fint, så her kan vi liksom, vi blir ikke svette her lenger.
2: Nei, og det som så fint, vet du, det lukter jo kumøkk, ikke sant? Nå ser jeg myrull, og jeg ser over på Skogshorn i Hemsedal, og det smørblomster, og så har vi, altså, veldig praktisk med de elsyklene.
3: Ja, og det jo absolutt, altså, det så lavterskel at alle kan sykle elsykkel som klarer å stå på to bein.
2: Ja.
3: Klarer jeg ikke, så kan jeg få deg det med tre hjul. Så jeg anbefaler alle må bare ut og sykle. Det ingen unnskyldning lenger for å si at det for tungt.
2: Nemlig. Altså nå ser jeg at vi nærmer oss... Ja, det et landhandleri, eller hva det?
3: Ja, nå kommer vi til Langestølen Kolonial. Så her må vi stoppe.
2: Ja, men du så koselig, ikke sant? En svart trebygning, og så det et par sånne parasoller på utsida. Sykler vi inn her. Ja, det bremser du, ja. Skal vi se. Det åpent da, tror du? Ja, skal vi se, står...
4: Du får banke på om det ikke...
2: Ja, skal vi se. Åpent 11-17, står det mye av klokka. Ja, skal vi se. Vi kan jo tenke seg at det noen der allikevel. Skal vi se. Ja. Hallo! Nei, hallo! Hei, det lov å komme inn? Du, så bra! Hvem har vi her, da?
5: Jeg heter Gry.
2: Du Gry. Fy filen. Nå kjente jeg lukta. Ja, hva kjente du nå?
3: Nå kjenner jeg at nå ryker det kaloriene som har hatt trimmet oss. Nå går vi på en smell.
2: Fy søren, det lukter boller.
5: Ja, nå blir det kannelsnur, varm kannelsnur.
2: Ja, hvor lenge har du stått og bakt til morgenen i dag, du?
5: Jeg begynte 7:15.
2: Ja, ok.
5: Ja da.
2: Ja. Men du, fortell litt om dette stedet her, Langestølen.
5: Kolonial og kafé.
2: Ja.
5: Det ble bygd i 69, ja. Så svigermor vi drev i 50 år,
2: okay.
5: Og så overtok vi for 6 år siden.
2: Ja.
5: Så da bygde vi på den kaféen, og en butikken er slik, så da var det jo en slags landhandler.
2: Ja, det ser jeg. Det jo alt fra deodoranter til potetgull. Det jo akkurat sånn det skal være.
5: Og i kjelderen har vi pub.
2: Pubbilen, ja.
0: Nå blir vi her da, eller?
2: Men du, og så baker du da, sånn at syklistene får...
5: Ja. Og så varme vafla, og så selv med mye rummegraut.
2: Ja. Men du, hvordan har det vært? Har det vært mye syklister her?
5: Veldig mye. Nå har det vært 6 halve dager når det så fint vær.
2: Ja, vel.
5: Så det jo 100 sykler her plutselig.
2: Ja.
5: Så da går det for fullt på kaffen. Det der det trykket er.
2: Ja, men hva folk vil ha? Altså, hva selger du mest da?
5: Det rummegraut, også rekesmørbrød, karbonadesmørbrød, varme vafla.
2: Ja. Men orker folk rummegraut etter at de har syklet flere mil?
5: Ja. For det går det mengde å ta.
2: Ja, men det utlendinger også, eller det bare nordmenn? Det
5: veldig mye utlendinger begynner å bli.
2: Ja, akkurat.
5: Ja.
2: Ja, og hva sier dem til rømmegrøtene?
5: Jo, de tror de synes det gøtt.
2: Ja. Og hvor lenge blir du stående her i dag?
5: Jeg blir stående her til vi stenger 5, og så går det et par timer etterpå.
2: Ja.
5: Så rydder opp at, og så det på den igjen i mørket.
2: Ja, fy søren. Og nye boller, vet du. Ja, men du, vet du hva? Nå skal ikke vi forstyrre deg. Nå kommer snart innrøkket her. Så jeg og Frank, se her, har vi en sykler. Morgen. Har du vært ute og syklet?
6: Ja da, 2,5 mil.
2: Nei, har du det? Ja. Hvor har du syklet fra?
6: Jeg har syklet fra Lausjø, Lauset.
2: Sier du det, ja?
6: Lauset, ja.
2: Hatt en fin tur?
6: Fantastisk.
2: Ja, hva heter du for noe?
6: Jan-Erik Narvestad.
2: Ja. Jan-Erik Narvestad?
6: Narvestad.
2: Narvestad? Ja. Narvestad, ja!
6: Ja.
2: Ja, nå står du over isdisken her.
6: Ja, det skal bli deilig med is.
2: Ja, det blir det. God tur videre. Mens vi går ut, og våre veier, de skilles nå, Frank.
3: Ja, nå det det. Jeg tror vi sier at det var det.
2: Ja, for du skal arrangere Valdresrittet.
3: Ja, nå det 20-årsjubileum for Valdresrittet på lørdagen, så nå må jeg kan ikke bare sulle rundt i åsen her sammen med det. Nå må jeg begynne å jobbe. Nå
2: er det travelt. Kan sånne som meg, vanlige folk, sykle Valdresrittet?
3: Valdresrittet, det er for både Norgesmestre og NRK-reportere, så det tror jeg går helt fint. Det bare å komme.
2: Ja, og vi gjør det på den franske måten nå. Jeg sier adieu. Jeg gir deg to kyss på kinnet. Et på dette. Au revoir, Frank.
3: Le vel, som jeg sier i Valdresrittet.

0: On the beach her I Reiseradion, hvor vi har trukket dagens konkurransevinner, og det Bodil I båten på Brattestø. Gratulerer, Bodil!
1: Tusen takk!
0: Du, nå skal Alexander dra deg gjennom, så vi får svaret, riktig svar av deg.
2: Ja, Bodil, her kommer utspørringen. Så første spørsmål og første bokstav, det hva for bokstaven I titlen på Knut Hamsuns bok? Hva var det?
0: Nå tok vi en...
2: Det ble for mye. Sult skal det I hvert fall være, så det en S. Og så for bokstaven I navnet på fisken da.
1: Ja, det ørret.
2: Det riktig veldig bra. Og boksefilmen da, for bokstaven der.
1: Ja, det rock, R for Rocky.
2: Nydelig. Yes. Så da altså sør det løsningsordet som du sendte inn. Og da kan jeg jo faktisk friste med, Bodil, at vi skal sende deg en kjølebag og et termometer, så da kan du både ha ting kaldt og vite hvor kaldt det ute.
1: Å, så herlig.
0: Du, fortell oss hvor du akkurat nå. Hun snakker bare med deg, Alexander. Hver gang jeg stiller spørsmål, blir det dørgende stille.
1: Det kanskje... Det veldig hakkete.
0: Ja da, det det. Du, vi vet at du ombord I båten. Venter på flø, skal sørover.
1: Ja, stemmer.
0: Hva det beste med livet I båt?
1: Åh, det det å være ute, uansett vær, nesten uansett vær. Og nesten uansett vind, vi liker jo vind, ikke sånn alt for mye, og vi liker sol og regn, alt herlig I båt. Ja, så vi I båt stort sett store deler av sommeren og våren, så lenge det vi har fri fra jobb. Så nå har vi noen ekstra fridager, vi har vært 3 uker på Svenskekysten, jobbet et par uker, og så vi tilbake I båten nå. Og en liten miniferie nede ved Østfoldkysten, og nyter det.
0: Ja.
2: Det høres helt fantastisk ut, Bodil. Jeg fikk da sånn lyst til å bli med.
1: Ja, varmen. Det feil båt, det feil, må vite.
2: Ja.
1: For det stillheten av å slå av motoren, og bare ha full seilføring, eller bare forseile. Når vi har god medvind, så holder det med forseile. Og da bare ligge der, og... ta oss fremover og se på disse svære motorer.
0: Oi, der viser
1: den. Det store bølger.
0: Ja, vi har skjønt. Vi har skjønt at det deilig. Kort til slutt, ja eller nei, varmen lettere å tåle ute på sjøen?
1: Mye lettere. Jeg ikke denne varmen når vi på sjøen.
0: Det ante meg. Du, gratulerer som dagens konkurransevinner. Kos dere med de siste dagene ved ferie. Og takk for at du deltok.

0: Kom til meg av Hekla Stålstenga.
1: Ja, du hører på Reiseradion med Alexander og Ragnhild, og vi har fått en melding av Steinar, som skriver, altså, og Steinar har mjøsutsikt, så det varmer jo et hjerte. Nordmenn er opptatt av været fordi de fleste av oss har våre gamle røtter I primærnæringene, jordbruk og fiske. Der er været bokstavlig talt, været eller ikke været. Vi arver og lærer vårt fokus på været fra våre eldre generasjoner. Og det kanskje et nytt, altså fornuftig innspill.
0: Ja, det kanskje det, og det kanskje derfor også vi har liksom den der besettelsen og gleden for været. Også fått en melding her som jeg synes var så utrolig fin, altså, jeg må bare lese det høyt. Hei Reiseradioen. Ville bare fortelle om den gangen på 90-tallet I Gran Canaria, da lærte vi å kjøpe solkrem med spansk skrift på når du ikke kan spansk, og det ikke noe smart. Vi hadde kjøpt dusjsåpe. Det kokte greit på huden til mannen min, den kom altså for Liv Marit.
1: Stakkars mann. Ja, da, det var en oppgave I en var det kjemieksamen eller at vi skulle forklare alt liksom innholdsfortegnelsen på en sjampoflaske. Mm. Det var helt umulig.
0: Det ganske vanskelig.
1: Der hadde du gjort det bedre enn meg åpenbart.
0: Jeg håper det, siden jeg doktorgrad I kjemi.
1: Ok. Du, I går skriver en lytter, var vi midt I koket på Karl Johan, mens landslagsgutta fikk sin velfortjente hyllest. For en nasjon og et folk vi Dette lytteren som skriver, ikke meg. I dag feirer vi Frankrikes nasjonaldag med både Tour de France og Frankrike I Spania, men sistnevnte by på en utfordring. Jeg har nemlig tipset en mindre fotballinteressert venn om, om Spania som vinner for hele VM til et vinlotteri på jobben. Altså på jobben hans. Det stod om ganske mye vin, og vi skulle dele på det hvis det gikk veien, så om jeg heier på Mbappé eller Jamal, ikke så godt å si, og ironien nok at noe av den eventuelle vinen jeg eventuelt vinner på bekostning av Frankrike, helt sikkert nettopp fransk.
0: Ja, sant. Vi har jo feiret Frankrikes nasjonaldag I dag, og vi har hatt med oss Cecile Moroni, som har fortalt om mye fint fransk, men vi har jo liksom kommet ut litt av skapet som litt sånn redde for, vi har etter hvert skjønt at det Paris vi redde for, ikke Frankrike.
1: Ja, og selv om vi synes at de kan være litt skremmende, så har vi skjønt at vi også elsker det franske, og la ut en meningsmåling I appen NRK Radio, og nå skal du høre.
0: Oi, jeg er så spent.
1: Det går Frankrikes vei.
0: Nei.
1: Nei. Er du redd for franskmenn, spurte vi. Ja, de litt skremmende, har nå 38%. Ja. Og nei, jeg elsker alt som fransk, har 63%.
0: Ja, men det
1: Så
0: fint.
1: Gratulerer med dagen da.
0: Ja, gratulerer.
1: Ja.

0: håper at jeg aldri blir for stor med tangfødsel og synne sørgjerd.
1: Vi skal til det våte element.
0: Vi skal til det våte element. Nå blir det badetemperaturer.
1: Og vi begynner med Korsvikfjorden I Kristiansand. Der det 21 grader. Mæbø Brygge I Kristiansand 20 grader. Bogen I Ås, Akershus 20 grader. Sjøstrand Asker 21. Og Egersand Havn, Buskerud, altså Lier I Buskerud. Der det 22, og det hele 24 grader I Drammen, Havnevika I Drammen.
0: Og det også 24 grader ved Dønfoss camping I Skjåk, så det godt og varmt. I Heggefjorden I Øystre Slidre det 19 grader, Glomset Ålesund 16,5, Kleive I Molde 19, Gaupevågen Bindal 14, og det kaldt på Værøy, som Værøy, 6,7 grader, Huk Naturstri Strand I Oslo 21,5, og på Søringa I Oslo 21.
1: Vi skal til Sandnes og Hogstadvika, der det 19 grader, og Stemmekjørna I Sokndal det 24 grader, Gårningdammen, Siljan 22,5 grad, Sandvann I Drangedal 25,4, dagens varmeste, Einarvika I Lyngen I Troms 12 grader, og Develbukta I Trondheim 18 grader.
0: Ved I Frosta Haugenfjæra camping det 19 grader, Bekkevika I Ferder 20 grader, Saltstein I Larvik 21,5, Hellenese I Bergen 18,4, Naustdal Sundfjord 19 grader, og hør her, Enhus Kilen Fredrikstad 30 grader, Papehavn I Valer 22.
1: Du, vi har også snakket mye om at du ikke tåler varme så godt, og at du blir sur av varmt vær. Det jo om det. Mm. Men hvordan det på bading? Altså, hvor varmt må det være for at du skal bade? Eller liker du det kjølig?
0: Jeg jo en sånn sommergrinch, så jeg jo ikke egentlig så glad I å bade heller, men det kan jo godt være litt varmt I hvert fall.
1: Ja, men på Svalbard, der det også kaldt I vannet, har jeg hørt. Du, de som har laget reiseradion I dag følgende. Nora Chun-Chi Dyrdal Ellingsen har gjort research teknikk Helge Svensson, produsent Fanny Andersen. Jeg heter Ragnhild Silkebekken.
0: Og jeg heter Alexander Santov.
1: Og I morgen skjer det gøye greier her I Reiseradion.
0: Du, det skjer masse gøy her I morgen. For eksempel så kommer en person som jeg kjenner ganske godt, Kristoffer Skau.
1: Ja.
0: Han skal snakke med oss om kanskje en av de viktigste tingene som finnes, nemlig...
1: Ja, altså for I dag har vi feiret et helt land, eller kanskje to med både liksom Norge og Sverige, har du hørt, Norge og Frankrike. Men små ting kan også være viktige, og I morgen skal vi blant annet snakke med Kristoffer om den perfekte, altså det kaffekoppen, den perfekte koppen? Ja, for jeg liker den sånn her.
0: Altså
1: litt tynn og romlig, gjerne med Star Wars-motiv.
0: Ja, du har med deg en kopp, sa du til meg I dag, Marius.
1: Ja, denne her følger meg. Og jeg passer på den med, liksom, med mitt liv som innsats, sånn at den ikke skal bli bort. I liksom avdelingens vaskemaskin-tyranni da.
0: Ja, for det jo litt sånn at vi alle har en favorittkopp, så Kristoffer skal komme og snakke med oss om det. Hva kriteriene for en god kopp? Stor, liten, liten hank, stor hank? Vi får se. Vi skal også ha en ny vitenspalte, folkens, og da tar vi gjerne imot forslag for dere som hører på oss og går inn på appen NRK Radio og skrifter oss. Kanskje det et tema du har lyst på, et eller annet spesielt, ønsk gjerne høyt til oss.
1: Det var en som foreslo noe, Alexander, skal vi se om jeg finner den. Jo, hei, takk for supere reiseradiosendinger som gir den rette sommerstemningen. Hør akkurat nå på innslaget vitenspalten deres som solkrem, veldig nyttig. Her som hun sitter og smører seg inn. Kunne dere hatt en lignende sekvens som solbriller I sendingen? Det I hvert fall til inspirasjon da for deg.
0: Ja, sant, og til dere også. Så send inn til oss, vi har lyst til å høre forslag.
1: Ja, og så... andre ting vi kan glede oss til, altså Caroline fortsetter jo sin reise, hun skal være med oss hele uka, hva hun har å finne på I morgen, jeg usikker, men det blir alltid noe gøy, kanskje samler hun en stor gjeng og får dem til å rope reiseradion, vi høres I

0: Klokka 11. Her NRK Nyheter. 70% av flyktninger som blir bosatt I Nord-Norge flytter I løpet av 10 år. Nå skal regjeringen se på flere forslag for å få flyktninger til å bli værende I distriktskommuner. Ordfører I Kvæfjord kommune I Troms, Birger Holand, sa de helt avhengige av at flyktninger blir værende.
1: Nei, om folk flytter, så klarer vi ikke å løse de oppgavene som kommer. Det jo nok arbeidsplasser, det jo et godt lokalsamfunn, gode tjenester og så videre. Så det har mye å si for oss. Og vi må jobbe med integrering, og alle som flytter til Kvæfjord skal vi ivareta på en god måte.
0: Nå det offisielt hetebølge flere steder I Sør-Norge. Ifølge Meteorologisk institutt gjelder det 8 steder I Buskerud, Telemark og Agder. Definisjonen på hetebølge her til lands 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Det meldt så varme temperaturer de neste dagene at den norske varmerekorden kan ryke. Den på 35,6 grader. Hormuzsundet vil ikke bli åpnet med USAs aggresjon og krig, det en talsperson for det iranske militæret I dag, ifølge Reuters. USAs president Donald Trump har varslet kongressen om at krigen mot Iran gjenopptatt, men samtidig sier presidenten at han fremleis har tro på en avtale med Iran. Så tar vi med en melding som kom akkurat nå, og det at kronprinsessa skriven ut fra sykehus. Det opplyser kongehuset akkurat nå at Mette Marit skriven ut fra Rikshospitalet, og du kan lese mer om dette på nrk.no. Erling Braut Haaland burde vært der, det sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen etter at Norges største stjerne ikke var å se, da VM-heltene ble hyllet foran 160 000 oppmøte I hovedstaden I går. Også Sander Berge uteblei og grunnen som ble oppgitt for deg begge var ventende privatfly og ferie.
2: De burde vært der for symboleffekten, og det åpenbart noe de ville da, reise utenlands eller på ferie eller hva det men det liksom ikke, det Haaland og Berge og et privatfly, det liksom ikke familien Jensen som må kjøpe seg 5 nye billetter til Alcudia.
3: For vi regner vel med at de hadde spilt videre hvis vi hadde gått videre, jeg tror de hadde avbrutt det for å dra
2: nei,
3: på ferie.
2: Nei, men det hele poenget, ikke sant, det som I militæret da, du ikke dimittert ennå, det litt rann igjen før du kan reise noe sted, og det gjelder oss alle, for her blir det en for alle, alle for en, vi ett lag, ikke bare deler av et lag.
0: Det sa Bengt Eriksen. Men omdømmeekspert Trond Blindheim avdramatiserer Haalands fravær og tror ikke det vil gjøre han mindre populær. Likevel så tror han mange blei skuffet over at Haaland ikke dukket opp I går. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
5: Ja, riktig god tirsdags formiddag. Du hører på NRK P1. Og gratulerer til alle franske som feirer. Og hvis mine, hva skal vi si, 50 øre får bli med på laget, la nå Haaland dra på ferie. Alvorlig talt. Vi skal starte med musikk. Dette Al Jarreau med nydelige mornings.

særdeles prisbelønt amerikansk stjerne der. Vi hørte Al Jarreau med Morning aller først denne tirsdagsformiddagen på NRK P1, hvor Frankrike I alle fall feirer på starten av dagen. For det spørs hvordan det går I kveld. Vi heier jo selvfølgelig, tror jeg, gjør vi det. Nå skal vi høre Hilde Selvikvåg med låta Strike.

Ja, hun finansierte sitt eget debutalbum, og det førte til en Spellemann-nominasjon. Svært imponerende fra altså da Hilde Selvikvåg. Vi hørte Strike, og det straks tid for konkurranse. Det selvfølgelig også åpent for ønskelåter i inboxen. Vi har en god del allerede, men din selvfølgelig også hjertelig velkommen. I tillegg så må jeg bare si at nå fikk jeg veldig dårlig samvittighet, fordi det hørtes ut som jeg valgte side i kampen i kveld. Det gjør jeg selvfølgelig ikke. Vi like neutrale som Schweiz, så jeg tror vi skal unne oss en fransk-spansk artist. Dette Manu Chao med Me Gustas 2. 12 de la noche en La Habana.

0: Nå skal ikke jeg begynne med sånn der alt var bedre før, men jeg føler at vi hadde, altså...
1: Cinco de la mañana.
2: No todo lo que es oro brilla.
0: Ikke alt som en glimrer. Jeg føler at vi hadde mer, hva skal vi si, altså, det var et større fellesskap I hva som var landeplagene før. Vi hørte definitivt en av de, nemlig Manu Chao's Me Gustas Tu, som betyr jeg liker deg, og han liker mye annet I løpet av låta også. Kanel og fly og middag og ferie og Guatemala og ikke minst altså deg, og det det renner over av ønskelåter I inboxen. Hvis du har en på hjertet, så sender du selvfølgelig en melding I NRK radioappen. Og det også der vi vil ha ditt svar på dagens konkurranse, som vi straks skal kjøre I gang. Vi skal høre en medley. Forbokstaven til hver av artistene skal bli et ord, og det dette ordet vi ute etter. Du sender inn ditt svar I NRK radioappen. Husk fullt navn og adresse hvis du vil være med I trekningen av en premie.

muskelminnet må som vanlig sitte på hendene for ikke å si hvem vi nettopp hørte, for det det altså på en måte opp til deg å fortelle oss. Hvis forbokstaven til hver av disse artistene ble et ord for deg, og du har lyst til å delta i trekningen av et NRK PN nett, et handlenett, en tote bag, kjært barn, mange navn, og et par solbriller, så sender du altså inn ordet du kom frem til, etterfølt av ditt navn og din adresse i NRK radioappen. Og så skal vi straks begynne å forsyne oss av det fjellet av ønskelåter som har kommet inn hittil i dag.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Torsdag i NRK TV. Let me tell you.

En låt som gikk viralt lenge før den ble sluppet for Paul Russell sleit rett og slett litt grann med å få godkjent det samplet han bruker fra The Emotions' Best of My Love, men det gikk til slutt og ble hans store gjennombrudd. Jeg så han i Norge da han varmet opp for Teddy Swims for et par år siden. Han var en energiklump, for det hørte vi Amanda Delara med Sjelen, og det tid for denne timens første ønskelåt, og den kommer fra Anette. Hun skriver: «Hei, vi på vei hjem fra Råde til Stockholm i bil, koser oss med fin musikk på radioen. Fortsetter ferien på hytta i Vrådal i Telemark. Hadde vært fint med Odd Nordstoga fra Telemark med Dans Dans.» Og da må jeg bare si at dette her altså en av de låtene som reddet den første pandemisommeren for så mange av oss. Odd Nordstoga på sitt aller beste, mine damer og herrer. Denne timens første ønskelåt, vi skal høre Dans, Dans.

Altså, jeg skal ikke si at det var det eneste gode som kom ut av 2020, men jeg tror det var det beste som kom ut av 2020 i min verden. Vi hørte Odd Nordstoga med Dans, Dans, Dans, som ønsket av Anette i NRK Radio-appen. Og da skal vi fortsette med norsk musikk. Her titelsporet fra en plate Vamp slapp i 1996, nemlig 13 humler.

ta sin sommerforelskelse over I høsten. Vi hørte Hot Air Balloon When the Summer's Over, og det straks tid for nok en ønskelåt, men først en gammel klassiker fra Shania Twain.

hennes bløteste låter. Hun pleier å være bittelitt grann hardere enn som så, men her er hun bløthjertet og skjønn. Vi hørte Shania Twain med You're Still The One, og det er tid for nok en ønskelåt. Denne kommer fra Nina, som skriver: Hei, vi er på vei til Lofoten for å besøke vår sønn, kjører langs Helgelandskysten nordover. Norge er et vakkert land. Ønsker å høre Red Hot Chili Peppers med Californication. Vi ses snart, Herman. Hilsen mamma og pappa. Og da kan vel vi andre anta at Herman er sønnen som snart skal få besøk av mamma og pappa.

det en herlig duett mellom Molly Sandén og Astrid S. Vi hørte konfetti, og før det var det selvfølgelig Inge-Lise Hope med Paralyzed. It's

Han beskriver på mange måter en slags ferie i mellom Europa. Vi hørte en av de nyeste fra Thomas Dybdahl, Sunshine Cigarettes and Cheap Wine. Straks her på NRK P1 er det en nyhetsoppdatering.

0: Klokka 12. Her NRK Nyheter. Kronprinsesse Mette Marit skriven ut fra Rikshospitalet. Der har hun vært innlagt etter at hun fikk gjennomført en lungetransplantasjon som kongehuset opplyste 17. juni var gjennomført og vellykka. Ifølge slottet skal kronprinsessa nå ha opptrening i 6 måneder og skal derfor ikke ha offisielle oppdrag i perioden. Samtidig takker kronprinsessa i dag for all støtte hun har fått og retter en ekstra takk til alle som velger organdonasjon. Det har gitt meg livet i gåve, sier kronprinsessa i en pressemelding. Ifølge avdelingsleder Are Holm ved lungeavdelingen på Rikshospitalet er kronprinsessa sin helsetilstand etter forholdet god. Til Midtøsten nå, for Hormuzsundet vil ikke bli åpnet med USAs aggresjon og krig, det sier en talsperson for det iranske militæret i dag, ifølge Reuters. USAs president Donald Trump har varslet kongressen om at krigen mot Iran er gjenopptatt, men samtidig sier presidenten at han fremdeles har tro på en avtale med Iran. Norske meteorologer sperrer nå opp øynene, for de neste dagene blir det uvanlig varmt her til lands. 8 steder i Sør-Norge er nå offisielt hetebølge, altså at det har bikket minst 27 grader 5 dager på rad. De neste dagene kan varmerekorden fra 1970 på 35,6 grader ryke, sier statsmeteorolog Pernille Borander.
1: Nesbyen er det veldig stor sannsynlighet for at vi får 36 grader, men som vi ser av disse prognosene her, så er en mulig temperatur helt opp mot 38 grader. Så dette her er rett og slett tall vi aldri har observert i Norge før. Nå er ikke kanskje min meteorologkarriere så lang, men jeg har aldri sett så høye temperaturer som en mulig faktisk temperatur.
0: Les mer om akkurat hva det blir uvanlig varmt på nrk.no. Og med varmt vær så frister det jo å ta seg en dukkert, men høyere badetemperaturer øker risikoen for helseskadelige bakterier i vattnet. Nå skal forskere undersøke disse bakteriene langs norske kysten. Forskningssjef i faggruppen Sjømat og Ernæring, Cecilie Smitte Svanevik, sier likevel at de færreste av oss blir syke av bakterien.
2: Vibrio er en bakterie som lever fritt i sjøvann, lever i sedimenter, lever på dyr, og noen ganger så finner den veien til mennesker. Og da er det særlig de menneskene som har et svekket immunsystem fra før, som kan få en alvorlig infeksjon med vibrio. Men for de aller fleste av oss, så vil vi, hvis vi får infeksjon, få en mild infeksjon.
0: Det sa Cecilie Smitte Svanvik, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, da er klokka over 12, og det betyr at jeg kan ønske hjertelig velkommen til denne tirsdags ettermiddagen på NRK P1. Hvor vi selvfølgelig både skal høre konkurransen en gang til, vi skal kåre en vinner, og vi skal presse inn så mange av deres ønskelåter som overhodet mulig. Og nå skal vi starte med en helt spektakulært dyktig artist, en stor favoritt. Dette er James Taylor, sammen med David Sanborn og How Sweet It Is To Be Loved By You.

En deilig versjon av denne herlige låta vi hørte James Taylor sammen med David Sanborn og How Sweet It Is To Be Loved By You. Og nå det norsk musikk som står for tur fra Emilie Hallow.

Emily, hallo med neste stasjon. Vi skal rydde vei for en ønskelåt, og denne kommer fra Sunniva I Bergen, som skriver «Sitter og steiker I sommersolen. Nå sommeren kommet for alvor. Mye fin musikk I NRK Radio denne sommerdagen. Jeg vil sende en hilsen til mine gode venner I Stavanger, og ønske de god sommer med Bare så du vet det av Stavanger-kammeratene. Og den skal du og dine gode venner I Stavanger selvfølgelig få». Time to go.

Jeg holdt på å si det sørafrikanske stjerneskuddet Tyla, men hun jo allerede en fullstendig selvskreven stjerne I dag. Vi hørte låta Water, og da det tid for straks å kåre en vinner I konkurransen. Hvis du nettopp har stått opp, eller bare ikke klarte å samle alle trådene I forrige runde, så får du altså en ny sjanse nå. Vi skal høre en medley. Forbokstaven til hver av artistene blir et ord. Du sender inn dette ordet I NRK radioappen, og hvis du vil ha noe annet enn heder og ære, så husker du også ditt fulle navn og din adresse og legger det ved I meldingen.

det var altså fire låter i dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av disse artistene ble et ord for deg, så sender du det inn et fullt av ditt fulle navn og din adresse i NRK radioappen.

0: sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Kleng, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

hvis du dro kjensel på denne, så det kanskje ikke så rart for Billy Ocean's Get Out of My Dreams, Get In to My Car var en av årets mest populære låter da den kom i 1988. Og da det tid for å kåre en vinner av dagens konkurranse, og løsningsordet noe store deler av landet nok kan ha behov for i dag, nemlig bris, og det var det mange som visste, men det kan bare være en vinner, og det i dag Lene Tori fra Ski, som i tillegg klarte å identifisere alle de fire artistene i medlin, og det var altså Bahari, det var Ruben, det var Ingebjørg Bratland, og det var selvfølgelig Sigrid. Så gratulerer Lene Tori, et NRK PN nett og et par solbriller snart på vei til deg i denne berømte og beryktede posten.

En slags kometkarriere har han hatt, godeste Zimmermann, som vel debuterte I alle fall her I NRK P1 med å synge om månen, og nå gått ned til de dype ripene I lakken. Vi skal fortsette med en britisk artist som tok hele verden med storm, med sin fantastiske stemme og sitt milhøye hår, og som dessverre forlot oss så alt for tidlig. Dette Amy Winehouse med Tears Dry on Their Own.

Amy Winehouse med Tears Dry on Their Own fra vel hennes andre plate, hvis jeg ikke husker feil, og gjennombruddet kom på en måte først etter at hun slo seg sammen med Mark Ronson. De fikk kjempe suksess sammen, og hun forlot altså denne verden, så alt for tidlig, dessverre. Dette Marie Tveiten og Inge Bremnes i deres litt melankolske Ein og kvile auga på.

Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augå på. En posthum utgivelse er ikke så vanlig, og det betyr altså at, at det er en utgivelse, enten en låt eller et album, som kommer ut etter at artisten som fremfører det har dødd. Altså, jeg husker den første posthume utgivelsen jeg opplevde, i hvert fall i, hva skal vi si, bevisst alder, var Michael Jackson, men vi har også fått av for eksempel Whitney Houston. Det mange kanskje ikke vet er at den neste låta vi skal høre også ble gitt ut posthumt. Den ble skrevet og spilt inn et halvt år bare før Otis Redding dessverre døde, og den er jo blitt en enorm klassiker som han dessverre ikke fikk med seg. Her Sitting on the Dock of the Bay.

Den ble vel også den første låta I verdenshistorien som ble en posthum nummer en, om ikke det bare var I USA. Vi hørte Otis Redding med Sitting on the Dock of the Bay, nå Jesper Jenseth og hans nydelige lille gåsehud.

med Man I Need. Og jeg skal innrømme såpass at da jeg så for en tid tilbake at hun var booket til å spille på en av de største konsertarenaene i Norge, så tenkte jeg at arrangøren hadde gått helt fra vettet. Og så kom plata, og jeg måtte nok en gang spise min hatt. Dette er Knut Anders Sørum. Yeah,

Anders Sørum med låta Rømmer ifrå. Og da det allerede på tide for meg som heter Pia Skjevik og takke så aller hjerteligst for følge både denne tirsdags for og etter middagen. Du og jeg høres igjen i morgen klokken 11. Takk for alle meldinger og konkurransedeltagelse og ønskelåter. Og hold deg her på NRK P1 hvor vi straks får dagens. Ha en nydelig tirsdag videre.

0: Europa har kokt så langt I sommer, og nå det Norge sin tur. Det offisielt hetebølge 8 steder på Østlandet, melder Meteorologisk institutt I dag, og flere steder står trolig for tur I morgen, og da kan den 56 år gamle varmerekorden I landet bli slått. Reis nordover om du vil kjøle deg ned I rådet fra statsmeteorologen som straks kommer til oss I dagens. Hvor vi også skal sørover på kontinentet til Frankrike, for 14. juli betyr nasjonaldag for franskmennene, men dagens dato byr også på en 10-årsmarkering for terrorangrepet I Nice. Det Tour de France og ikke minst en semifinale mot Spania I fotball-VM I kveld, og dette samtidig som franskmennene sliter med både intens varme, mulig påtente skogbranner og politisk uro. Hvordan vil dette påvirke alt som skal skje I dag? Vi får besøk av en Frankrike-kjenner I dagens. Mitt navn Ingrid Nedrebø. Og nå skal du få en kort nyhetsoppdatering av Hanna Kolås, der det handler om Marius Borg Høyby.
1: For han får sitte I varetekt hjemme på Skaugum med fotlenke fra og med I dag. Det klart etter at påtalemakta droppet anken av tingrettens I avgjørelse om nettopp dette. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter og mishandling I nære relasjoner. Eiendom han har anka, og siden har han sitte I varetekt. Utanfor Oman har det vært en eksplosjon på et skip eid av det norsk-luxemburgske rederiet Stolt Nilsen. Det oppstod en brann I maskinrommet på kjemikalietankeren etter eksplosjonen I dag tidlig. Rederiet opplyser til Finansavisen at alle ombord trygge og uskadde. Hva som årsaken til eksplosjonen førbels uklart. Kronprinsesse Mette Marit takker I dag for all støtte hun har fått og retter en ekstra takk til alle som vel organdonasjon. Det har gitt meg liv I gåve, sier kronprinsessa som I dag ble utskriven fra Rikshospitalet. Der har hun vært innlagt etter at hun fikk gjennomført en lungetransplantasjon som kongehus opplyste 17. juni var gjennomført og vellykka. Ifølge Rikshospitalet kronprinsessa sin helsetilstand etter forholdet god. Vær skal det handle om nå, for det meldt sjokkvarme I Sør-Norge denne veka, men lengre nordover I landet har sommeren så langt vært kald og grå. Nå har meteorologene også triste nyheter om du nordpå og håper på varme.
2: Ja, herregud, det er elendig. Sånn vi vant til det her I Nord-Norge, så det ikke noe problem der.
3: Det sier Leif Arvid Jørgensen. Solskinn har det vært lite av I Nordland, med kring halvparten av soltimer sammenlignet med juli I fjor. Har du trua på at gråværet snart skal snu I Nord-Norge med temperaturer over 20 grader I sommer? Da har statsmeteorolog Magnus Ovhed en knusende beskjed.
4: Nei, ikke en sjans. For I Nordland og Helgeland og sånn, så det vel I hvert fall størst sjans for oppholdsvær og temperatur over 15 grader. Oppe I nordligste Nordland så under 15 grader. I tillegg så blir det mer eller mindre regn I nesten hver dag.
1: Reporter her var Brynjar Myrtveit Osgjær, og I dagens blir det mer om vær og hetebølge I landet.
0: Ja, I morgen kan Norge sin varmerekord fra 1970 bli slått. Statsmeteorolog Pernille Borander kommer til oss etter Robbie Williams' Something Beautiful.

0: År til juli 2025 så opplevde vi en intens hetebølge her i Norge. Aldri før hadde det blitt målt en så varm 14-dagers periode I landet. Kan det bli liknande tilstander nå?
1: Altså, det med tanke på hvor høye temperaturene kommer til å bli, så det absolutt på samme nivå som det vi hadde I fjor, men da varte det ganske lenge, over 2 uker. Nå, selv om det absolutt har vært noen varme perioder tidligere I juli, så det akkurat denne uka her litt isolert. Temperaturen skal falle betraktelig fra helgen, da får vi inn litt nordavind, så da det litt mer typisk norske sommertemperaturer, kanskje også noe på den kjølige siden, og det det som fortsetter inn I neste uke. Så da vi nok heller mellom en 20 og 25 grader, da, de varmeste stedene I Sør-Norge, enn rundt 30, kanskje 35.
0: Med ekstrem varme så kan det komme styrtregn. De siste årene har vi sett flere tilfeller hvor slusene har åpnet seg fullstendig over et ekstremt lokalt område. Det fare for noe slikt nå?
1: Nei, altså, enn så lenge så virker det som at denne overgangen til det litt kjøligere været I helgen, det kommer til å gå ganske sakte. For det det som kan være et problem I situasjoner som det her. Det har vært varmt, tørt lenge, og så plutselig så får man en endring I været. Vi får inn kald, fuktig luft, og det da du virkelig kan få sånne regnskyll som bare flommer over, bakken tørr, ingenting blir sugd opp av jorda. Og en sånn situasjon ser det ikke ut som vi får I slutten av uka. Det kommer til gradvis bli litt endringer på fredagen. Absolutt potensialet for at det kan bli noen litt kraftige ettermiddagsbyger, men det enn så lenge ser det ikke ut som at det blir en veldig alvorlig styrtregnhendelse etter denne varmen her, men at det gradvis blir litt mer ustabilt fra fredag av, og da noen absolutt ettermiddagsbyger, det bør man forberede seg på fredag Østafjells.
0: Nesbyen en av stedene det bekreftet hetebølge. Det også de som sitter på den norske varmerekorden på 35,6 grader. Kan den varmerekorden bli slått nå?
1: Altså, sånn som tallene ser ut I prognosene våre nå, så det absolutt potensialet. Denne rekorden, den står jo fortsatt. Den ble satt I 1970. De tallene vi ser for maksimumstemperaturen I morgen, de over 35 grader, mest sannsynlig kanskje 36, men det faktisk inne I detaljvarslet som man finner på Yr, også en mulig maksimumstemperatur på 38 grader. Dette jo tall vi aldri har observert I Norge. Rekorden vår 35,6 grader, så dette egentlig litt urovekkende tall å se, men det så klart mye usikkerhet her. Når vi ser sånne ekstremer, så skal egentlig mye klaffe for at man kommer til det punktet. Det skal være riktig vindforhold, riktig solforhold. Kan komme inn litt sånne høye slørete skyer I morgen, som gjør at kanskje oppvarmingen ikke blir så kraftig. Så kanskje disse temperaturene som over 35 grader, jeg har sett på de siste tallene, så det kanskje en sånn 3-7% sjanse da, for at man får over 35 grader I Nesbyen området. Så det små sannsynligheter, men marginene jo også da, kan jo fort være der at det blir såpass høye temperaturer. Så dette blir spennende å følge med på.
0: Ja, små marginer altså. Takk for at du kom til dagens statsmeteorolog Pernille Borander. Og en av de stedene som har fått kjenne mest på hetebølgene I Europa så langt I år, da Frankrike. De har hatt flere veker med temperaturer oppe I 40 grader, noe som har ført til varmerekorder, tørke og skogbranner. I dag det også nasjonaldagen deres, og hvordan den blir feiret. Da skal vi få høre mer om etter musikk fra Camilla North. Som du heter den låta, du hører altså på NRK P1, og programmet dagens.

0: fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.
1: Dagens på NRK P1.

0: Deli Los, min baby, dro av sted et sikkert sommerspor da for oss I 40 år. 1986 kom den låta ut. Men nå skal vi altså til Frankrike, for 14. juli datoen I dag, som også betyr nasjonaldag der. Vi hørte akkurat at det hetebølge 8 plasser her I Norge, men I Frankrike har de slitt med gjentekne hetebølge over lang tid. Kjerstin Aukrust, du professor I fransk litteratur og kulturkunnskap ved Universitetet I Oslo, og så har du også podcasten Frankrike forklart. Det fare for at heten påvirker nasjonaldagsfeiringen til franskmenn I dag?
1: Ja, det kommer den til å gjøre, fordi mange steder så blir den tradisjonelle, det tradisjonelle fyrverkeriet blir... blir ikke noe av på grunn av skogbrandfare. Så det kanskje den største påvirkningen det får på selve nasjonaldagsfeiringen.
0: Og det mye annet som skjer I Frankrike I dag, men også for tida ellers. Ikke bare feirer de altså, storming av Bastillen I dag, de arrangerer Tour de France, og de spiller semifinale I fotball-VM I kveld. Samtidig det også 10 år siden terrorangrepet I Nice I dag, der en lastebil kjørte inn I en folkemengde og tok livet av 86 mennesker. Dette her skal også markeres. Men for å ta nasjonaldagen, da, hva slags dag 14. juli for franskmenn?
1: Ja, det en viktig dag selvfølgelig, som I de fleste andre land så jo nasjonaldagen det, men den feires på en veldig annerledes måte enn 17. Mai I Norge. Det ikke noe barnetog eller den type ting. Det viktigste som skjer militærparaden på Champs-Élysées, som fant sted I morges, I tidlig formiddag. Der var president Macron til stede selvfølgelig med blant annet Vladimir Zelensky som gjest. Og det jo noe som veldig mange liker å få med seg, og rundt omkring I det ganske land så pleier man å arrangere små fester og ball, og da som regel dette fyrverkeriet som dessverre ikke blir noe av I år.
0: Litt annen dag enn vår 17. Mai da, men som sagt har franskmennene slete med hetebølge og skogbrann. I tillegg så det politisk uro I landet. Nå hele 59 personer mistenkte for å ha medverket til disse skogbrannene. Kjerstin, hva bakteppet ligger for VM-fest og feiring av nasjonaldagen I dag?
1: Ja, det jo mye uro som du nevner. Det klart at mange jo redde for disse skogbrannene, spesielt når vi får høre at da veldig mange av dem har en menneskelig årsak. Men dette med politisk uro også viktig. Frankrike så vidt I gang med valgkamp nå. Det presidentvalg til våren, men de mange presidentkandidater allerede ute på frierferd. Og nå nylig så ble jo det klart at Marine Le Pen fra Ytre Høyrepartiet Nasjonal Samling hun stiller til valg, til tross for at hun har blitt dømt ved to instanser da, for korrupsjon, og hun tar dette til høyesterett og sier hun uskyldig, men det mange som reagerer på det, så det også et viktig bakteppe for nasjonaldagsfeiringen I dag.
0: Men det blir ofte stor ståhei under fotballkampene I Frankrike, og I videa I sosiale medium så kan det jo nesten se ut som en krigszone når Frankrike spiller kamp. Det lyd fra franske gate når nasjonallaget deres, landslaget deres spiller kamp. I kveld spiller da franske laget semifinale I fotball-VM. Hvordan blir det når en slår ihop nasjonaldag og semifinale?
1: Ja, ikke sant? Det kan jo koke over for noen og enhver, så legger du til den hetebølgen, så blir jo det interessant, men det klart at franskmenn har jo et litt annet temperament, for å si det litt sånn klisjéfylt enn nordmenn har, og det har en tendens til å bikke litt over noen ganger i forbindelse med nasjonale feiringer. Nå skal det jo sies at franskmenn flest jo veldig gemyttelige og feirer i ro og mak, men så det noen elementer som nærmest sånn profesjonelle urokråker som gjerne omtales som Black Bloc, som ofte står for disse voldelige hendelsene som har en tendens til å prege selvfølgelig mediedekningen av den type hendelser. Men jeg håper at både markeringen av at det 10 år siden terrorangrepet Nice, og ikke minst også hetebølgen, at det legger en demper på disse verste uromomentene.
0: Ja, vi får se hvordan kvelden og natta utarter seg I franske byer og landsbygde. Kjerstin Aukrust, professor I fransk litteratur ved Universitetet I Oslo. Takk for at du var med oss I dagens. Og straks skal du få høre mer om semifinalen I kveld, der altså Frankrike møter Spania. Det jo to favoritter som møtes. Vår sportskommentator her I NRK kommer innom oss etter litt musikk fra Rabo. Her Talk to Me.

0: har tagit Musik Norge med storm. Rabo, här hörste du hennes Talk to me. Fotboll-VM held fram selv om Norge ikke lenger med, og nå de største fotballnasjonene igjen for å kjempe om VM-titelen. Klokka 21 I kveld det semifinale mellom Frankrike og Spania, og I morgen møtes England og Argentina I den andre semifinalen. Sportskommentator her I NRK, Jan Petter Saltvedt. Selv om det noen som mener at det egentlig den egentlige finalen I kveld, altså mellom Frankrike og Spania. Du sammen I at det Frankrike og Spania som har vært de to beste lagene så langt I fotball-VM?
1: Ja, det tror jeg rett og slett det bare ett svar på det. Det de to beste lagene, og det ganske bred og global enighet om at Frankrike har vært aller best, og så har Spania, om enn ikke briljert, men de har vært utrolig solide. De har sluppet inn ett mål på seks kamper. Så dette kalles den moralske finale av den grunn. Så det et element til der at statistikken, de siste 14 EM- og VM-finalene, da har 13 av de blitt vunnet av det laget som kom fra den første semifinalen, altså den som spilles I dag, som har en dag ekstra å hvile på før finalen, så enda et element som tilsier at det landet som vinner semifinalen I dag, kommer til å vinne finalen på søndag.
0: Og så det jo da at Frankrike har Mbappé på laget, det kan jo være med å avgjøre, han har jo skåret 8 mål til nå I VM.
2: Over tid umulig å stoppe.
0: Ja, hvordan skal Spania klare å stoppe Mbappé?
1: Nei, det jo, og så det jo ikke bare Mbappé, må jo tillegges. De har jo et angrep som vi ikke har sett maken til, I hvert fall på flere tiår med Olysee og Dembélé og Doué og Barcola, og så, som du sier, med stjerner over alle Mbappé her. Men Spania har et vanvittig godt forsvar, de ekstremt godt organisert, og ikke minst har de en midtbane, og det der man sier at kanskje har de en mulighet til å få demmet opp for franskmennene på den måten der, men Mbappé, som I tillegg da hadde bommet på en straffe tidligere I den kvartfinalen vi hørte lyd på, trenger ikke en halvmeter engang, han trenger cirka 3 centimeters manglende konsentrasjon fra en forsvarsspiller, så han forbi og borte og har skåret mål, så det spanske forsvaret står overfor en utfordring som større enn noen andre de kan få I dette VM.
0: Ja, du nevner jo flere deler av det spanske laget, men det har jo også den 18 år gamle spissen Lamine Yamal, som det knytt mye håp til, men han har vel ikke lykkes helt så langt I dette mesterskapet?
1: Nei, han har ikke vært på sitt aller, aller beste. Jeg var jo så Spania mot Saudi-Arabia I deres andre kamp. Da vant de plutselig 4-0 og så ut som, oi, nå kommer den virkelige flyten her. Jamal som har skadet var tilbake og alt var fint, men han har ikke vist den der lille ekstra magien som han gjorde for 2 år siden da de ble europamestre. Men det er jo så brutalt at etter 100 spilte kamper, så jo nå det virkelig teller, og det skal et øyeblikks Jamal-magi I kveld kan være nok til å sende Frankrike ut også. Spania vanvittig gode, så det kan bli en ordentlig tøff, brutal, målløs affære, eller det kan bli en fotballoppvisning uten like. Det akkurat det verden går og lurer på nå. Mm,
0: og hva tror du, Jan-Petter Saltvedt, tar Frankrike seieren på nasjonaldagen?
1: Du, det veldig vanskelig det noe helt magisk I det du og Kjerstin Aukrust snakket om I sted, og anledningen og det at Frankrike har vært så til de grader overbevisende til nå I VM. Jeg synes de har fortjent det, og vi får bruke akkurat nasjonaldagsargumentet I deres favør akkurat I dag, men det blir potensielt en kveld for VM-historiebøkene.
0: Vi får se da, avspark klokka 21, da skal det altså avgjøres I semifinalen mellom Frankrike og Spania, TV2 sender kampen. Du kan også høre den på NRK Sport på radio. Takk skal du ha Jan Petter Saltvedt, sportskommentator her I NRK, for at du ble med oss I dagens.

0: Elinor og Lotta, hun tok til topps I Sami Grand Prix tidligere I år, då Doshi.
1: Dette dagens på NRK P1.
0: Som vi hørte tidligere I dagens det offisielt hetebølge 8 plasser I Buskerud, Telemark og Agder. Den norske definisjonen på hetebølge som statsmeteorolog Pernille Brandre sa til oss tidligere, 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Så varmt så lenge har det nå vært I Nesbyen, Gullsvik og Lier I Buskerud, I Bø og Tveitsund I Telemark og I Valle, Byglandsfjord og Åseral I Agder. Meteorologene rekna med at det kommer til å bli bekreftet hetebølge også flere andre steder I Sør-Norge de neste dagene. I går var det Nesbyen I Buskerud fylke som ble varmest med 31,2 grader. I dag det sentrale deler av Østlandet som får det varmest med mellom 31 til 32 grader. Og her værvarselet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Det blir mye sol og lite vind på Østlandet og Sørlandet, og det lokal skogbrandfare. På Vestlandet skal det blåse friskt fra nord langs kysten, og etter en liten skya morgen blir det mye sol resten av dagen. I indre strøk på Vestlandet det også mulig at det blir tropedag og 30 grader. I Trøndelag blir det gradvis mindre skyer og mer sol og rundt 20 grader. Nordland, Troms og Finnmark får det grått og litt vått. Fra Bodø og nordover til Troms skal regnet øke på utover dagen, mens I Troms og Finnmark så skal vinden gradvis minke til vestlig frisk bris. Temperaturen blir stort sett I underkant av 15 grader I Nord-Norge. På Spitsbergen får de en vindfull og grå dag, og I Lungørbyen blir det stort sett oppholdsvær og rundt 5 grader. Du får selvsagt alle detaljene om været akkurat der du på yr.no eller I yr-appen. Nå skal du få mer musikk her på NRK P1. Frida Amundsen, hun ligger klar med hjem igjen når klokka har blitt 13.

0: Frida Amundsen hjem igjen fikk du her I NRK P1. Hvor vi nå skal til Syria, for nå har det gått 1,5 år siden presidenten der og diktaturet hans ble styrtet. Det skjedde etter en 14 år lang borgerkrig, og etter at president Bashar al-Assad flykta har håpet om at landet kunne få et slags demokrati blussa opp igjen. Jonas Bergan Drege, du forsker på demokratisering og diktatur ved Oslo Nye Høyskole og har bodd I både den syriske hovedstaden Damaskus og Aleppo. Hvordan står det til I Syria nå etter så mange år med krig?
1: Nei, som du sier, så jo altså 14 års borgerkrig svært ødeleggende, og selv om det selv om det veldig mange ting som har gått I riktig retning, først og fremst det at mange av stridighetene har I alle fall gått ned mye, så det store herjinger etter det, sånn store problem med fattigdom, med infrastruktur som ødelagt, arbeidsløshet selvfølgelig, med sanksjoner som har vedvart lenge. Det store problem som først og fremst handler om økonomi og sikkerhet som vedvarer I Syria.
0: Ja, det derfor det har tatt så lang tid å få nytt parlament opp å stå?
1: Ja, det handler nok delvis om det. Kanskje først og fremst det som handler om å ha kontroll på territoriet for den nye regjeringen. Dette jo en gruppe som tok over etter å ha styrt opp I nordvest I Syria og kom inn og tok over Damaskus, som du sa I introduksjonen. Og så har de slete litt med å få full kontroll over resten av territoriet, så det jo en del av det. Hvordan skal man kunne ha statsinstitusjoner hvis man ikke har kontroll over hele staten? Men en annen del av det jo det at Assad styrte siden 1970 og har dermed lagd institusjoner, I den grad institusjonene telt I det hele tatt, etter et styre som de nå skal kvitte seg med. Så det å skape nye statsinstitusjoner, det tar lang tid.
0: Og denne veka møttes altså det syriske parlamentet for første gang siden borgerkrigen tok slutt. På søndag ble politikerne tatt I ed. Jonas, hva rolle har parlamentet I styringen av landet?
1: Ja, det vil jo vise seg litt da, hvor stor grad de har den rollen som man kjenner det fra demokrati I alle fall. Altså I demokrati så skal jo det I utgangspunktet være folkevalgte, sant, som representerer ulike deler, ofte ulike geografiske deler av landet. Vedtar lover, foreslår nye lover og holder regjeringen I ørene. Og det litt usikkert helt hva som forholdet mellom regjeringen og parlamentet I dette regimet. Men det som I alle fall mangler jo den folkevalgte forankringen. For det har jo ikke vært allmenn stemmerett, det har ikke vært noe valg som har ført til at disse representantene sitter der. Det har vært litt diskusjon rundt hvem det som sitter der, hvor mange kvinner som sitter der, hvor mange grupper eller representanter for ulike minoriteter det som sitter der. Men I bunn og grunn så mangler jo den delen der en folkevalgt må dra hjem til sitt distrikt og svare til hva de har stemt på I parlamentet. Så det jo et grunnleggende problem å si kanskje litt om at dette parlamentet har begrenset både demokratisk forankring, men også kanskje rolle I regjeringen.
0: Ja, og president Ahmad al-Shara har lovet at det skal bli valg I Syria innan 2029. Du som forsker på demokratisering, hva tror du sjansen for at Syria kan bli et ekte demokrati nå?
1: Altså, jeg håper jo virkelig det da, at Syria utvikler seg til å bli et demokrati, og det det som meningsmålinger viser at syrere flest har jo absolutt lyst på det, og mange har tillit til president Shara så langt, I alle fall har en del meningsmålinger vist det, men det kan jo være litt fordi at han kommer etter en grusom diktator og 14 år med borgerkrig. Men skal man utvikle et demokrati, så krever det en mulighet for meningsuenighet og at man skal ha meningsbrytning på media som gir en plattform til kritiske stemmer. Og en del av det tror jeg mangler nå. Og hvis han blir enda mindre populær, eller mindre populær enn det han nå, I hvor stor grad vil han være I stand til å ta imot kritikk og å tillate opposisjonen til å vokse fram? Jeg tror at det er få eksempel på at det skjer I alle fall sånn så lett som at man bare innfører altså valg i om noen år, og så blir det demokrati. Jeg nok litt pessimistisk på vegne av demokrati i Syria.
0: Mm, men en som kommer til å følge med på landet fremover, i hvert fall deg, Jonas Bergan Drege. Først om den sist ved Oslo Nye Høyskole. Tusen takk for at du var med i dagens. Nå skal du få musikk fra Rebecca Bengfield. Untangling ligger klar her. Klokka den nærmer seg 10 på 1 denne her tirsdagen i juli. Og snart skal vi høre at flere flyktninger ønsker å flytte fra nord.

0: Entangling sang Rebecca Bangfield her I dagens. 7 av 10 flyktninger som blir bosatt I Nord-Norge flyttet innan det har gått 10 år, viser nye tal. De siste veken har debatten rundt tema flyktninger og sekundær flytting gått, og altså hvor de ønsker å bo noen år etter at de kommer til Norge og ferdig med de 5 årene med introduksjonsprogram. Francine fra Rwanda kan ikke tenke seg å bo en bedre plass enn Kvæfjord I Troms. Hun bor I en kvit tomannsbostad med stor terrasse I lag med sønnen sin.
1: Oh, her bor vi.
0: Hun opphavlig fra Rwanda, men kom til Norge som følge av familiegjenforening for snart 19 år siden.
1: Så kan du fire med denne vakre natur I Kvæfjord. Elsker her.
0: En høstdag I 2007 var ikke entusiasmen like stor.
1: Jeg savner Afrika. Jeg savner hjem. Jeg tenkte, herregud, det her kan jeg ikke bo. Jeg tenkte, det kommer ikke til å gå.
0: Både kulden, mørket og språket var vanskelig. Men etter at hun begynte på språkpraksis på en sykeheim, begynte det å løsne.
1: Og når jeg kom dit, så river mitt bromstret for en måte eldre folk som pratet med meg. Jeg trives godt, så jeg vil ikke flytte herifra.
0: I en rapport fra forskningsinstituttet FAFO, utført for integrering og mangfoldsdirektoratet I 2025, kommer det fram at nesten 70% av alle flyktninger bosatt I kommuner I Nord-Norge har valgt å flytte fra bosettingskommunen innan 10 år etter ankomst.
2: Og det mange som kommer fra varmere strøk som føler at det tomt og kaldt og nakent og vindfullt og mørkt I gatene her.
0: Da sier Marit Aure, professor I sosiologi og kjønnsstudier ved UiT, Norges arktiske universitet, om noe av grunn. Ifølge rapporten flyttet de fleste til større, mer sentrale kommuner, særlig på Østlandet. Det har ført til utfordringer for de kommunene det gjelder, og flere av de ønsker strengere regler for hvem som kan flytte dit. Nå skal regjeringen utrede 2 forslag for å begrense sekundærflytting, men professoren skeptisk til å innføre restriksjoner for noen spesielle grupper.
2: Hvor lenge man innvandrer da? Hvor lenge man å forstå som flyktning? Det reiser noen sånne spørsmål om rettigheter og plikter, og det jo en god idé å tenke at hva synes vi hvis det var oss selv det gjaldt?
0: Og kommunene I nord helt avhengige av flyktningene. Ordfører I Kvæfjord kommune, Birger Holand, forteller at de har en egen interesse av å få folk til å bli værende og I arbeid.
3: Nei, om folk flytter, så klarer vi ikke å løse de oppgavene som kommer. Det jo nok arbeidsplasser, det jo et godt lokalsamfunn, gode tjenester og så videre. Så det har mye å si for oss. Og vi må jobbe med integrering, og alle som flytter til Kvæfjord skal vi ivareta på en god måte.
0: Francine fra Rwanda har noen tips til andre innvandrere som kan hjelpe til på integreringen.
1: De vil ikke forandre seg. De vil leve på samme måte som de levde på I hjemlandet sitt. Det der kompliserer dem til å gå videre I livet. Det mange som sier at nordmenn hilser ikke på veien. Men har du prøvd å hilse på dem?
0: Hun mener kommunen har vært til stor hjelp, sånn at hun ikke har følt seg alene, selv om hun langt unna familien sin.
1: Jeg har aldri tenkt at jeg var ene I Kvæfjord, for alle kvæfjæringer tok vare på oss.
0: Da sa jeg Nøgde Francine fra Kvæfjord I Troms. Reportere her var Azora Reinholdt og Elena Bulai Løvland. En siste låt I dagens dagens skal du få meg nå. Morten Abel ligger klart her med voldsomt uvær.

0: Abel og hans sang «Voldsomt uvær» fra 2015 var siste ord I dagens. Dagens, de som har laget episoden eller sendingen heter Marit Valsvik Vinge. Sverre Lilleng, Kari Stenhjem, vaktsjef var Venke Glørstad. Produsent var Even Nilsen. Mitt navn var Ingrid Nedrebø. Klokka har blitt 14, og I nyhetene nå, Hanna Kolås, skal det handle om fotball-VM på norsk jord.
1: Det nemlig helt urealistisk, mener Norges fotballforbund. Den klare beskjeden kommer dagen etter at venstreleier Guri Melby sa til Aftenposten at partiet positive til Norge som vertsnasjon for fotball-VM, noe flere andre partier også stilte seg bak. Men hos NFF ikke optimismen like stor. Generalsekretær Karl Petter Løken sier til NTB at å arrangere både EM og VM på herresida utelukket, fordi vi hverken har mange nok eller store nok stadioner. Samarbeidet med Tyskland kommer til å bli viktigere for Norge fremover, det sier forsvarsanalytiker Per-Erik Solli I NUPI. I dag Tysklands utenriksminister I Nord-Norge og møter Espen Barth Eide, og forsvar og sikkerhet står øverst på agendaen.
2: Verden turbulent, og USA også på grunn av utfordringen I Indostillehavet bedt europeiske stater å ta mer ansvar selv da, for sikkerhet og forsvar I Europa. Og det har gjort at likesinnede stater I Europa, sånn som Tyskland og Norge, har samarbeidet tettere. Jeg tror nok I tiden fremover så kommer Tyskland spesielt på grunn av økning av forsvarsbudsjettene nå, til å bli en langt mer viktigere partner innenfor sikkerhet og forsvar I Europa enn det vi har sett de siste årene.
1: Norske meteorologer sperrer nå opp øynene, fordi de neste dagene blir det uvanlig varmt her til lands. 8 steder I Sør-Norge det nå offisielt hetebølge, altså at det har bikket minst 27 grader 5 dager på rad. De neste dagene kan varmerekorden fra 1970 på 35,6 grader ryke, sier statsmeteorolog Pernille Borander.
3: Nesbyen det veldig stor sannsynlighet for at vi får 36 grader, men som vi ser av disse prognosene her, så en mulig temperatur helt opp mot 38 grader. Så dette her rett og slett tall vi aldri har observert I Norge før. Nå ikke kanskje min meteorologkarriere så lang, men jeg har aldri sett så høye temperaturer som en mulig faktisk temperatur.
1: Marius Borg Høyby får sitte I varetekt hjemme på Skaugum med fotlenke fra og med I dag. Det klart etter at påtalemakten droppet anken av tingrettens I avgjørelse om nettopp dette. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter og mishandling I nære relasjoner. En dom han har anket, og siden har han sitte I varetekt. Til slutt skal vi høre at tysk politi klør seg I hovedet etter at 20 tonn med emmentalerost har forsvunnet på vei fra Bayern til Frankrike. En lastebil henter den gule lasten hos produsenten, men osten, kjent for sine store hål og fruktige smak, kom aldri fram til mottakeren. Den forsvunne osten har en anslått verdi på rundt nesten 1 million kroner. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

Toto med Rosanna. Altså en ordentlig lang låt for å starte denne ettermiddagen her i NRK P1 Buskerud. Og jeg måtte jo starte med, først kan jeg jo si at hei, det Anne Sem Jacobsen som har denne sendingen her for deg og med deg i dag. Og skal holde deg med selskap i 3 timer til ende. Og når jeg hørte denne låten her nå, Toto, Rosanna, hvem er Rosanna, begynte jeg å lure på. Går inn og begynner å søke det opp, og det er da snakk om eksen til keyboardisten i bandet, Toto, som var sammen med Rosanna Arquette, og hun er jo, altså hun har spilt i Pulp Fiction, ordentlig store skuespillerinne, som også da er, hold dere fast på denne rekka her, hun er søstra til Patricia Arquette, så hvis noen har sett denne serien Medium, som handler om en kvinne som jobbet sammen med politiet for å på en måte hjelpe de å solve crimes med å snakke med de døde, så er søstra hennes denne personen, og broren er David Arquette, som har vært gift med ingen ringere enn Courtney Cox Arquette, som dere kjenner fra Friends. Så da vet dere det, da har det blitt opplyst allerede, og klokka er ikke bikka 10:50 en gang, så jeg tror at denne sendingen

0: Ja, der det altså telefonen til Bergljot Bjella som ringer. Det ikke min her I studio, hvis det var noen som lurte på det. Det da selvfølgelig datteren til selveste Stein Torleif, som briljerer på både bass og kontrabass og haringfele og sang, og hun kan det meste, hun. Så du hørte der med Cry If I Want To. Men nå det på tide å ta oss en liten titt ut på været. Marek Ratajczak, du sitter klar og skal melde rimelig fint vær for meg nå, regner jeg med.
1: Ja, altså det jo fint, det kanskje noen grenser for hvor fint det kan bli, for det jo ganske varmt allerede I fylket, så kanskje noen som synes at det begynner å bli litt for varmt.
0: Ja, ja, man kjenner det nå når man går ute, så jeg fikk en sånn liten sydenfølelse, den følelsen du har når du går ut av flyet og har kommet frem, og du får den der varmebølgen som treffer deg I ansiktet, litt sånn det å gå ut utendørs nå. Ja, ja.
1: Nei, altså det jo allerede mange plasser I fylket, både Drammen og Lier og Nesbyen som har kommet over 29 grader nå frem til klokka 14. Så det blir jo ikke mindre varmt I løpet av de neste timene.
0: Nei. Har vi noe varmerekord I sikte da, nå de nærmeste dagene, tror du?
1: Ja, det spørs da. Det blir nok ikke I dag. I dag så holder det seg fortsatt på sånn 32, kanskje 33 på det meste. Og så får vi nå se I morgen hvor varmt det blir da. For det som skjer I morgen som kan ødelegge litt for rekordet, at det kommer litt skyer, ikke noen sånne veldig tjukke skyer, ganske noen tynne, høye skyer, men også det jo spørsmålet akkurat hvor tjukke de skyene vil bli da, og I hvor store deler av dagen de vil være på himmelen. Så de kan jo dempe litt på varmen fra sola, som kan gjøre at det blir kanskje et par grader mindre enn hva det ellers kunne ha vært uten de skyene, men det jo potensial for opp I 35 grader enkelte plasser I fylket I løpet av dagen, og det jo store deler av fylket vil nok I hvert fall få

0: og gått over 30 grader. Så det jo en veldig varm dag da, og det jo for så vidt fortsatt ganske varmt også torsdag og fredag, som det da ser ut til å komme litt mer skyer uten at det kommer noe regn, men da vil jo i hvert fall de skyene dempe litt på varmen at det kommer et par grader mindre.
1: Ja, men hvordan det nå? For nå det jo veldig, veldig varmt. Jeg tenker jo med en gang skogbrandfare, som ganske mange andre gjør. Det noe som helst vått i sikte?
0: Altså, det jo første muligheten. Det kanskje litt sånn sent på fredag muligheten for at det kan dukke opp noen regnbyger, men det jo langt ifra sikkert at det gjør det. Så det jo, vi må bare følge litt med og se hvor mye regn som eventuelt ville komme fredag og til helga.
1: Ja, men da får vi håpe at det kommer noe etter hvert, for det nok ganske mange planter som kan trenge det der ute. Marek Ratajczak, ja. Tusen hjertelig takk for at du var med oss og meldte litt vær i dag.
0: Selv takk.
1: Jeg ønsker deg en riktig god sommer.
0: Takk det samme.
1: Og vi gir oss ikke med Bjella, for helt tilfeldig videre i listene mine her så ligger altså pappaen, Stein Torleif Bjella, med Sundreberget, som du skal få høre nå.

Nydelige toner der fra Stein Tola Fjella og Mark Ribo, og det var Sundre Berge. Jeg står her og ser utover trafikkartene mine og ser at det jo stort sett I denne sommervarmen så holder de fleste på stranda og har ikke tenkt seg noe sted derfra, eller på ferie, for det går ganske så fint utover hele fylket vårt. Men I det du kommer ut av det og på vei inn eller ut av hovedstaden, der møter du kanskje på litt grann problemer, for det veiarbeid som stenger et kjørefelt I begge retninger, og det gjør at det går veldig, veldig tregt der om dagen. Jeg har sett på dette her, altså jeg selv sto og så på den køen I klokken 10 I dag tidlig, så det klart at der går det tregt hele dagen, og så har det nettopp nå kommet inn en melding om at det en trafikkulykke rundt Stabekk-området. Det har ikke kommet noe på politilogg eller noe sånt enda. Dette kun på mitt veivesenkart, så hvis du vet noe om dette, så send gjerne inn en melding til meg I NRK Buskerud radio-appen din. Og når jeg åpner der, så det folk som allerede har sendt melding. Det skrives fra en som anonym. Hei, Sanne Anne! Her I Øvre Uvdal det 28 grader. Mitt tips lukk gardiner og persienner og vær inne. Ha en fin dag videre. Ja, men sånn det altså. Det kan bli helt uutholdelig varmt I denne varmen her. Vi skal jo ikke klage I dette landet, for vi sultefora på sol og varme stort sett. Men det lov til å kjenne at det kanskje litt grann tungt å puste om dagen. Altså, jeg har full forståelse for det. Men da jo bare trikset da. Hold dere inne, eller gå ut og finn en liten god elv eller en liten krok du kan bade I. For det finnes det nok av I Buskerud. Har du noen tips eller en liten oppdatering på hvordan det der hvor du oppholder deg? Ja, men send meg en melding da vel. Jeg har lyst til å høre fra deg. Jeg har lyst til å snakke med deg. Så send det inn I NRK radio-appen din, så hører du Hedda her nå.

0: Hedda, just by looking. Ja, Buskerud fylke, det stort, men nå skal vi allikevel cirka 48 meter utenfor fylkesgrensa, jo da. For om du reiser 37 kilometer nordover, litt øst og oppover, mellom Sperrilen og Randsfjorden, ja, der finner du verdens tredje største museum I antall griser. Ja da, nemlig så det Norsk Grisefigurmuseum som ligger der. Ja, for det få som hadde trodd at et så stort museum med 10.000 figurer skulle ligge I hagen til Roy.
1: Det griser fra alle verdensdeler.
2: Ja.
1: Utenom Antarktik.
2: Du mangler en gris fra Antarktis?
1: Det gjør det.
2: Ok, så hvis det noen som har en, så får vi si fra.
1: Det det bare å sende.
2: Og her kan alle komme, det ikke noen inngangspenger eller noen ting.
1: Nei, det frivillige inngangspenger, og døra alltid åpen, så hvis vi ikke til stede, så det bare å gå inn.
2: Det her helt utrolig koselig.
1: Ja.
2: Ja, men ta med meg inn da, så får jeg se hva du har.
1: Ja. Store figuren der, den har jeg fått fra Australia.
2: Har den blitt sendt fra Australia?
1: Den sendt fra Australia I en kasse.
2: Men den kan man gå inn I da, eller?
1: Den har jeg kunnet gå inn I før det krympa.
2: Oh. det Britney Gris?
1: Det Britney Gris. Absolutt.
2: Det her oppe I taket her, så har du jo hengt opp en hel kasse.
1: Ja, det mykgriser som tåler å henge. Alle grisene nummererte, og hvem hylle de ligger I, og hvilket materiale de laget I. Ja, og hvem jeg har fått det, ja. Eller hvor jeg har kjøpt de.
2: Hvor mange tror du har gitt deg griser?
1: Ja, 200-300 mennesker.
2: Dukker det bare opp I postkassa di, eller det...
1: Ja, jeg har fått del I postkassa, og masse folk som kommer hit med kassevis med griser. Denne sommeren så har jeg fått... Folk som har ringt og sagt de skal komme hit med kasse med griser I løpet av sommeren og lagt ferien hit denne veien. Da.
2: Hva det lengste folk har kommet for å se på grisefigurmuseet ditt fra?
1: USA har jeg hatt I år.
2: USA?
1: Ja, I år så har jeg hatt USA, England, Tyskland, Nederland, Østerrike, Tjekkere og Litauere og Latviere har vært her. Og masse nordmenn og svensker. Mange fra Buskerud, selvsagt, som nærområdet. Her jeg gamle sparegriser med banker som ikke mer. Her vi salt og pepper, og to hyller her borte med salt, bare salt og pepper. Det sjakkspill. Ja, først må jeg fortelle om denne. Det et par som innom som driver med burleskdans. Og de kom med den burleskgrisen til meg.
2: Den får sitte på hedersplassen, den oppe på hylla. Den
1: sitter på heders som sitter der oppe, ja.
2: Ja.
1: Ellers så har vi julekrybba. Jesusbarn og alt en liten gris. Det den eneste som finnes. En amerikansk kunstner som har lagd figurerne for meg på bestilling.
2: Kastegris, det favorittspillet?
1: Ja, den har jeg I finsk, dansk, engelsk og norsk versjon.
2: Oi! Red Pig Light Room.
1: Jep.
2: Hva dette?
1: Inspirert av Amsterdam. Hvor det litt grisete griser da.
2: Her står jeg og ser altså på pornoavdelingen til Norsk Grisefigurmuseum. Klokka har en klokkeviser som rett og slett en gris som står oppå en annen gris og... Beveger seg I takt frem og tilbake. Mye nakenhet. Mye grisete. Griseri.
1: Det det.
2: Ja. Det griserommet det her da.
1: Det griserommet.
2: Men jeg må jo spørre. Hvordan oppstod denne interessen?
1: Det var jul av 2000. Jeg bodde på Lillestrøm. Og en kamerat av meg, vi ga hverandre julegaver, og han ga meg en sparegris. Og da lovte jeg han å samle på griser. Det trodde ikke han noe på, så da måtte jeg gjøre det.
2: Så dette resultatet av et veddemål?
1: Ja.
2: Du så sta?
1: Ja, ja, absolutt. Gi meg ikke.
2: Har du ikke vunnet det veddemålet nå?
1: Jeg leder I hvert fall. Men jeg kan ikke stoppe nå.
2: Nei, det blir for dumt.
1: Ja, jeg må fortsette.
0: Ja, altså det var altså jeg, Anne Sem Jakobsen, som hadde verdens beste dag på jobb da jeg var og besøkte administrerende grisør, som han kaller seg, Roy Andresen. Frem mot nyhetene så skal du få høre Justin Bieber. Her Daisies.

0: Justin Bieber med Daisy fikk du her, og jeg har fått besøk I studio av Maria Kommandantol, som skal gi deg siste nytt fra Buskerud.
1: Og I nyhetene så vi jo opptatt av varme og mulige varmerekorder. 8 steder har nå fått bekreftet norsk hetebølge de siste dagene, ifølge Meteorologisk institutt. Og I Buskerud så gjelder dette Nesbyen, Gursvik og Lier. I Norge så defineres hetebølge som 5 dager på rad med makstemperatur på minst 27 grader. Nesbyen holder jo den norske varmerekorden med 35,6 grader som ble målt I 1970 og slår prognosene til for fullt så kan de I morgen slå sin egen rekord med over 2 grader. Det fortsatt gul farevarsel for skogbrandfare I Buskerud. Fredag skal det komme noe regn flere steder, men mengdene kanskje ikke store nok til at farevarslet vil endre seg. Vegetasjonen kan lett ta fyr, så ikke bruk åpen ild, skriver meteorologene på Yr. For å redde villreinen så kan det bli aktuelt å vinterstenge Riksvei 7 over Hardangervidda. Dette kommer frem I den nye tiltaksplanen for Hardangervidda, skriver Hallingdølen. Leder I samferdselsutvalget I Hallingdal, Petter Rukke, kritisk til forslaget. Han mener Dyranuttunnelen, som har vært planlagt I mange år, det beste tiltaket for villreinen I området, sammen med å regulere ferdsel I området. Nord-Uvdal kommune oppfordrer til samkjøring under årets sesong for garnfiske og reinsdyrjakt på Hardangervidda. Det ikke et krav om samkjøring I Hardangervidda nasjonalpark, men det oppfordres til å kjøre flere sammen for å minske motorferdselen på Hardangervidda. Og så besøker landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen Grøset seter I Sigdal I morgen. I jordbruksoppgjøret 2025 ble det etablert en ny ordning med tilskudd til investeringer på setere med melkeproduksjon som skal bidra til langsiktig drift. Og nå får 16 seterbrukere landet rundt 500 000 kroner til investeringer I driftsbygg, tilhørende produksjonsutstyr og infrastruktur.
2: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

Elton John, med en låt vi kanskje ikke hører så mye. Dette var The One, en låt som ble spilt inn og sluppet rett før sommeren I 1992. Og det ble spilt inn I Studio Guillaume Tell I Paris, Frankrike. Og når jeg leser det så tenker jeg på alle mine fun facts som jeg så veldig, veldig glad I å dele rundt med meg. Og visste du at det franske ordet for William Guillaume. Så dette da Willem Tell sitt studio, det oppkalt etter det. Så alle sånne navn, jeg har vært ute og reist, og jeg har vært en del I Frankrike og har litt franske venner, og når man ser på navnene deres, så ser de at de alltid har en sånn ekvivalent til norske navn. Så for eksempel et vennepar av meg som heter Odile og Arnaud, de kaller jeg for Audil og Arne. Enkelt og greit. Så har du noen sånne gode fun facts, så send de inn til meg, da vel, det det som konkurransen I dag. De som sender inn noe gøy til meg, I NRK radioappen, de får rett og slett et par flakslodd på slutten av dagen. Hvis du har liksom noe morsomt du kan fortelle, eller noen jeg kan ringe, eller et eller annet. Jeg vil bare snakke med noen, ja. Så send det inn til meg, mens du hører Sigrun Landmark. Her en etter en.

0: En podcast fra NRK.
1: Rundt 100 000 mennesker møtte opp utenfor slottet I Oslo da herrelandslaget ble hyllet etter fotball-VM. Men hvor var Haaland?
2: I tillegg så har det vært en stor økning I antall personer som har fått omvendt voldsalarm.
1: Og hvis du har tenkt å kjøpe ny mobil eller PC fremover, så kan det være lurt å vente litt.
2: Og du kan høre mer om alle disse sakene I dagens episode av Kjapt oppdatert, og den finner du som alltid I appen NRK Radio.

0: Det var Darling West og Still Here. Nå har jeg tatt en telefon til Jonas Rønning, som altså Hønefosses og Jevnaker egentlig, sin store stolthet. For gjennom 27 år så har komiker Jonas Rønning underholdt flere 100 000 mennesker I Hønefoss med parodier og humor. Så Jonas, du har svart belte I Ringerike du på sommeren.
1: Ja, egentlig helt siden jeg var liten egentlig. Jeg flyttet dit når jeg var Jevnaker, men det nesten da Hønefoss som var byen, så da har det siden 1977 jeg svart belte.
0: Altså, hva det man, når man I det området på sommeren, hvor går man og spiser is?
1: Du, hvis du skal, altså, jeg husker det var veldig stas av og til dra rett og slett på Garntangen, for der var det jo både mulighet å bade og få softis.
0: Ja.
1: På Steinsfjorden, det var jo stas selvfølgelig. Særlig hvis man fikk noen til å kjøre, og da kunne du få pomfri også. Altså, pomfri, bading, vassbest I Steinsfjorden og softis, det blir ikke bedre enn det.
0: altså, da koser lille Jonas Rønning seg.
1: Pluss at Steinsfjorden var ofte, ofte, på grunn av at det så grunt der, så var det ofte der det var først bra badetemperatur. Når jeg vokste opp på Jevnaker, så var Randsfjorden ble jo ikke varm før skolen begynte igjen, ofte.
0: Nei, der har de jo fått seg en sånn badepark nå. Jeg var og testet den med tantebarna. Det var gode 14 grader der, altså.
1: Ja, det gode 14 grader der. Men det sikkert bra nå, da, når det såpass varmt. Men jeg hørte det var litt trøbbel med noen kloak I Verkevika, så de må holde deg unna der.
0: Ok, ja. Der det noen som må rydde opp først.
1: Ja. Det sikkert noen som bare har tisset I vannet mens de badet.
0: Men du, nå det, altså, nå har du gått av sånn revysommer hvor du spiller liksom hver eneste kveld og står inne og sånn. Hva det første du gjør når du går av revysommer og får fri på kvelden igjen?
1: Du, det litt sånn rart, det kroppen litt sånn, heldigvis har det vært fotball-VM, for det har liksom vært litt på litt sånn adrenalinkjør der også. Men jeg lærte for mange år siden, det lærte jeg var med på TV-innspilling på tidlig 90-tallet, så det noe som heter post-production depression. Det vil si at hvis du har vært sammen med en gjeng, og du har hatt moro, og du har skapt ting, og det har vært slitsomt alt mulig sånn, så kommer det sånn litt tomrom etterpå, det har jeg vært klar over. Og så kroppen sånn at klokka 10:30 så jeg sulten, for da har egentlig kroppen spilt to forestillinger, jeg har spilt kamp. Så da må man spise, eller man kan lage is hjemme da. I og med at jeg kjent for iskrem, så kan man ha hjemmelagd is I fryseren. Og da kan du gjøre det ganske sunn, da kan du basere det mye på egg, honning, fløte, som da sånn Haaland-diet.
0: Ja, ok, så det en egen greie. Hva oppskriften der da?
1: Nei, for eksempel oppskriften, nå får du jo pakistansk mango, den dritgod og søt. To sånne, du trenger nesten ikke å søte, så blander du det med blender med fløte, eller kanskje et egg eller to, eggdosis, og så bare rett I iskremmaskinen, eller bare fryser. Eller du kan til og med bare blande den pakistanske søte mangoen, den knallgule, med gresk yoghurt, og så rett I iskremmaskinen, eller bare I fryseren.
0: Oi,
1: kjempegodt.
0: Da det sunt da. Det frokost dette.
1: Ja, det frokost. Kan bare ha litt musli på, så det der.
0: Ja, det høres nydelig ut. Men du har jo, du får jo så mye fritid fremover, Jonas. Nå neste sommer så skal ikke du spille sommerrevy. Hva planene dine?
1: Da skal jeg første gang på 27 år faktisk kanskje ha en sommer som helt fri.
0: Ja.
1: Så da må jeg vel starte en iskrembar eller noe sånt da. Apropos iskrem, så stoppet jeg faktisk rett ved jobben din på lørdagen, for jeg har en favoritt og kjenner Dario, som har italiensk iskrembar 100 meter fra NRK Buskerud sitt kontor.
0: Ja, den som ligger rett borti gata her, ja.
1: Ja.
0: Den god?
1: Veldig bra gelato. Jeg vet ikke hvordan bademuligheten I elva rett der, men det går vel det også?
0: Ja, det sikkert fullt mulig.
1: ja.
0: Men du, tusen hjertelig takk for praten, Jonas. Så håper jeg at du har en kjempegod frisommer, at du har fri lenge. Når det du må på jobb igjen da?
1: Jeg har en avtale rundt starten av august.
0: Ja, så det
1: det bare 1. august. Jeg skal nå 1. august tror jeg det skjer nå. Ellers så har jeg nå fri, og så det, har jeg ganske mye space utover I august også. Det fordelen med frilans, vet
0: du. Åh, nydelig. Ja. Nei, men du, da ønsker jeg deg en riktig god sommer, Jonas.
1: I like både.
0: Spis is.
1: I like både.
0: Ha det.

Det var Tom Hugo det, men det du. Frem mot nyhetene, sammen for Norge. Nicolai Ram, Markus Neby og resten av stjernelaget.

Klokka 15. Her NRK Nyheter. Det europeiske byrået for flysikkerhet ber nå flyselskap om å unngå å fly inn I luftrommet til Bahrain, Kuwait, Qatar, Emirater og over Omanbukta. Rådet kommer etter flere dager med angrep fra både USA mot Iran og iranske angrep mot flere land I regionen. Det har også vært iranske angrep mot skip I og rundt Hormuzsundet. I Spania

0: En person pågripen etter påkjørselen der en norsk 17-åring omkom I Marbella forrige veke. Ifølge spanske medium etterforsker politiet om det var vedkommende som kjørte på Nicoline Pivone I Høye fra Arendal og stakk fra staden. Hetebølger I Europa held fram også på de britiske øyer. England og Wales nå inne I sin tredje hetebølge I år, og varmen fører til mange problem for britene.
1: I de hetebølgene som var I mai og juni så døde 2700 mennesker flere enn normalt. Så det alvor for veldig mange, og man blir jo da advart mot å gå ut og være for aktiv. Man skal ta det med ro. Og så det jo sånn at britiske hjem ikke laget for denne ekstreme varmen. Folk koker rett og slett I hjemmene sine. Og det blir sagt at framover nå så må man planlegge for for ekstrem hete på samme måten som man gjør for kulde og kalde dager,
0: sa London-korrespondent Gry Blekastad Almås. Fotball-VM nå, for når Frankrike og Spania møtes til semifinale I kveld, det de to beste lagene av de gjenværende som skal hamle opp med hverandre. Det mener I alle fall NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, som har mest trua på franske mennene.
2: Frankrike styrer altså mot sin tredje VM-finale på rad. De vant I 2018, de tapte finalen mot Argentina I 2022. Nå de I posisjon igjen. Mbappé har skåret halvparten av Frankrikes mål, og hvis du tar med Dembélé og et par til, så det et knallgodt fotballlag. Spania jo det regneste laget her, de har sluppet inn bare ett mål. Vant riktig nok Europamesterskapet I 2024, men de ikke fullt så skarpe som Frankrike.
0: Avspark klokka 21 I kveld. Se kampen hos TV2 eller hør den på NRK Sport. Helt urealistisk, det sier Norges fotballforbund om norske politikere sitt ønske om et fotball-VM på norsk jord. Det var I går venstreleder Guri Melby sa til Aftenposten at partiet positive til Norge som vertsnasjon, noe flere andre partier stilte seg bak. Men hos NFF ikke optimismen like stor. Generalsekretær Karl Petter Løken sier til NTB at å arrangere både EM og VM på herresida utelukket fordi vi hverken har mange nok eller store nok stadioner. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
3: God ettermiddag, Buskerud, på NRK PN.

Lenny Kravitz, 62-åringen som fortsatt holder koken gående. Altså, han i disse dager på turné, kan jeg se. Han spiller 16. juli i Polen, han i Litauen 18. juli og i Estland 20. juli. Så hvis du skal til en av disse stedene og legger ferien din dit, så vet du at det mulig å få med seg denne legenden på scenen hvis du tar turen, da, så klart. Jeg står her, Anne Sem Jakobsen heter jeg, og sammen med deg et par timer til, og skal holde deg underholdt, og jeg leser jo noen meldinger som jeg får inn, for jeg har bedt deg, kjære lytter, sende meg meldinger. Hvis du har, for eksempel, har du et godt råd, har du noen lokale tips, eller har du rett og slett bare noe du har lyst til å si, noe du har lyst til å melde, så send det inn til meg da vel, og kanskje du til og med har bare, hei Anne, jeg har lyst til å prate sammen med deg på radio om dette tema. Så send det inn, jeg synes det kjempehyggelig å få noen å prate med her i sendingen i dag. Aud en av de som har sendt oss en melding som skriver et veldig, veldig godt råd. Et godt råd, sett av en stund på dagen som bare til deg selv, og bruk den bare til det. Hilsen Aud. Og det umulig å være uenig med dette, Aud. Jeg tror vi litt for dårlige på det. At vi fyller tiden, altså man fyller hodet sitt med podcast og med radio, vi på en måte alltid underholdt, men det å bare være seg selv, gå ut og bare ta et bad helt alene for eksempel, det altså ikke dumt å gjøre nå. Så fortsett å sende inn meldinger til meg her i studio hvor jeg står i et par timer til, så det en av dere som får et par flakslodd på slutten av sendingen. Straks skal vi høre hvordan det går når de skal sette i gang med Brandefant Triathlon. Så hvis du henger med, så skal du se, og kanskje du har lyst til å melde deg på, så følg med, så skal du få vite alt om triathlon etter Belinda Carlisle og Train.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Det var Train med Drops of Jupiter. Ja, nå det under en måned igjen til startskuddet går for Brandefant Triathlon. Det en skikkelig styrkeprøve som foregår altså godt over 1000 meter over havet på Immingfjell, og foreløpig så det 117 sprekinger som har meldt seg på, noe som påmeldingsrekord. God ettermiddag til deg, Roger Buer Svensen.
1: God ettermiddag.
0: Du, hvordan, det du som står og styrer med dette triathlonet her som du har stelt I stand? Det 117 påmeldte, plass til 150. Hvem disse folka her som betaler for å slite seg ut?
1: Ja, dette hovedsakelig motionister, men det også triatleter fra land og strand rundt hele Norge. Så det en god spredning av deltakere.
0: Ja, men hvor lenge har du hatt dette løpet?
1: Du, vi har holdt på nå, det tredje året vi arrangerer Brandefant. Dette startet for 4 år siden, egentlig mellom min bror og meg, som en challenge. Og så utviklet det seg til et arrangement, så vi får si 4 år da. Så, men 3 år I Brandefant arrangement.
0: Ja, hvorfor akkurat navnet Brandefant?
1: Nei, det et uttrykk oppe I Uvdal her, som egentlig betegnelse på en stor og sterk kar.
0: Oh.
1: Men selv om løpet rettet til begge kjønn, så var det der Brandefant kom av den grunn.
0: Ja, men hva det som gjør at akkurat Brandefant så unikt sammenlignet med andre triathlon?
1: Nei, du, vi løpet foregår på foten av Hardangervidda, her oppe på 1100 meter, så det I seg selv jo unikt. Vi har jo storebroren Norseman som passerer her uka før, kjører over Immingfjell også, så det var jo liksom der det startet, men dette løpet her skiller seg litt ut med at det går på sti, løper på sti og grus og sykler på grus, og så svømmer I et fjellvann da, på 1100 meter, og det ikke alle triathlon som gjør.
0: Nei, ikke det kaldt? Hva tror du temperaturen blir I det vannet når dere setter I gang 8. august?
1: Ja, du, foregående år så det ligget på rundt 14 grader, så det kaldt, og det påbudt med våtdrakt, så når de temperaturene der.
0: Ja, det kan jo være vanskelig det der, hvis du skal gå fra, du begynner med svømmingen først, og så går du over på sykkel, det sånn jeg forstår?
1: Ja, det riktig.
0: Ja. Blir du ikke da stiv I alt du har når du skal over på den sykkelen?
1: Jo, det blir gjerne sånn når du svømmer et fjellvann som har en temperatur mellom 14 og 17 grader. Akkurat I disse dager så det faktisk litt temperatur og godt og varmt her oppe, så vi får håpe været og varmen holder seg, så blir det bedre for deltakerne våre.
0: Ja, og hvem er deltakerne? Hvem kan melde seg på her? Jeg har skjønt at du kan enten gjøre det alene, eller så går det an å gjøre det som lag.
1: Ja, det riktig. Altså, vi åpent for både damer og herrer I årsklassen fra 18 år og oppover. Vi har den yngste som 18 år, og den eldste som meldt seg på per nå vel 68, så det god spredning. Vi har I tillegg en følgestafett, som det heter, så her det mulighet til å danne en trio på 3 som tar hver sin etappe også. Så du må ikke gjennomføre alle 3 disiplinene hvis du ukomfortabel med å svømme, for eksempel, for å heller hanke inn en kamerat eller en annen enn familien som tar svømmetappen og en som tar syklinga, og så kan du selv ta løpeetappen til slutt hvis det det en du ønsker å være med på.
0: Ja, her høres det som det gode muligheter for alle typer vennegjenger til å melde seg på.
1: Ja, det her det bare å melde seg på. Vi har fortsatt cirka 30 plasser igjen, så det fortsatt ledig.
0: Ja, Roger Buer Svensen, tusen hjertelig takk for at du ble med og tok en prat, så ønsker jeg deg lykke til med triathlonet.
1: Takk skal dere ha, og takk. Riktig god sommer.
0: Riktig god sommer.

0: My og Try to Forget You. Nå har Maria Kommandantvold kommet inn I studio for å gi oss en liten nyhetsoppdatering fra Buskerud, og det starter med at det kanskje kan bli vinterstengte vidder, Maria.
1: Ja, for å redde villreinen så kan det igjen bli aktuelt å vinterstenge Riksvei 7 over Hardangervidda. Dette kommer fram I den nye tiltaksplanen for Hardangervidda, skriver Hallingdølen. Leder I samferdselsutvalget I Hallingdal, Peter Rukke, kritisk til dette forslaget. Han mener at Dyranuttunnelen, som har vært planlagt I mange år, det beste tiltaket for villreinen I området. 8 steder her I landet har fått bekreftet norsk hetebølge de siste dagene ifølge Meteorologisk institutt. Og I Buskerud så gjelder dette Nesbyen, Gulsvik og Lier. I Norge defineres hetebølge som 5 dager på rad med makstemperatur på minst 27 grader. Nesbyen holder den norske varmerekorden med 35,6 grader. Denne ble målt I 1970, og slår prognosene til for fullt, så kan de I morgen slå sin egen rekord med over 2 grader. En 3 ukers intensiv trafikksikkerhetskampanje ved Høvik skole I Lier har avslørt mobilbruk bak rattet, farlige snarveier og alvorlige mangler ved hele 9 fotgjengefelt. Som følge av situasjonen har FAU enstemmig vedtatt å ta mer permanente grep, skriver Lierposten. Fra og med det kommende skoleåret innføres det en obligatorisk rullerende trafikkvaktordning for alle klassetrinn fra 1. til 10. klasse. Og Nore Uvdal kommune oppfordrer til samkjøring under årets sesong for garnfiske og reinsdyrjakt på Hardangervidda. Det ikke et krav om samkjøring på Hardangervidda I Hardangervidda nasjonalpark, men det oppfordres til å kjøre flere sammen for å minske motorferdselen på vidda. Det var nyhetene.
2: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

Stian Sævig, og bare du, en nydelig liten sommerlåt som kanskje kan være fin å ha på øret hvis du på stranda, eller rett og slett hvis du bare kjører I bil utover og ser ut av vinduet på alle de fine badestrendene og alt det deilige naturen vi har I distriktet vårt. Og jeg ser ute på trafikken, trafikkortene mine selv, og det har ikke vært så veldig mye å melde nå på sommermånedene, men jeg kan si at det bitte litt grann trafikk rundt Lierstranda og noen sånne gule og røde streker utover hvis du skal I retning Slemmestad, Gullaug, Gilhus og så videre. Eller så det ganske tett mellom Sandvika og Oslo. Hvis du på vei enten inn eller ut av fylket I den retningen der, så det noen stengte kjørefelt. Så det stengt, det innsnevret, så det kun et kjørefelt I begge retninger, og det skaper jo selvfølgelig problemer på en dag som egentlig kunne sikkert ha flytt veldig fint I trafikken. Jeg må jo alltid ta en liten titt da, innom Hønefoss. Det standard når det jeg som står bak rattet her I studio. Og da kan jeg melde om at gummikrysset har sånn 4-5 biler som står nå ordentlig og trøkker I det krysset der og prøver å komme inn altså. Og noe tregt gjennom byen, men ellers så det ganske fint over det hele. Har du noe å melde, så send det inn til oss I NRK radioappen din. Om det en trafikkmelding eller om det bare at det bare å sette seg I bilen og komme hit hvor akkurat jeg fordi her det helt nydelig og fint og godt å bade. Og du kan kjøpe is hos naboen som lager egen på gården sin, for eksempel. Sånne tips har jeg lyst til å ta imot. Så send det inn til meg da vel mens du hører Mark Knopfler og True Love Will Never Fade.

0: sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Odekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Ingrid Vårvig, hørte du der. Ja, juli, det høysesong for biltrøbbel på norske veier. Tall fra både Frende og redningsselskapet Viking viser det samme hvert år. Når fellesferien starter, så øker bilproblemene. Og Marius Solberg Anfinsen I Frendeforsikring, god ettermiddag til deg.
1: God ettermiddag.
0: Du, hvorfor har vi så mye biltrøbbel I juli?
1: Ja, det handler enkelt og greit om at flere ute på veiene, og folk kjører gjerne litt lengre enn den vanlige veien de til og fra jobb, og på langtur, og ikke minst så laster de bilen full av både bagasje og utstyr, og folk, og de kan ha påhengstilhenger, og alt sånt som koster litt for bilen, og da kan det fort ende med mer trøbbel enn ellers.
0: Ja, ikke sant? Men hva det som oftest går galt da?
1: Batteriene kan bli flate, det kan bli startproblemer, folk punkterer jo gjerne, og vi ser også at en del får litt problemer med hjul og oppheng. Som, det kan ha vært problemer som har ligget der med bilen gjerne gjennom våren, men på korte turer til dagen så merker ikke du det, men når du da plutselig skal ut I en uke eller to, så bryter den sammen.
0: Ja, ikke sant? Men det er jo vanskelig å forutsi, da. Altså, hva det vi kan gjøre for å unngå sånne problemer uten at man må på en måte skru fra hverandre hele bilen og sjekke hver eneste mutter?
1: Ja, nei, det helt riktig som du sier. Det vanskelig å vite, så det som kan være lurt, det jo hvis du vet at du skal på en litt lengre ferie der bilen er fremkomstmiddelet, så kan det være greit å ha den inne på en liten kontroll før du drar ut og bare får sjekket at alt står bra til. Det jo også en del du kan sjekke selv med olje og dekk og lufttrykk og denne type ting, så at du gjør en liten sånn forarbeid, det kan I hvert fall spare deg for en kjedelig opplevelse når ferien først I gang.
0: Ja, men blir det verre nå som det så varmt ute?
1: Nei, altså I utgangspunktet så skal ikke det være mer fare for fossilbiler eller elbiler. Det handler mer om disse andre faktorene som vi har vært innom. Så det klart at med ekstremvarmen vi ser en del steder I Europa og sånt, så skal jeg ikke si at ikke det også kan være en faktor, men I utgangspunktet så ikke det vi ser som årsakene til den oppsvingen vi har I juli.
0: Nei, men du sier at det ute I Europa og rundt omkring. Dere må jo få inn ganske mange historier fra folk som ute, og det går gærent. Har du en sånn på sparket?
1: Ja, vi hadde en familie med bobil som var på tur I Spania, og den sa takk for seg, og verkstedet kunne ha bilen fikset på en ukes tid. Så da det jo bilforsikringen som dekker det, men så jo det også noe med at ferien blir avbrutt for folk, og de har lyst til å fortsette den. Så da ble vi enige med familien som var langt hjemmefra om at det var enklere for de å bruke en uke til I utlandet, og få de pengene de skulle ha for det, som de brukte på å ta seg en liten tur på krus, rett og slett. Ut fra Spania mens de ventet på turen. Så det var det de brukte pengene på, og det selvfølgelig helt I orden for oss. Og når bilen var ferdig, så kunne de da hente den og kjøre hjemover helt som planlagt.
0: Ah, ja, men det nydelig når det kan ordne seg, I hvert fall selv om det kan bli veldig, veldig kronglete for folk.
1: Absolutt, det må det jo være litt fleksibel fra de del og fra vår del, og så forhåpentligvis så kan de få de gode ferieopplevelsene selv om bilen akkurat gikk fløyten en uke tid.
0: Ja, ikke sant. Nei, men du, Marius Solberg Anfinsen I Frende Forsikring, tusen takk for praten og god sommer videre til deg, så håper jeg at din bil ikke havarerer I hvert fall.
1: Selv takk, vi går for det. God sommer.
0: God sommer.

0: Raven Lane, Love Me Not. Ja, morgenkaos, farlige snarveier og bilister som tekster mens de kjører. Skoleveien ved Høvik skole skaper stor bekymring, og nå har foreldrene fått nok og tar saken I egne hender. Vi har snakket med foreldrenes arbeidsutvalgsleder for trafikksikkerhetsgruppa, Marte Matsgaard.
1: Og flere foreldre forhåpentligvis da kan engasjere seg og se trafikkbildet selv. Fordi det ja, man kan tenke at om man hører om at det ikke bra. Men de aller fleste som hittil da har bidratt på kampanjene, de har vært sjokkerte over det de faktisk ser. De har sagt at det mye verre enn det de trodde.
2: For å få en oversikt over situasjonen tok dere jo nylig saken I egne hender. Hva var det dere helt konkret gjorde I ukene etter påske?
1: Etter påske så det enda flere som går, og pluss at syklene da, kommer, tas jo frem, sykler, og veldig mange sykler til skolen. Det vi konkret gjorde var at vi hadde morgenvakter, hvor vi sto vakter på de definerte punktene, og ved å ha vakter så ser jo både barna at vi synlige, og kanskje skjerper seg litt I forhold til trafikkreglene, samtidig som at bilistene, da, de voksne, også ser oss og kanskje tar ekstra hensyn. Og I forkant av kampanjen så hadde vi laget en flyer, som ble delt med alle barn og alle voksne, hvor vi hadde tre veldig viktige huskeregler. Da. Det var jo å bruke sykkelhjelm, ta ned farta og trille over fotgjengefelt. Fordi det hele 9 punkter da, som barna må krysse bilvei. I tillegg så hadde vi en sånn bruk sykkelhjelm-kampanje, hvor vi sto og hadde signaturkampanje på morgenen 2 ganger, hvor alle som signerte på at de lover å bruke sykkelhjelm, var med I trekningen av premier fra Duschbag og Noma Norge. Så det ble det ganske stor oppmerksomhet rundt da, og var veldig positiv.
2: Når dere faktisk sto ute I feltet og observerte morgentrafikken med egne øyner, hva var det som skremte eller overrasket dere mest med hvordan folk oppførte seg på veien?
1: Desto eldre barna blir, desto fortere går de syklene, desto mer snarveier tas det, dropper å gå over fotgjengefelt, henger hjelmen på styret, AirPods I øra, hendene I lomma, beina opp på styret, ikke sant? En annen ting jo at det veldig mange sånne kryssningspunkter hvor gående og syklene da, må krysse, og det var mange observerte nestenulykker mellom syklist og bil, hvor syklene kommer I alt for høy fart, Bilen følger ikke med, ikke sant? Og da det bråbrems å snakke om, bare kanskje en halv meter da, unna at en syklist hadde smelt inn I bilen. I tillegg så det ekstremt mange foreldre som fortsatt bruker busslommene som droppsoner, så det fortsatt ganske mye trafikkkaos. Men kanskje det aller skummeleste jo at det også ble observert veldig mange voksne som kjører bil og krysser den mest travlige fotgjengefeltet sitt. Det da også masse voksne på mobil, da. Og det ganske utrolig at du faktisk ikke klarer å legge fra deg mobilen når du skal krysse et fotgjengefelt I en barneskole, rett fra 8:30 på morgenen.
0: Ja, det vel bare å ta med seg de ordene og huske på at det snart I gang igjen med små barn ut I alle mulige felt. Reporter I denne saken var Nicole Klatska.
3: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip-flop.

Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Nå frem mot nyhetene så får du Sam Smith, I'm not the only one.

0: til NRK Nyheter klokka 16. Over 290 sivile ble drepne i krigen i Ukraina førre måned. Det gjør juni i år til den dødeligste måneden for sivile i Ukraina på 4 år, ifølge FN. Siste var så høye sivile tap var i april 2022, rett etter den russiske invasjonen. Russland gjennomførte mange store angrep mot Ukraina førre måned, blant annet mot hovedstaden Kiev. En mann er fraktet til Rikshospitalet etter en drukningsulykke i Akerselva i Oslo. Politiet sier mannen er kritisk skadd. Det var andre badende gjester som først fikk mannen opp av vattnet og ga han livreddende førstehjelp, forteller innsatsleder i politiet Erik Hestvik.
1: Her har vært gjennomført meget gode grep. Det har vært en stor innsats fra de badende. En redningsdykker på sin fritid observerte dette. Han gjennomførte dykk og mestret da å få vedkommende opp på land og fikk ytterligere hjelp ifra også helsepersonell som var her på sin fritid.
0: Samarbeid med Tyskland kommer til å bli viktigere for Norge fremover, det sier forsvarsanalytiker Per-Erik Solli i NUPI. I dag er Tysklands utenriksminister i Nord-Norge og møter Espen Barth Eide, og forsvar og sikkerhet står øverst på agendaen under besøket.
2: Verden turbulent, og USA har også på grunn av utfordringene i Indo-Stillehavet bedt europeiske stater å ta mer ansvar selv da, for sikkerhet og forsvar i Europa. Og det har gjort at likesinnede stater i Europa, sånn som Tyskland og Norge, har samarbeidet tettere. Jeg tror nok i tiden fremover så kommer Tyskland spesielt på grunn av deres økning av forsvarsbudsjettene nå til å bli en langt mer viktigere partner innenfor sikkerhet og forsvar i Europa enn det vi har sett de siste årene.
0: Det sa forsvarsanalytiker Per-Erik Solli. Utenfor Oman har det vært en eksplosjon på et skip eid av det norsk-luxemburgske rederiet Stolt-Nielsen. Det oppstod en brann i maskinrommet på kjemikalietankeren etter eksplosjonen i dag tidlig. Det er meldt om mulige missilangrep i området, men det er ikke stadfestet om det har sammenheng med eksplosjonen på det norskeide skipet. Hele besetningen på skipet skal være trygge og gjort greie for. FIFA-president Gianni Infantino er klaget inn til den internasjonale olympiske komité IOC for brudd på regler om politisk nøytralitet. I klager blir det hevdet at Infantino flere ganger har brutt etiske retningslinjer. Senest i håndteringen sin av den mye omtalte Follarin Balogun-saken under fotball-VM i USA, hvor den amerikanske spissen fikk delta på neste kamp trass rødt kort. Det er menneskerettsgruppa Fair Square som har klaget inn FIFA-presidenten. FIFA-presidenten ble IOC-medlem i 2020. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: samme programmet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: det er umulig for meg å stå helt stille I studio nå. Altså, skulderen går sånn, en skulder opp, den andre går skulder opp. En, altså, går bygge fra side til side når jeg hører Lionel Richie med All Night Long. Og det litt morsomt med denne sangen, fordi han har vært og produsert dette her, han skrev sangen, og har på en måte hele verset, alt fenger, alt det har gode, litt sånn afrikanske rytmer, og han kommer inn I sånn karamo, fiesta. Forever, og alt går veldig fint, men han har ikke den der hukken, han har ikke det siste som trengs, sitter med dette her hele dagen, tar seg en liten pause og reiser over til en kompis sitt hus, altså Dr. Lloyd Gregg, hvor han reiser, og han fra Jamaica, og så drar han da, spiser middag, koser seg, kommer der, og så tenker at, jeg må tilbake til studio, nei, nå klokka 2 på morgen. Og det han sier, så det han drar fra sin venn da, så sier han sånn, hey man, I gotta go back and work all night long, man. All night long. All night long. Og der kom hooken, vet du, på plass. Så vi kan jo ta med oss dette her, det at hvis du sitter og jobber lenge med en oppgave, jobber lenge med noe som virkelig ikke faller helt på plass, så kan det være lurt å ta seg en bitte liten pause, for da kommer fort gull på plass, helt uten at du jobber egentlig så hardt med det. Men nå skal vi over til noe helt annet, for I starten av juli så kom regjeringen med en rapport med flere tiltak som skal bedre forholdene for villreinen på Hardangervidda. En av tingene de vil se på å kunne stenge Riksvei 7 om vinteren for å gi dyra fri ferdsel, skriver Hallingdølen. Det får Petter Rukke, lederen av samferdselsutvalget I Hallingdal, til å reagere.
1: Jeg savnet et konkret tiltak som staten faktisk den eneste som kan gjennomføre, og det den dyranyttunnelen, som ville gitt fri ferdsel for villrein inn I en tolvtedel av vidda.
2: Har du trua på at det noen gang blir en tunnel?
1: Ja, jeg har jobbet med samferdsel I nesten 50 år, så jeg vet at det tar tid. Men her har vi egentlig dårlig tid, fordi at det jo tilstand til villrein som faktisk nå så kritisk at den burde vært på plass. Og her ser vi at det mangler jo. Altså, vi har på ferdsel, grunneigere, DNT, kommuner, enkeltmennesker, har fått masse tiltak, men jeg ser ikke noe tiltak som staten bidrar direkte inn med. Og da jo, innspillet kommer jo tidlig på dyranyttunnelen, som på 6,2 kilometer oppe på det høyeste punktet. Vil det gi en god overgang for villrein inn mot Gjøkulen?
2: Men når det gjelder denne tunnelen, så det jo det mange aktører som jobber for dette, og det jo også partier på tvers av det politiske landskapet som for det. Hvorfor tror du ikke at det skjer noe?
1: Nei, fordi at vi greier ikke å se det store bildet, hevder jeg, for da ser dere I en samferdselsdebatt, altså med landet som helhet med ulike samferdselsprosjekt, og ser at vi bruker store midler på samferdsel. Men her lurer jeg på da klima og miljø, hvorfor de trenger den, og samferdsel det eneste som kan bygge den, for sånn jo systemet bygget opp. Og her jo stilt spørsmål hvem samordnet de ulike departementene, for dette en sak som ikke hører hjemme I NTP en sånn sett, for det jo den vilkåret for villrein som egentlig diskuterer dette inn I.
2: Og så jo et av punktene I rapporten til regjeringen at de ønsker å se videre på mulighetene for å ha Riksvei 7 vinterstengt. Hva mener du det verste med
1: det? Ja, det jo et kraftig tilbakeskritt, og jeg husker jo når den var helt vinterstengt, og så ble det et sånt tiltak om å holde den åpen når det var mulig. Og så kom jo det med villrein at da skulle jeg stenge når den nærmet seg. Men det jeg har ikke greid å finne noen dokumentasjon på når det nærmer seg, når du skal få ned brøytekanten og stenge, så har jo han snudd og gått igjen for lenge siden. Altså, det et sånt papirtiltak, hevder jeg da.
2: Men at situasjonen til villreinen prekær, det vel alle enige om?
1: Ja, og jeg var jo ordfører når man fikk den der CVD-saken og nedskytingen I Nordfjellet. Og jeg ser jo at man har store utfordringer, men jeg mener at nå har vi fått delvis kontroll på det. Altså Nordfjell jo på reetablering nå, og på Vidda det jo et begrenset antall. Og så diskuteres det jo da, hvor lenge skal du ha den barrieren? For I dag jo Riksvei 7 en fin barriere, det sier jo samferdselsministeren selv, at den egnet til det formålet. Men da var jo spørsmålet om å starte reguleringsplan for dyranyttunnelen, og det sa jo regjeringen nei til, sammen med noen andre partier.
2: Men en vinterstenging av Riksvei 7 i en periode, i et år, kan det bli en vekker som får fart på tunnelplanene?
1: Nej, det är bara rätt och sätt dramatisk. Och som med tanke på både reiseliv och där ser ju att detta är en hovedegg öst-väst och det är ju prioritert. Och för näringsliv, turisme och allt så vill det ingen stora sällskap att satsa på att köra denna ruta, hvis det ikke vet at vegen er noenlunde sikker og åpen.
0: Ja, reporter I denne saken var Stian Haraldsen. Nå skal du få en legende I radioapparatet ditt. Her Freddie Mercury, Living on My Own. Sometimes

0: podcast fra NRK.
1: Rundt 100 000 mennesker møtte opp utenfor slottet I Oslo da herrelandslaget ble hyllet etter fotball-VM. Men hvor var Haaland?
2: I tillegg så har det vært en stor økning I antall personer som har fått omvendt voldsalarm.
1: Og hvis du har tenkt å kjøpe ny mobil eller PC fremover, så kan det være lurt å vente litt.
2: Og du kan høre mer om alle disse sakene I dagens episode av Kjapt oppdatert, og den finner du som alltid I appen NRK Radio.

Nydelig musik fra Randi Oline, det var låta Kristoffer Robin. Jeg tar en titt ut I trafikken, og det ser ut som det ganske tett innover mot Oslo. Det står litt stille mellom Sandvika og Stabekk, både på vei inn og ut, og dette skyldes da et stengt kjørefelt I begge retninger, så det innsnevringer her som gjør at det går litt grann treigt. Og så har vi fått inn en melding om ulykker som gjelder da Kobbervikdalen I Drammen, der politi og ambulanse på vei til stede etter en melding om en trafikkulykke mellom en bil og en syklist. Syklisten skal ha blitt kastet over panseret på bilen, og bilen skal ha stått stille under uhellet. Så nødetater I kontakt med syklist per telefon og opplyser at han blør fra kneet, men at det ellers virker å gå greit. Så da får vi håpe at alt går bra når uhellet ute, at det ikke blir noen større skader og problemer der borte. Så trafikkmessig så skal det nok være helt fint. Har du noe å melde ut fra der hvor du send det inn I NRK radioappen din, mellom smått eller stort, eller bare at det generelt sett stille og fint rundt deg. Jeg vil høre alt. Send det inn mens du hører Ella Lockert. Om det finnes noe mer?

La Lockert, hva om det finnes noe mer? Nå det bare 25 minutter igjen til klokken 5, så da må du sende inn en melding til meg sånn at du kan vinne et par flakslodd. Ja da, for det det som konkurransen i dag. Send meg et tips, et råd, din favorittis. Kanskje det har kommet noe nytt på markedet som alle burde vite om og at de burde prøve. Send det inn sånn at vi kan få opplyst folket. Jeg har jo fått en melding inn her fra Ulrikke, og dette da mitt tantebarn som ikke får svar på vanlig melding når jeg står her. Så skriver det at når du kommer opp på hytta, så skal vi bade på hylla 1400 meter over havet. Og der hadde de badet en time i helgen, og det var varmt og deilig. Det må jeg bare melde om at det tror jeg ikke noe på, Ulrikke. Det tror jeg svinkaldt oppe i Jotunheimen der på 1400 meters høyde. Men det altså... Det jo varmt overalt nå, til og med Hemsedal, så jeg har over 30 grader i flere dager i strekk, som jeg tror jeg aldri har opplevd i min tid som jeg bodde der for en stund siden. Så alt kan selvfølgelig skje. Så her det bare å teste da. Må opp og teste, bade på 1400 meter og se hvordan det går. Kanskje man bare får kose seg og bli til en sommerfugl der oppe. Det hadde vært deilig. Her Crazy Town. Butterfly.

0: sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

0: Curtis Stigers. Det klarte jeg ikke helt. Det Stigers eller Stigers? Det jeg litt usikker på. Han kommer fra USA I hvert fall, som sang I Wonder Why. Ja, og nå skal vi et helt annet sted enn USA, fordi vi skal rett og slett på rett på utsiden av Buskerud fylke, omtrent 48 meter utenfor fylkesgrensa. For om du reiser herfra nå, 37 kilometer nordover, litt øst og oppover, mellom Sperrilen og Randsfjorden, der finner du altså verdens tredje største museum I antall grisefigurer. Ja, for der ligger Norsk Grisefigurmuseum. Og få hadde vel trodd at det skulle ligge I hagen til Roy.
1: Det griser fra alle verdensdeler.
0: Ja.
1: Utenom Antarktik.
0: Du mangler en gris fra Antarktis?
1: Jeg gjør det.
0: Ok, så hvis det noen som har en, så får vi si fra.
1: Det det bare å sende.
0: Og her kan alle komme. Det ikke noen inngangspenger eller noen ting.
1: Nei, det frivillige inngangspenger og... Døra alltid åpen, så hvis vi ikke til stede, så det bare å gå inn.
0: Det her helt utrolig koselig.
1: Ja.
0: Ja, men ta med meg inn da, så får jeg se hva du har.
1: Ja. Store, store figuren der, den har jeg fått fra Australia.
0: Har den blitt sendt fra Australia?
1: Den sendt fra Australia I en kasse.
0: Men den kan man gå inn I da, eller?
1: Den har jeg kunnet gå inn I før det krympa.
0: Det Britney Gris?
1: Det Britney Gris. Absolutt.
0: Det her oppe I taket her, så har du jo hengt opp en hel kasse.
1: Ja, det mykgriser som tåler å henge. Alle grisene nummererte, og hvem hylle de ligger I, og hvilket materiale de laget I. Ja. Og hvem jeg har fått det, ja. Eller hvor jeg har kjøpt de.
0: Hvor mange tror du har gitt deg griser?
1: Ja, 200-300 mennesker.
0: Dukker det bare opp I postkassa di, eller det...
1: Ja, jeg har fått del I postkassa, og masse folk som kommer hit med kassevis med griser. Denne sommeren så har jeg fått folk som har ringt og sagt de skal komme hit med kasse med griser I løpet av sommeren og lagt ferien hit denne veien. Da.
0: Hva det lengste folk har kommet for å se på grisefigurmuseet ditt fra?
1: USA har jeg hatt I år.
0: USA?
1: Ja, I år så har jeg hatt USA, England. Tyskland, Nederland, Østerrike, Tjekkere og Litauer og Latviere har vært her. Og masse nordmenn og svensker. Mange fra Buskerud, selvsagt, som nærområdet. Her jeg gamle sparegriser med banker som ikke mer. Her vi salt og pepper, og to hyller her borte med salt, bare salt og pepper. Det sjakkspill. Ja, først må jeg fortelle om denne. Det et par som innom som driver med burleskdans. Og de kom med den burleskgrisen til meg.
0: Den får sitte på hedersplassen, den oppe på hylla. Den
1: sitter på heders som sitter der oppe, ja.
0: Ja.
1: Ellers så har vi julekrybba. Jesusbarn og alt en liten gris. Det den eneste som finnes. En amerikansk kunstner som har lagd figurerne for meg på bestilling.
0: Kastegris, det favorittspillet?
1: Ja, den har jeg I finsk, dansk, engelsk. Og norsk versjon.
0: Oi, Red Piglight Room.
1: Jep.
0: Hva dette?
1: Inspirert av Amsterdam. Hvor det litt grisete griser da.
0: Her står jeg og ser altså på pornoavdelingen til Norsk Grisfigurmuseum. Klokka har en klokkeviser. Som rett og slett en gris som står opp på en annen gris og beveger seg I takt fram og tilbake. Mye nakenhet. Mye grisete. Griseri.
1: Det det.
0: Ja. Det griserommet det her da.
1: Det griserommet.
0: Men jeg må jo spørre. Hvordan oppstod denne interessen?
1: Det var jul av 2000. Jeg bodde på Lillestrøm. Og en kamerat av meg, vi ga hverandre julegaver, og han ga meg en sparegris. Og da lovte jeg han å samle på griser. Det trodde ikke han noe på, så da måtte jeg gjøre det.
0: Så dette resultatet av et veddemål?
1: Ja.
0: Du så sta?
1: Ja, ja, absolutt. Gi meg ikke.
0: Har du ikke vunnet det veddemålet nå?
1: Jeg leder hvertfall. Men jeg kan ikke stoppe nå.
0: Nei, det blir for dumt.
1: Ja, men bare fortsette.
0: Ja, det var Roy Andresen som du hørte der. Nå, Bautastein, pust inn, pust ut.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Honia med Confusion var en av de siste låtene du får her I det vi har tenkt å avslutte for denne ettermiddagen. Jeg Anne Sem Jacobsen, og jeg må gratulere deg, Aud Kleivedalen, som sendte inn melding til oss og vant to flakslodd I dag. I morgen tidlig høres vi igjen. Jeg tilbake igjen, men da med makker Eivind Buli, og gleder meg til det. Så skal du få høre Taylor Dane, Tell It To My Heart, frem mot nyhetene.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 17. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer sterkt på de siste utspillene fra USA om den internasjonale straffedomstolen ICC. USAs utenriksminister Marco Rubio sa i går at han vil hindre at domstolen skal kunne straffeforfølge amerikanere. Barth Eide kaller utspillet fra Rubio svært uroende. Den internasjonale straffedomstolen i Haag ble opprettet i 2002 for å etterforske og dømme i saker som gjelder krigsbrotverk, folkemord og brotsverk mot menneskeslekter. I Belgia har flere funnet døde etter en brann i et høghus i Brussel. Nødetatene leter fremleis etter 6 personer, og hvor mange som er døde er ikke kjent. Og i Frankrike feirer de nasjonaldagen sin i dag, men hetebølger i landet legger en demper på festen. Mellom annet er det tradisjonelle fyrverkeriet avlyst flere steder. Samstundes er dagen preget av 10-årsmarkeringer for terrorangrepet i Nice, hvor 86 mistet livet og 400 ble skadde da en lastebil kjørte inn i en folkemengde. Men det blir nasjonaldagsfeiring likevel, og den skiller seg kraftig fra 17. mai, sier Kjerstin Aukrust, professor i fransk litteratur og kulturkunnskap ved UiO.
1: Det er ikke noe barnetog eller den type ting. Det viktigste som skjer er militærparaden på Champs-Élysées som fant sted i morges i tidlig formiddag. Der var president Macron til stede selvfølgelig med blant annet Vladimir Zelensky som gjest. Og det er jo noe som veldig mange liker å få med seg. Og rundt omkring i det ganske land så pleier man å arrangere små fester og ball og som regel dette fyrverkeriet som dessverre ikke blir noe av i år.
0: Norges største bank DNB slo forventningene og leverte i andre kvartal et resultat på 9,8 milliarder kroner etter skatt. Det er et tegn på at det går godt i norsk økonomi, sier DNBs konsernsjef Kjerstin Bråten.
2: Nei, våren og det kvartalet vi legger frem i dag er et kvartal som vitner om at det er høy aktivitet og god fart i norsk økonomi. Det er beintøff konkurranse om kundene, men vi er veldig glad for at mange kunder ønsker å bruke våre tjenester. Det betyr at vi vokser innenfor alle områder, og vi opplever at mange verdsetter det å ha en trygg norsk bank i ryggen, særlig kanskje når tidene er urolige rundt oss.
0: Og mer om økonomi nå. Over Atlanteren gikk prisveksten i USA ned til 3,5% i juni, etter å ha vært på 4,2% måneden før. Hovedårsaken er et kraftig fall i energiprisene. De gikk ned hele 5,7% på bare en måned. Lågere bensinpriser etter våpenkviler i Iran-krigen bidro også til å bremse prisveksten i det bilavhengige landet. Nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Velkommen til Poprush.
4: Klokken er 17.03. Hjertelig velkommen til en ny utgave av Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard, er med deg frem til klokken blir 19 og sprer de glade budskap med hilsener og værrapporter. Starter i dag med Justin Timberlake, Can't

0: Alternativ nummer tre, det Synder i sommersol. Den fra 1990 og debutalbumet Blodsbrødre. Og alternativ nummer fire, det Nå kommer jeg og tar deg fra 1996 og albumet Himmeltitter. Opprinnelig kom låta ut i 1972 og var ved Ole Paus.
1: Noe svart har lagt en hånd på din kropp og ansikt.
0: Og så det alternativ nummer fem, den siste du kan stemme på i dag. Det Vill, vakker og våt, kanskje den mest kjente låta til CC Cowboy. Også den fra 1990.

0: Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio og klikker på direkte eller rett inn på poprush, og da finner du avstemningen. Vi spiller altså låta som vinner avstemningen og blir poprush-favoriten helt på tampen av sendingen I dag.
1: Dette poprush.
0: Jeg stikker tåa ned I elva her. Ja, nekter å tro det 20 grader. Selv om det trykkende varmt I Fredrikstad I dag, så synes jeg fortsatt at badevannet litt for kaldt. Hvordan det der du Send en melding inn til vårt bryggestudio. Bruk appen NRK Radio. Musikk nå fra Rebecca Bangfield. Sangen heter Untangling.

0: Reise i lag med deg, Hellbillies i Papperøs på NRK P1, moderkanalen. Her får du sol på radioen hele døgnet. Vi har en Papperøs favorittkåring i dag. Har spilt 5 CC Cowboys låter, og stillingen er akkurat nå slik at Vill Vakker og Våt leder med 34% av stemmene. På andre plass Synder i Sommersol med 24% av stemmene. Og så har vi Tigergutt på en tredje plass, Harry, og nå kommer jeg og tar deg. Jeg ligger litt under disse. Hver eneste dag så ringer jeg opp folk rundt omkring i landet. De er våre værrapportører. Vil gjerne ha tak i folk som er i grisgrendte strøk. Jeg sa det i går også, og da fikk jeg mange gode meldinger, blant annet en fra Johan i Kautokeino. Nå skal vi ta og ringe han og høre hvordan været er i Kauto. Værvarsel i går, det var vel ikke akkurat veldig lovende, men vi får høre da hva Johan sier. Ringer i hvert fall. Johan?
1: Ja?
0: Der er du, vet du! Yes. Er det sånn at vi skal si bare baby?
1: Ja, du kan prøve deg på det.
0: For mange år siden så snakket jeg med en værrapportør fra, ja, var det Kauto eller var det Karasjok, jeg husker ikke helt. Og da hadde vi samisk kurs i Papperøs. Jeg vet ikke, helt, ja. Vet ikke helt om jeg skal prøve på det nå, men var uttalen grei nok?
1: Den var helt greit.
0: Ok. Johan, fortell litt om deg selv.
1: Nei, jeg nå en pappa til tre og familiefar og som driver og bygger en terrasse. Bor i Kautokeino.
0: Ja.
1: Born and raised. Så,
0: jeg har vært innom Kauto en gang. Jeg har vært innom Kauto en gang, og da var myggen ganske ille. Hvordan er det å bygge terrasse nå i forhold til myggen?
1: Nei, det litt sånn at nå fikk jeg mygg i kjæft.
0: Ja, det var det jeg tenkte.
1: Neida, jeg ser litt på værmeldingen og venter på liksom vindtunnelager. Da er det faktisk ganske fint. Og når det er veldig varmt, når det er pluss 25 og mer, da er det også lite mygg.
0: Ok, så myggen liker ikke alt for varmt vær, og vinden da blåser det bare bort.
1: Ja, det hjelper på.
0: Men har du et slikt vær nå da, Johan?
1: Ja, det var blåste litt i stad. Nå er det liksom regnbyger i lufta. Det hjelper forresten også litt på.
0: Ok, så regn, veldig varmt vær og vind.
1: Ja.
0: Ja. Hvordan har sommeren vært så langt? Har det vært noen varme dager?
1: Det har det. Sommeren har liksom kommet og gått litt. Det var veldig varmt i går, og så er det liksom 15 grader i dag, og jeg skal ikke klage når jeg ser hetebølgene som herjer nede i Sør-Europa, så er vi egentlig heldige med 20 grader i Kautokeino.
0: Faktisk helt enig. Har du stukket tåa ned i elva?
1: Det har jeg enda ikke gjort, og det er nok av nevnte grunn, myggen.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Det er litt for mye mygg. Det er vanligvis finest i august og før Sanktans. Jeg begynte på terrassen litt sånn før Sanktans for å eller egentlig i mai for å prøve å rekke og bli ferdig før myggen, men jeg står nå her enda.
0: Ikke sant? Johan har sommerferie med å bygge terrasse. Vel, da får vi avvente med badetemperaturen i Kauto, og så får vi bare takke for værrapporten. Håper vi kan ringe deg en gang senere i løpet av sommeren også.
1: Det går helt fint det.
0: Ja, takk skal du ha. Det var Johan i Kautokeino. Har du lyst til å være vår værrapportør fra et eller annet sted i Norge som vi synes vi dekker for lite, så sender du bare en melding via appen NRK Radio.

En gammel og god en fra Ray Charles, Hit the Road Jack. Det var en svær hit fra 1961. Percy Mayfield skrev låta og ga den ut i 1960 til sånn passesuksess, og så tok Ray Charles og spilte den inn, og da ble det en kjempehit verden over. Og hvis du satt og hørte på denne bilen nå, så hørte du at alle kordamene lå ute i høyre kanal, og alle trommene lå ute i venstre kanal. Det var ikke så high-tech studioer tilbake i 1961 som det nå. Det på tide for meg å børste støvet av en gammel og god en. Kanskje ikke like gammel som den låta vi akkurat hørte, men uansett, vi skal tilbake til året 1987, og et poporkester fra England som heter Black. Låta jeg skal spille, den ble sluppet i 1986 første gang på et lite plasseskap. Den ble en flopp, men folk hadde troa på låta, og den ble gitt ut på nytt år etter. Og da ble det en hit over store deler av Europa. Black, det Colin Verncombe. Han døde dessverre i 2016 allerede, og han vil alltid bli husket for denne sangen, Wonderful Life.

0: Der var den. Vi bestøtt støv av Black i dag. Du hørte Wonderful Life.
1: Oppdrag Europa.
2: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
3: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
2: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
3: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som dere driver ellers med?
2: Nei.
3: Nei.

0: Camilla North, som du er.
1: Ja da,
0: det er noen som bader her på bryggekanten i Fredrikstad. Selv så beholder jeg klærne på, i hvert fall foreløpig. Det har vært en liten kosekatt i nærheten her også, som har...
1: Ja, fin pussepatt.
0: Koselig. Skal lese opp hilsener. Simen har sendt en melding. Hei hei, her er vi igjen. Simen og Ida, pluss hundene Namini og Munken. Vi har vært en uke på Nordreisa nå og besøkt Ida sin familie på Flatvoll. Der ble det blant annet 90-årsdag for Haldis. Det ble søskenbarntreff, og det ble full fotballfest i garasjen på gården. Nå kjører vi tilbake til Oslo, har akkurat ladet og spist litt pizza i Fauske. Det et lite stykke igjen. Heldigvis har vi madrass i baksetet og kan ligge godt og komfortabelt over natta, og hvis vi trenger en pause. Takk for gode vibes på kjøreturen hjem også. Vi digger deg, ja, men det hyggelig å høre. Simen, Ida og Namini og Munken, de altså på vei sydover, så det alle advart. Asbjørn skriver, god ettermiddag fra Mandalen i Nord-Troms. Værrapporten regn og 14 grader, men vi på tur sørover til varmen. Det Asbjørn og Guro som har sendt meldingen. God tur! Hei, skriver Laila. Vi på vei til Liland i Steigen for å fiske ørret og grille i nydelig sommervær. Kan mellom 11 grader, tett nedbør, og vi kjører trippelt lag med ull og regntøy. Ønsker å gratulere datteren Kine så mye med sertifikat i bil i dag. Ja, da må vi ta litt høflig applaus. Det en stor dag. Nå blir det feiring. Det Laila som har sendt meldingen inn til appen NRK Radio. Hei Howard, her i Butangslia Vegårshei det 22 grader i fjorden. Hilser alle en god sommer, og det Svein Asbjørn og Mette som hilser, og de skriver PS, svelesteking i gang. Åh, send en svele til Fredrikstad, sier jeg bare. Annelise skriver, her det varmt. Hører på poprush, nå skal jeg bade. 23 grader i bassenget mitt, og det Feilingdammen i Ås. Ja, 23 grader, da begynner det å bli brukbart. Heidi skriver, sitter i bilen på Riksvei 3 på tur hjem fra ferien. 30 utenfor bilen akkurat nå i Storelvdal. Glad vi har aircondition. Hilsen fra Heidi. Meldinger, send det inn til appen vår NRK Radio.

0: Vanessa Williams. Den 19 år gamle versjonen av meg selv var ganske betatt av Vanessa Williams tilbake I 1992. Men jeg fikk aldri noe telefax fra henne. Darn. Det på tide å ringe opp en ny værrapportør. Og I går så fikk jeg en litt spennende melding fra en kar med navn Kristen. Han holdt til I Sunnmørsalpene. Og da tenkte jeg at ja, han vi helt nødt til å prate med. Så nå tar jeg og ringer Kristen og håper han tar telefonen. Så får jeg høre litt mer om Fjellsetra, som det stedet han bor på.
1: Hallo, det Kristen.
0: Ja, men hei Kristen, det Howard fra PN som ringer.
1: Nei, god dag.
0: Ja, det var jo hyggelig at du tok telefonen.
1: Ja, det... Jeg hadde noen her nå, så det passte bra det.
0: Fjellsetra I Sunnmørsalpene, hvor dette her hen?
1: Ja, det en fantastisk plass, vet du. Hjertet av Sunnmørsalpene med alle de flotte fjellene rundt, og ikke minst fjordene, så ja, en plass vi veldig glad I.
0: Ja, det noe sånn tettsted som ligger I nærheten, sånn at vi kan stedfeste det bedre?
1: Ja, du har jo stranda da, på ene siden av fjellet, og så har du Sykkylven da, som også nabokommunen til Ålesund.
0: Ok, ja, da skjønner jeg sånn cirka hvor det stranda, der har jeg vært flere ganger. Men, ja, men Kristen, hva gjør man på Fjellsetra? Det et feriested, eller bor du der?
1: Absolutt, nei, det et feriested da, så du har jo både skitrekk her, selvfølgelig mye fjelltopper rundt som du kan gå fjellturer på sommerstid og så videre og ikke minst vinterstid så ja, mye hytte og sånne ting I området her da. Så veldig populært område for akkurat det
0: Og på Fjellsetra akkurat nå hva kan du si om været?
1: Du, det helt fantastisk strålende sol temperaturen bikker 20 grader og da vi veldig godt fornøyde på Sunnmøre.
0: Veldig bra.
1: Så skal ikke klage etter mange dager med skodde, regn og 10 grader forrige uke så dette her veldig bra.
0: Ja. Har du lang ferie, Kristen?
1: Du, det blir denne uka her og ikke minst neste uke, så det skal nytes maksimalt.
0: Da får du kose deg på Fjellsetra. Hyggelig å snakke med deg. Håper jeg kan ringe deg I løpet av sommeren senere også for å få en ny værrapport.
1: Det skal du få, vet du. Ja, ingen problem.
0: Takk skal du ha. Det var Kristen det fra Fjellsetra som var med oss. Har du lyst til å være værrapportør du også, så send en melding via appen NRK Radio.
2: Dette Poprush på NRK P1.

Sienna Spyro, du hørte Die on this Hill. På tide å få lest opp noen flere hilsener, det ramler inn via appen NRK Radio. Hei Howard, skriver Hilde. Vi ble plutselig klimaflyktninger. Vi har rømt fra nord til Vestlandet, har kjørt cirka 100 mil og sender en hilsen til alle kjente. Kjersti skriver, vil sende en hilsen til Toril og Tom som koser seg i varmen på Reimegrenn. Gleder meg til å komme på besøk dere i helgen. Hilsen Kjersti. Tone skriver, sender en deilig sommerhilsen fra en øy i Atlanteren. Ja, da har vi mange å velge mellom. Skal jeg begynne å gjette? Nei. Like varmt i lufta som i vannet, det vil si 27-28 grader. Hilsen fra Tone. Ja, nå ble jeg nysgjerrig. Send en melding da, Tone. Hvilken øy sitter du på? Monika skriver, balalaika. Kjekt å høre deg på radioen igjen. Her er det 31 i skyggen, skyfri himmel, og det er snart ferie. Tusen takk for meldingen, Monika. Kos deg med ferien når den tiden kommer. Sitter i bilen til Kjømme og skal besøke faren min. Hører på radiosendinga, så hvorfor ikke sende en liten hilsen da? Hei Jan! Vi har kost oss med is og nyter varmen. God sommer til alle. Jesper skriver, 22 grader i sjøen på Vesøya i Grimstad, har badet og vært ute i sola i hele dag. Det er en herlig sommer, hilsen Jesper. Og Sven skriver, hei Howard, god tirsdag fra Osebakken Park ved Porsgrunns Elva. Sitter på balkongen i strålende sol. Det høres godt ut. Ivar Heim her vil sende en hilsen og en stor klem til alle. Er på vei heimat fra en fin tur på hytta med familien, hvor vi har klippt gresset rundt hytta og på taket. Thomas skriver, er på hytta i Trysil, Flendalen. 28 deilige varme grader og frisk fjelluft. Bading i Mjølsjøen, det har vært bra. Kos deg videre på bryggekanten. Tusen takk for det, Thomas. Ja, det strømmer på med meldinger. Skal prøve å få lest opp så mange som mulig i løpet av sendingen. Bruk appen NRK Radio. Da det på tide å funke opp stemningen litt. Her nemlig Jamiroquai fra 1999. Låta heter Canned Heat.

0: Jamiroquai og Canned Heat. JK, han vrikker på hoftene og synger deilig funky musikk. Dette Poprush på NRK P1, og Tone sendte jo en melding i stad fra en øy i Atlanteren. Jeg var litt spent på hvilken det var, og nå skriver hun igjen. Hei, Howard! Øya i Atlanteren, det paradisøya vår, Lanzarote. Ja, tenkte meg kanskje det. Jeg hadde tenkt å foreslå Gran Canaria, da, men Lanzarote er jo like ved. Og så har jeg fått melding fra Jon Henrik. Oslofjorden, midt mellom Gjerdøy og Horten, 21 grader i vannet. Men Jon Henrik, det et dårlig sted å bade. Det ikke noe vits å ligge og kråle når Bastøyfeira kommer, så kom da opp i båten, selv om 21 grader ganske behagelig.
1: Om du

0: Frem til nyhetene nå, så skal vi ta med en hilsen. Den går fra Sel I Nord-Gudbrandsdal. 31,5 grader og vindstille nå, og det Mai Iris som har sendt meldingen. Det blir nyheter fra NRK Nyheter nå på helslaget. Og så Poprush tilbake igjen da med mer hilsener og værrapporter og glad sommermusikk etter nyhetene.
1: Her NRK Nyheter klokka 18. Streiken I oljebransjen nå over. Fagforbundet Safe og Offshore Norge samlet om frivillig lønnsnemnd, altså at en uavhengig tredjepart skal ta den endelige avgjørelsen på oppgjøret. Dermed streiken avblåst, og de 400 oljearbeiderne skal tilbake på jobb. De neste dagene blir det uvanlig varmt her til lands. 8 steder I Sør-Norge det nå offisielt hetebølge, altså at det har bikket minst 27 grader 5 dager på rad. De neste dagene kan varmerekorden fra 1970 på 35,6 grader ryke, det sier statsmeteorolog Pernille Borander.
2: Nesbyen det veldig stor sannsynlighet for at vi får 36 grader, men som vi ser av disse prognosene her, så en mulig temperatur helt opp mot 38 grader. Så dette her rett og slett tall vi aldri har observert I Norge før. Nå ikke kanskje min meteorologkarriere så lang, men jeg har aldri sett så høye temperaturer som en mulig faktisk temperatur.
1: Det brenner I terrenget ved inngangen til Rondane nasjonalpark ved Otta I innlandet. Brannvesenet sier slukkingsarbeid krevende på grunn av vind og tørt terreng, og de har per nå ikke kontroll. Turgåere blir bedne om å holde seg unna brannen, som startet I formiddag. Utenriks, USAs president Donald Trump sier han ikke lenger vil ta avgift på skip I Hormuzsundet. I et innlegg på Truth Social skriver Trump at han heller vil erstatte den planlagde avgiften med ulike handelsavtaler med land rundt Persiabukta. Samstundes hevder Trump at Hormuzsundet åpent for trafikk. Det kanskje verdens to beste fotballag som møtes I semifinale I VM I kveld. Det mener I alle fall flere eksperter. Frankrike og Spania skal spille I Dallas I Texas, og den følger reporter Haron Hussein.
3: Det de to beste lagene, og det de to nasjonene som har overbevist det mest I dette verdensmesterskapet, hvis man ser på det andre semifinalen med England som sleit mot Norge, og Argentina som også har kommet seg til semifinalen med nødskrig, så har jo Frankrike og Spania altså egentlig bare satt på cruisekontroll nå, og havnet der de har havnet. To lag som spiller egentlig en veldig morsom fotball, så det blir jo veldig spennende å se på hvordan taktikken blir, fordi Frankrike har jo 3 stykker på topp der som veldig vanskelig å holde tak I.
1: Så Tour de France, etter et monsterrykk var det verdensmester Tadej Pogacar som syklet først I mål I den 10. etappa, og det gjorde han alene med over halv minutter ned til sin næreste rival Jonas Vingegaard. Neste etappe I morgen, og den kan du følge på NRK Sport. Nyhetene fikk du av Julie Brende Helle.
4: Velkommen til Poprush!
0: Velkommen tilbake til time 2 av Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard, med deg frem til 19.00. Det blir klissete kjærlighetshilsener, det blir bursdagshilsener, det blir sommerhilsener I time 2 av sendingen. Og nå aller først musikk fra Carina Dahl.

Karina Dahl, pickup truck I poprush på P1. Vi sender fra bryggekanten I Fredrikstad og sender solskinn ut til hele nasjonen. Og vi går litt internasjonalt også. Fått meldinger fra USA, Spania, Frankrike, Sverige, Danmark, Tyskland. Mange land som sitter og hører på poprush akkurat nå. Det jo hyggelig. Vi kårer poprush-favoritten I dag. Gruppa heter CC Cowboys, og du får velge mellom fem sanger. De fem, det alternativ nummer en, Harry. Ingen vet hvor Harry gravert. Ingen vet at Harry død. Alternativ nummer to, Tigergutt. Hennes tårer skal få meg til å tenke. Hennes hud, hennes lukt I rommet. Alternativ tre, synder I sommersol. Alternativ 4. Nå kommer jeg og tar deg. Og alternativ nummer 5. Vill vakker og våt. Hvis du vil stemme på din favoritt CC Cowboys-låt, så går du inn på appen NRK Radio. Finner programmet Poprush, og der ligger avstemningen. Den låta som vinner, den spiller vi I sin helhet helt på tampen av sendingen. Og akkurat nå så har vi på siste plass med 13% av stemmene. Nå kommer jeg og tar deg. På fjerde, Harry med 14% av stemmene. Og så har vi Tigergutt, og Vill Vakker og Våt den som leder akkurat nå med 34% av stemmene. Så kom da inn på appen, og stem du også.

Love, Edda May var det som spilte opp til dans. Oi, nå kommer det noen måker inn for landing her, sånn. Jeg skal prøve å unngå de. Lene skriver, hei Howard, dette var direkte lumpet. Velge mellom fem av CC Cowboys sine låter. Alle er favoritter. Ja, ja. Jeg skal prøve. Kos å høre på, uansett. Hilsen fra Lene. Eva skriver, hei, jeg vil gratulere kjæresten min, Jan Helge, med bryllupsdag i dag. Klem fra Eva. Hei Howard, vi er på vei til Stavern med barnebarn i baksetet. Sofia gleder seg til sommer i Stavern med bestemor Line og bestefar Hauk. Har reist alene med fly fra Kirkenes. Wow.

Da har vi vår første bobil, og da bestemte vi oss for å dra fra Horten til Hammerfest for å treffe litt familie. Det mange år siden sist, men det var litt dårlig valg. 8 dager med dårlig vær og lave temperaturer. Nå på Storvann camping i Hammerfest, 12 grader, og det blåser masse. Men vi har allikevel hatt en flott tur, og det var hyggelig å besøke familie og venner på flere steder oppover. Nå kommer vi snart sørover igjen. Det Tove og Paul som har sendt meldingen. De brukte appen NRK Radio, og det kan du gjøre også.

bit av meg, Kløver, her i Poprush på NRK P1. Hei og god sommer, står det på denne meldingen fra Jørn. Sitter på den nye terrassen og hører på radio akkurat nå. Takk for et fint program. Har gått fjelltur i dag, og så har jeg malt et par vinduer på hytta. Nå blir det chilling resten av dagen. Hilsen Jørn. Takk for oppdateringen, Jørn. Kos deg videre i sommer. Jon, han i Stryn og kan melde om godt og varmt sommervær. 25 grader akkurat nå. Rune skriver, hei, jeg bor grisgrendt, så langt på fastlandet det går, Botnane. Jeg blir gjerne værrapportør, akkurat nå prøver jeg å slå gresset, men det blåser så mye at det ikke går. Hilsen fra Rune fra Botnane. Rune, hvis det greit så ringer jeg deg i morgen, og så tar vi en værrapportør derfra. Hei, Howard, sitter og hører på den fine musikken og koser oss i 31 grader pluss på Rødnese ved Engesjøen. Det skikkelig gode dager, og vi lever livet. Hilser til alle ferierende, og det Hilde og Tore som har sendt meldingen. Hei på deg, Howard. Vi på hytta oppe på Skarpåsen i Tynset. Godt og varmt, hilser til kjærestene våre på Beian på Ørlandet. Tove og Knut det som har sendt meldingen. Hei, skriver LB, kjører nordover i landet med flyttelass akkurat nå, startet i Namsos tidligere i dag, og pappa Trond Arne, han insisterer på å høre radio, og resten av bilen synes det var et godt forslag. Hilser til

0: Mamma Inger Johanne som måtte bli en hjemme fordi ferien var over. Ufta. Fortsatt et stykke igjen, både i dag og i morgen. Masse hilsener fra Linn Birgitte. Takk for hilsenen. Nå blir det musikk fra året 1979. Vi skal langt tilbake i tid. Langt tilbake i forrige årtusen, med andre ord. Filmmusikk fra Life of Brian. Eric Idle synger Always Look on the Bright Side of Life.
1: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: burning or shit, they'll never make that money back.
1: Monty Python, always look on the bright side of life. Hei, skriver Marion, hilser til venner, familie og slektinger fra oss her på Haugane på Stanghelle. Her nyter vi nesten 30 varme og gode grader på terrassen. Vi veksler mellom godstolen og bassenget, hilsen Marion. Og Jørn, han kan fortelle at akkurat nå det 27 grader på Skeikampen. Sigrun skriver, hei, 30 grader på hytta på Høvringen I Sel kommune, og det ikke ofte. Koser oss I badestampen. Hilser til alle kjente. Sigrun og Lars det som har sendt meldingen. Harald skriver, fantastisk ettermiddag på hytta. 28 grader sammen med kone, datter, to barnebarn og to hunder. Livet godt på Kvamskogen. Fortsatt god sommer. Hilsen fra Harald. Og Cecilie skriver, sommerhilsen fra familien Lorentzen I Bobil. Vi har akkurat passert Trondheim. Her det 20 grader. Vi på vei til Frøya. Hilser til alle kjente og ønsker god sommer. Hilsen fra Cecilie og Co. Randi skriver, Randi og engelsksetteren Ask ute på Mausundvær på Trøndelagskysten. 14 grader og gråvær, men heldigvis ikke regn akkurat nå. Flott turvær for en ivrig fuglehund. Takk for melding, Randi. Og Margun skriver, hei, på tur til Gjendesheimen for å gå besseggen I morgen, sammen med min kjære. Det nydelig vær, 27 grader akkurat nå. Hilsen fra Margun. Nina, hun på toppen av Trollstigen, og der det 20 grader akkurat nå, og mange turister. Det 20 grader nede I Åndalsnes også, og sol fra skyfri himmel. Ingenting som Åndalsnes når det blå himmel over fjellene. Og Annika skriver, vil gjerne sende en sommerhilsen til Ragnhild, som sendte en koselig hilsen til meg I går. Aperolen, den står klar når du kommer for å teste den nye terrassen. Stor klem fra Annika. For hilsener, bruk appen NRK Radio.
2: Dette Poprush på NRK P1.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

Coldplay og Avicii, A Sky Full of Stars. Om du hørte på nyhetene for en halvtime siden, ja, men det muligens ventet et ny varmerekord I Norge I løpet av de nærmeste dagene. La oss høre hva mer meteorologene sier om været for morgendagen. Vi starter på Østlandet. Dagen starter med mye sol og rask temperaturstigning allerede fra morgen. Midt på dagen og utover ettermiddagen blir det svært varmt. I Oslo-området så ventes det rundt 32-33 grader, mens indre Buskerud, innlandet og Telemark kan komme opp I 35 grader eller mer. Enkelte lokale steder kan det nærme seg 37 grader, dersom solen får virke uforstyrret. Vinden blir svak, og det blir lite skyer. Natten blir også uvanlig varm, mange steder. Sørlandet, strålende sommervær med sol fra morgen til kveld. Langs kysten vil en svak sjøbris gi litt lindring, men I innlandet blir det mellom 30 og 34 grader oppholdsvær hele dagen. Vestlandet, fra Jæren til Sunnmøre, blir det mye sol. Langs kysten holder temperaturen seg stort sett mellom 22 og 28 grader, mens indre fjordstrøk får over 30 grader flere steder. Det ventes lite vind og ingen nedbør av betydning. Trøndelag, en flott sommerdag venter med perioder med sol og litt høye skyer. Temperaturene stiger til rundt 23-30 grader, varmest I indre daler. Svak vind og oppholdsvær. Nordland, været blir mer variert. Helgeland får mye pent vær og temperaturer opp mot 25 grader. Lenger nord I fylket blir det mer skydekke og enkelte lokale regnbyger. Temperaturene vil ligge på mellom 17 og 23 grader. Og Troms og Finnmark, her blir det skiftende skydekke med perioder av regn og enkelte byger, særlig I Troms og Vestfinnmark. I Østfinnmark kan man få lengre perioder med sol. Temperaturen holder seg på mellom 12 og 20 grader, og det blir frisk bris langs deler av kysten. Og det været for morgendagen, så da du advart.

0: Eric Clapton, Tears in Heaven. Flere hilsener. Hans Martin skriver, ikke noen varmerekord her på Vega. Vi lader opp til å gå Vega-trappa. Bare været blir litt lettere. Yr og 15 grader der foreløpig, men torsdag, da har vi trua. Det Bab og Hans Martin som har sendt meldingen inn til appen NRK Radio. Det tett mellom hyttehilsenene I dag. Det hyggelig. Da sitter folk og slapper av I ferien sin. Tor Ingve skriver, Hei, på hytta I Sirdal, nærmere bestemt Ruskebakken. 30 grader nå. Har beiset terrassen og hører på NRK Radio. Blir nok noen turer I fjellheimen I ferien. Erik skriver, sitter på terrassen min I Stordalen I Matre. Her det 26 I skyggen. Jeg og min flotte staff Rolf, bare ny til livet I denne fantastiske sommeren, har vært på topptur nå til Skorvannet. Helt nydelig. Lars har sendt en hilsen, vil sende en melding til broder Jonny. Vi på hytta ved Noravatner. Her det 30 varmegrader og 22 I vannet. Det Lars Egil og Ellen som har sendt meldingen. Bente skriver, hei! Her kommer en sommerhilsen fra Grytøya I Troms. 12,1, det viktig å få med 0,1 her, grader ute, og det pisseregn. Nå kaster vi en håndkle og drar hjemover til setere I morgen en stund før vi hadde tenkt. Håper å få nyte litt varme sydover. God sommer, hilsen fra Bente.
1: Dette Popprush.
0: Musikk nå fra Zimmermann. Sangen heter Riper I lakken.

0: Simmermann med riper I lakken. Selv har jeg bulker I karosseriet. Hyggelig musikk, altså. Dette Poprush på NRK P1. Sendingen som går fra bryggekanten I Fredrikstad ut til hele nasjonen. Og fortvil ikke hvis du sitter på et sted der det ikke akkurat drømmevær, så skinner jo solen alltid på radioen, så kos deg med sommermusikken og lyden av elva på nedsiden her. Hei, skriver Tore. På vei til Rådos og til sol og varme, håper på samme temperaturer som hjemme. Ja, det dårlig time å dra til Rådos når det ventet varmerekord I Norge, men ok, det Tore og Bente som har sendt hilsenen. Henning skriver, ønsker å sende en hilsen til min nydelige kone Silje. Hver dag sammen med henne gir en berusende lykkefølelse, og nå det kun dager igjen til ferien slår inn, og vi stikker av gårde til Split I Kroatia, sammen med barn, og potensiell svigersønn. Hilsen fra Henning. Høres ut som ting på stell, Henning. Veldig bra. Glad på dine vegne. Hei, Howard. Har lyst til å sende en hilsen til familie og venner. På vei fra Mogreina I Ullensaker til hytta på Skardsøya på Nordmøre. Sammen med min mann og datter Elise. Ja, Harald og Elise får hilsen fra Anna. Hei Howard, hyggelig program. Ferdig med 20 mil på sykkel nå I Moseldalen. Ja, da snakker vi Tyskland, gjør vi ikke det? En varm dusj nå og litt norsk radio før det blir mat og noe kaldt I glasset. Borte bra, men hjemme best. Kolonihagen, den venter I morgen. Hilsen fra Jon. Ja, de temperaturene som I Mellom-Europa akkurat nå, så hørtes 20 mil på sykkel veldig svett ut. Men ok, stå på Jon og velkommen hjem til varmen. Laila skriver, hei, hilser til min søster med familie som kjører Brumunddal-Andørje akkurat nå. Velkommen nordover for nedkjøling, hilsen fra Laila. Og Trond, han sender melding, vi på tur hjem etter å ha hentet ny bil. Kjæresten, den veldig fornøyd. Etter 36 års samliv så det fremdeles godt å se henne smile fornøyd. Hilsen fra Trond.
1: Dette Poprush på NRK P1.

Stein, Torleif, Bjella og Mark Ribbett, Sundreberge. Og ChatGPT og jeg, vi ble enige her om dagen om at Sundreberge, det ligger i Ål, Hallingdal. Frode har sendt meg en melding. Hei Howard, sitter her på Rypetunet i Glåmås og nyter blå himmel, og det er 23,6 grader varmt akkurat nå. Har et glass med mørkebrun drikke, og så et lite glass med urter. Ha en fin dag og uke alle sammen. Hilsen fra Frode. Urter, kan det være den der med 56 urter som er fryktelig bra for helsa? Musikk nå fra 1999 og et album som heter Supernatural. Låten er produsert av Wyclef Jean, og det er Santana som spiller opp til dans. In the GMB.

Poetic her i Poprush på P1. Det på tide å finne ut hvem som Poprush-favoritten i dag, og jeg kan fortelle at med 33% av stemmene så ble det Vill, vakker og våt som ble dagens Poprush-favoritt. Her

0: CC Cowboys fra 1990, Vill Vakker og Vått. To timer går fort, og nå det gjort. Jeg heter Howard, runder av Poprush for i dag, men tilbake I morgen til samme tid. Nå på helslaget så blir det NRK Nyheter, og så fortsetter Kvalitetsradion her på P1 med Kveldsåpent. Ønsker deg en strålende aften.
1: Her NRK Nyheter klokka 19. Ulven som har tatt om lag 60 sauer I innlandet kan nå bli avlivet. Miljøministeren har gitt løyve til å felle ulven som har skapt frustrasjon hos sauebønder. Ulven genetisk viktig fordi den kan bidra til å redusere graden på innavl I den skandinaviske ulvebestanden. Den kommer altså opprinnelig fra Finland og Russland. Men etter stort press har Miljødepartementet gitt løyve til å felle ulven som har gjort for stor skade. Utenriks nå, rundt 10 millioner mennesker igjen uten strøm på Kuba. Dette tredje gang på 9 dager at strømnettet på øya har kollapsa. USA har blokkert oljeforsyninger mot Kuba I flere måneder, som går utover kraftproduksjonen der. USA ønsker å tvinge fram en regimeendring på Kuba. Det ingen tvil om at Iran og USA bryter avtalen mellom dem, det mener statssekretær I utenriksdepartementet Andreas Kravik. Krigen I Iran tilspisser seg etter flere angrep på rad de siste nettene, og det skjer trass I at USA og Iran signerte en intensjonsavtale før I måned, som skulle være rammeverket for en endelig avtale mellom partene.
2: Det var to sentrale komponenter. Det ene var at partene skulle avstå fra krigshandlinger, og så var det at Hormuzstredet skulle være åpent. Og begge de jo nå ikke respektert. På den ene siden så har man krigshandlinger og ganske alvorlige trefninger mellom Iran og for så vidt også USA. Og så det dette med stredet, hvor det ulike syn. Iran hevder at det deres rett etter avtalen å holde en len oppe I stredet, mens USA sier at hele stredet skal være åpent. Og dermed så har partene ulik forståelse, og så får vi den type hendelser som vi har sett de siste døgnene. Så dette alvorlig, og det viser at partene klarer ikke å etterleve det som man har blitt enige om I denne intensjonsavtalen.
1: Det sa Andreas Kravik. To personer ble alvorlig skadde da de helt frivillig sprang om kapp med oksene under årets siste okseløp I spanske Pamplona. En 18 år gammel mann ble stanget I låret, medan en 46-åring fikk alvorlige brystskader. Tilsammen har nærmere 70 personer blitt skadde under årets San Fermin-festival, som omstridt på grunn av de mange personskadene og hvordan oksene blir behandlet. Så tenker vi med at FIFA-president Gianni Infantino klaget inn til den internasjonale olympiske komité for brott på regler om politisk nøytralitet. Senest I hanteringen av den mye omtalte Balogun-saken under fotball-VM, hvor den amerikanske spilleren fikk spille kamp trass rødt kort. Det menneskerettsgruppa Fair Square som har klaget inn FIFA-president Gianni Infantino. Enda flere nyheter kan du lese på NRK.no. Nyheten nå. Fikk du av Julie Brende Helle.
3: Dette Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Nå blir det musikk fra Dagny her I P1.

magisk dansegulvlåt fra Dagny fra året 2020. Somebody fikk du her i kveldsåpen. Somebody, somebody but you. Hei og riktig god tirsdag. Takk til Dagny som åpnet ballet her i kveldsåpent i NRK P1. Mitt navn er Hanna, og jeg er her for å fylle sommerkvelden din med popkultur, sommerstemning og et drøss med gode P1-låter. Jeg skal henge her på kanalen fram til klokka blir 10, og jeg har en variert meny med meg i dag, musikkfestivalene. De herjer over hele Norge, og i dag så starter en festival i naturskjønne Balestrand i Sogn. Og mer om det skal det bli om få minutter. Men først så skal vi flyte på bølgene med Kine Nesheim. Men før der igjen så skal du få et norsk-svenskt samarbeid i P1. Her er Ruben og Miriam Bryant med låta «Der du brente vår bro».

0: Den arrangeres av artisten Kjartan Lauritsen og befinner seg i fjordkanten ved et hotell som artisten eier helt selv.
1: Jeg på en måte, hva skal du si, klovn som skal liksom jonglere rundt og så skal folk se og så, så kjekt og så, der han Per igjen.
2: Vi i idylliske Balestrand, hvor Per Aker Kvikne, bedre kjent som Kjartan Lauritsen, steker burgere og poster på sosiale medier. Eller, det i hvert fall det han sier til reporter Arian Engebø, at han driver med som en av arrangørene av festivalen.
1: Ja, det liksom, jeg har et par sånne merkelige ansvarsområder, men ja, jeg har på en måte bare blitt sånn, fordi at jeg har innsett at jeg kan veldig lite. Mange andre folk kan veldig mye mer enn meg, så det bare blitt til at sånn, ja, Per, du lager mat.
3: Du tar grillinga, du tar pølsene.
1: Du tar grillinga og poster litt på sosiale medier for å eksponere festivalen. Det liksom min jobb. Jeg vet hva jeg god på, jeg vet hva jeg dårlig på, og da føler jeg at du en god leder hvis du bare sier sånn, jeg kan ingenting, bare gjør dette for meg, vær så snill. Ja.
2: Men en ting Kjartan Lauritsen virker å ha kontroll på, er hvem han burde spørre om å spille på festivalen. For rappduoen Subaru og HC, bedre kjent som Bygdetrappen, var ikke for lenge siden omtalt i motemagasinet Vogue. Men Kjartan, han kom dem i forkjøpet.
1: Jeg jo uber-fan av Bygdetrappen da, det jo, jeg jo veldig, veldig svag for det. Og det var litt morsomt, for jeg følte jeg boket deg veldig tidlig da. Jeg tror kanskje jeg er den første som boket deg til en festival ever.
3: Oi, hvor tid var det du boket deg?
1: Det var vel tidlig, eller det var vel i april. Det jeg liker mest med det, er jo at, og det er jo for sånn sidebruk er jo her, sant? Rapp og dialekt, det er jo noe jeg selvfølgelig brenner for. Jeg ser at du en masse nøff, golfen som stand jenten i garasjen, den passe tøff. Dyrkene på dina springte elva med man kaster gøns. Kriper rundt på vremsiden med tønn og prøver norske høns. Blom på kvite euro. Men det de gjør, er bare så fantastisk å gjøre det på en sånn kul måte som jeg prøvde å gjøre, kanskje. Sånn nyte det musikkvideoen, sånn rånere. Kul, olje, alt det der. Det gjør bare det 100 ganger fetere enn det jeg gjør. Det er det jeg føler jeg måtte bekrefte for meg, det jeg måtte prøvde å bekrefte for meg selv, med min egen musikk som jeg aldri helt fikk til. Alle kan lage en festival.
3: Bør alle lage festival?
1: Absolutt ikke. Ikke er det. Jeg vil ikke anbefale noen å lage festival.
3: Hvorfor ikke?
1: Det er veldig gøy i 6 dager, når en begynner å rigge opp og når en har festival. Og så kommer ned igjen, da er det på en måte en sånn monster-depresjon når du skal rigge ned. Og så er det liksom, begynner du på neste års festival, og da begynner det stress. Det er bare stress, egentlig, alle dager i året.
3: Men det at det er stress og at det er mange roller og sånt, det gjør ikke at du tenker at ok, kanskje, altså du har fortsatt lyst til å fortsette med dette?
1: Ja, absolutt. Men det er dager jeg tenker sånn, dette hvorfor i all verden gir denne drømmen, dette er bare helt kaos. For 2 dager med gøy, liksom. Men det er liksom verdt det da. Du ser jo det her er på en måte det piken av Balsund Hotel i hvert år, og det er jo litt sånn, det er det vi ville, når vi tok over hotellet her, så var det på en måte det vi ville da, lage sånne ting som det her, og det er på en måte et bevis for oss selv at det er gøy å være her, og det vi driver med er liksom kjekt og kult og gøy. Så det er en liksom bekreftelse på det.
0: Ja, reportere her var Mathilde Mørk og Arian Engebø, og om du vil se hvordan det er å arrangere festival, og ikke minst også åpne sitt eget hotell, så kan du klikke deg inn i NRK TV og se NRK-serien 6899 til Egg dør. Og den følger Per Aki, altså Kjartan Lauritsen, den første Balestrand Badeklubbfestivalen, gikk av stabelen i 2022. Og det nevnes at Lauritsen, liker dialekter, og at folk synger på sin egen dialekt. Og en dialektrappende fyr som artisten digger, det er Sidebrok fra Hovdebygda i Ørsta, som skal spille på festivalen i morgen. Og du skal få den reggae-inspirerte låta hans om hjemplassen, som helt sikkert skal spilles i morgen. Her er HOVDE BYGDA i NRK P1.

Postgirobygget synger om det å velge minste motstandsvei. Hver gang jeg hører denne låta her, så ser jeg for meg at den spilles på slutten av en film der enden er god. Og det gjør seg sikkert godt på en sommerkveld som dette, og tenke på gode ting og velge minste motstandsvei, særlig hvis du er der hvor det er ekstra varmt i dag. Tenk på sør i landet der det er snakk om mange varmegrader. Ja, da kan det være lurt å velge minste motstandsvei. Om kort tid skal vi få oppdateringer fra filmverden her i P1, men nå skal du få en låt som man kunne trodd var laget under pandemien, da så mange av oss ble sittende i kohorter. Stuck with you heter denne låta, men nei da, ikke 2020. Vi skal skru tiden tilbake til året 1986, og så skal vi glemme at jeg i det hele tatt nevnte pandemi. Vi skal tenke på at Huey Lewis, han synger And the News, synger I'm happy to be stuck with you her i NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Bergensartisten Josefin Winther ga oss låta Fint å se deg her. Den nye Michael Jackson-filmen har blitt en kjempesuksess på kino. Nå har den passert 1 milliard dollar i billettinntekter verden over, og det den første biografiske filmen noensinne til å gjøre dette. Derfor har filmselskapet også nå bekreftet at oppfølgeren Michael 2 under utvikling.
1: Do you know what I'm after?
2: You want to be the biggest star in the world?
0: Filmen den har fått mye ros, spesielt for Jafar Jackson, som Michael Jackson sin nevø, som spiller hovedrollen. Og publikum elsker filmen, men så kritikerne mer delte. Flere mener filmen om Michael Jackson blir for overfladisk, og hopper også over de mest kontroversielle sidene ved Jackson sitt liv. Historien den slutter i året 1988, 5 år før anklagene om seksuelle overgrep mot barn. Ifølge lekkede manusutkast var dette opprinnelig en del av filmen, men juridiske utfordringer førte til at det ble fjernet. Netflix-dokumentaren Kjennelsen tar derimot for seg rettssaken mot Michael Jackson og anklagene mot ham.
3: Arrest warrant for Mr. Jackson has been issued on multiple counts. Child molestation.
4: Michael Jacksons trial has finally begun.
0: Ja, likevel så ser ikke fansen ut til å la seg påvirke. Oppfølgeren den skal etter planen følge Michael Jackson sine senere år med hits som Black or White, Remember the Time og Scream, i tillegg til verdensturnéene som også tok turen innom Oslo. Spørsmålet om Michael 2 vil ta for seg de mest omdiskuterte kapitlene i artistens liv, som også en del av karrieren, eller om det nok en gang blir en hyllest til The King of Pop. Vi skal i hvert fall få et tilbakeblikk her i radioen. Remember the Time klar fra året 1992.

fra albumet hennes Bloomy, som kom ut i 2023. Sangen den er inspirert av titelkarakteren i Dostojevskis roman Brødrene Karamazov. Det var uttalen på plass igjen. Og ble skrevet som en hyllest til kjærlighet og lys i en mørk verden. Og musikkvideoen den har med seg klipp fra Sunnfør sitt eget bryllup, som er en fantastisk vakker video som anbefales å se på en sommerkveld som dette. I dag, den 14. juli, er det Frankrike sin nasjonaldag, og en begivenhet som jammen har landet på samme dag som nasjonaldagen, det er semifinalekampen i VM mellom nettopp Frankrike og Spania. Selve kampen og oppvarmingen inn mot avspark kan du få med deg på kanalen NRK Sport fra klokken 8. Her i P1 skal vi snakke også litt mer om Bastille Day, som den kalles på engelsk. For et band har kalt seg opp etter den historiske dagen i 1789. Men mer om det blir det etter musikk fra Barbra Streisand. Her er Woman in Love.

0: Musikk fra året 1980, Woman in Love. I dag vajer de franske flaggene for Bastille-dagen, Bastille Day, som det heter på engelsk, nemlig Frankrikes nasjonaldag. Samtidig har et britisk band god grunn til å feire, for Bastille-vokalist Dan Smith, han fyller nemlig 40 år I dag. I 2013 ga bandet ut sin aller største hit, som kanskje høres ut som en allsangfavoritt, men bak refrenget så skjuler det seg en historie om både død, aske og en by som forsvant. William Freyhov Sanne, han har mer om både låta og historien bak.
1: Forestill deg at du ikke kan røre deg. Du står fast under flere meter med aske og stein. Det ingen stemmer, ingen fugler, ikke noe liv I det hele tatt. Kun stillheten. Og ved siden av deg står et annet menneske like fastlåst som deg, og sånn har dere stått I nesten 2000 år. Det høres ut som starten på en historisk dokumentar, og det det også på mange måter. Likevel var det nettopp det her bildet som inspirerte Bastille-vokalist Dan Smith til å skrive en av de aller største pop-hitene fra 2010-tallet. Pompeii av Bastille får I dag festivalpublikum over hele verden til å hoppe og synge, men inspirasjonen bak låta en av historiens mest kjente katastrofer. Og for å forstå hvorfor Pompeii ble et symbol på katastrofe, så må vi spole tida langt tilbake. Den 5. februar I år 62 etter Kristus ble Pompeii rammet av et kraftig jordskjelv som ødela store deler av byen. Gjenoppbyggingen startet nesten umiddelbart, men innbyggerne ant ikke at de bare hadde fått en forsmak på det som ventet. De neste årene kommer mindre jordskjelv med jevne mellomrom, men I august I år 79 kommer dagen som forandrer alt. Vulkanen eksploderer. En enorm askesøyle stiger mot himmelen, deretter regner det stein over Pompeii I nesten 19 timer. Mange flykter, mens andre blir igjen, og de fleste tror det verste over. Men det det ikke. Neste morgen kommer en glovarm sky av gass og aske gjennom byen, og alle som blir truffet dør I løpet av sekunder. Pompeii forsvinner, og blir liggende urørt I nesten 1700 år. Og da arkeologene til slutt avdekket byen, dukket også de gripende avstøpningene av offrene fram. Og nesten 2000 år senere var nettopp et bilde av to av de her menneskene som fanget oppmerksomheten til Bastille-vokalist Dan Smith.
2: It's just such a kind of dark, powerful image, and it got me thinking about how boring it must have been for those people notionally after the event to be sort of stuck in that same position for hundreds and hundreds of years. I guess the song is like an imaginary conversation between these two people who are stuck like next to each other in their sort of tragic death pose. I was left to my own
1: devices. Men det var ikke selve vulkanen som fascinerte Bastille-vokalist Dan Smith mest. Det var menneskene. De to som kanskje sto ved siden av hverandre da alt tok slutt. Hva ville de sagt hvis de fortsatt kunne snakke sammen? Det spørsmålet ble til Pompeii, og plutselig får refrenget en helt annen betydning. Og det ikke mange låter om en av historiens største katastrofer som ender opp som festivalfavoritt, men Pompeii gjorde nettopp det. Og Dan Smith selv synes det ganske absurd.
2: Det en kind of weird, perverse like irony to standing at a festival and playing that song to sort of tens of thousands of people and having everyone having a really good time singing this song about ashy corpses. But if you close your
1: eyes... Så hvis du en dag kjører på motorveien utenfor Napoli med ruinene av Pompeii I horisonten, tenk på de to menneskene Dan Smith forestilte seg. To mennesker som aldri fikk avsluttet samtalen, men som gjennom en poplåt har fått millioner av mennesker til å ta.

En av de aller største hittene fra 2010-tallet. Vi gratulerer også vokalist i Bastille, Dan Smith, med dagen her i Kveldsåpent. 40 år feirer mannen i dag som valgte å kalle bandet sitt etter nasjonaldagen i Frankrike, Bastille-dagen, som også feires i dag. Du hørte låta Pompeii. Klokka, den nærmer seg 8, og du skal straks få litt nyheter her på kanalen, og så etter det blir det selvsagt mer god PN-musikk, popkultur og sommerstemning. Vi skal blant annet ha konkurranse, og den vil bli sparket i gang cirka 8:15. Men vi starter med nyheter her i kanalen, som er på vei til deg her straks.

0: Här är NRK Nyheter klockan 20. Det amerikanske immigrationspolitiet ICE har trappat upp arrestationerna sina i USA. I delstaten Maine hade flera protester efter att en 26 år gammal man blev skoten och drepen av ICE igår. Och det är andra gången någon har blivit drepen av ICE på under en vecka. Reporter Line Byvarp Årdal i Washington DC säger folk är sinte och rädda.
1: Snakket akkurat med en man fra El Salvador som sier at han måtte komme hit i dag for å protestere. Han fikk ikke sove i natt, for som han sier, det kunne også ha vært med. Neste gang det kanskje med. Den siste tida så har ICE trappet opp arrestasjonene. Ifølge amerikanske medier så har det gått ut en melding fra det hvite hus om et mål på 2000 arrestasjoner hver eneste dag. Og ICE, de møter opp på arbeidsplasser, de møter opp i boligstrøk, og så møter de også opp utenfor rettsbygninger, der migranter uten lovlige papir blir bedt om å melde seg for å skaffe lovlig papir.
0: Streiken i oljebransjen nå over, ifølge IS. Fagforbundet Safe og Offshore Norge samlet om frivillig lønnsnemnd, altså at en uavhengig tredjepart skal ta den endelige avgjørelsen på oppgjøret. Dermed streiken avblåst, og de 400 oljearbeiderne skal tilbake på jobb. Situasjonen kring Hormuzsundet skaper mye turbulens i marknadene, det sier sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt. Iran sier i dag at de ikke vil åpne det strategiske viktige sundet, medan USAs president Donald Trump hevder sundet åpent.
2: Dette skaper veldig mye turbulens i markedene. Blant annet så ser vi at oljeprisen har økt ganske mye de siste dagene, nettopp fordi at det nå kommer nye stengninger av Hormuzstredet, slik at da oljeproduktene, gassen, ikke kommer ut til markedet, så det jo en betydelig del av det vi bruker hver dag som går gjennom dette stredet. Vi har sett tidligere prisene reagere på det, fordi man redd for at fremover i tid så kan det rett og slett bli manko på fysisk olje. Vi ikke der i dag, men det jo det man bekymret for.
0: Sa Tina Saltvedt. Over 290 sivile ble drepne i krigen i Ukraina i førre måned, og det gjør juni i år til den dødeligste måneden for sivile i Ukraina på 4 år, ifølge FN. Siste var så høye sivile tapet var i april 2022, rett etter den russiske invasjonen. Så skal vi høre at et skjelett av en Tyrannosaurus rex ble i dag solgt for 50,1 millioner dollar. Det tilsvarer 480 millioner norske kroner, noe som gjør skjelettet til det mest verdifulle dinosaurfossilet, som noen gang kjøpt på auksjon, melder nyhetsbyrået AFP. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter som tilbake her i kanalen om en times tid. Nå blir det musikk fra 1984, Big in Japan.

fra året 1984. Låta den gjorde ikke veldig big in Japan, men artistene fikk til å gjøre det de synger om, nemlig å gjøre det stort langt utenfor sin egen hjemplass. Låta den klatret seg høyt på topplistene i land i flere kontinenter, kan nevne Uruguay, Sør-Afrika og Nederland, bare for å slenge frem noen land. Big Japan kom også til en tredjeplass på VG-lista i 1984. Riktig god tirsdag! Hanna er fortsatt på plass her i radioen, og jeg sammen med den gode PN-musikken skal holde deg med selskap fram til klokka blir 10. Jeg kan også melde at det snart er tid for konkurranse. Nynn eller forsvinn nærmer seg, og du kan vinne både solbriller og handlenett om cirka 7 minutter. Ganske nøyaktig 7 minutter. Men nå synes jeg at du skal finne fram cowboybootsa og svinge deg med for amerikaneren Dasha. Hun er klar med låta Austin her i PN.

0: like ved av staut. Det nå konkurransetid her I PN, og vi skal nok en gang kjøre I gang konkurransen Nynn eller Forsvinn. Det du skal få høre en som nynner til en kjent sommerlåt, og så din oppgave å finne ut akkurat hvilken låt vi skal fram til I kveld. Frem med ørene og musikkegenskapene, hatt opp å si. Denne tirsdagen så kan du vinne solbriller og handlenett, men først så må du prøve å forstå hvilken låt vi skal fram til her.
1: La la la la la la, ba-da-da-da-da-da, la la ma la ma la, ba-da-da-da-ma-da-ma.
0: Altså snakker om dedikasjon til nynning. Vi fikk det sterkt levert nok en gang fra min kjære kollega Janne Helen Juliussen, som en mester I nynning, nesten så det må opprettes en sport bare for denne dama her. Men vi skal ikke prate om rare sporter, vi skal prate om hva slags låt dette her Vet du svaret, så kan du sende meg en melding I NRK-appen NRK Radio, og da det kveldsåpent som gjelder. Jeg skal trekke en vinner av noen sommerlige solbriller og et handy handlenett fra NRK rundt en 10 minutters tid. Og du kan være en av de, men da må du huske å få med både adresse og navn, slik at jeg faktisk kan sende deg godsakene dersom du vinner. Du ikke helt sikker enda, og kjenner at nei, vet du hva? Jeg må ringe en venn, jeg må sjekke ut hvem andre som kan vite hva slags låt dette snakk om. Så fortvil ikke, jeg skal spille av klippet med Janne en gang til, og så blir det da, ja, cirka 10 minutter til vi trekker en vinner. Men nå skal du få musikk fra Amanda Delara, her får du sjelen.

0: Det er konkurransetid her i PN. Nynn eller forsvinn er det som gjelder, og det du skal gjøre, det er å gjette navnet på en kjent sommerlåt utifra en sterk prestasjon av en nynnesang. I kveld så skal du få det presentert av Janne nok en gang, og låta du skal gjette deg fram til, det er utifra dette klippet her.
1: La la la la la la, ba-da-da-da-da-da, la-la-ma-la-ma-la, ba-da-da-la-ma-la-ma.
0: Ja, vet du svaret, så kan du sende en melding med riktig svar til Kveldsåpent i appen NRK Radio. Da trykker du deg øverst i høyre hjørne på knappen «Send inn», og så må jeg minne på, husk å få med adresse og ditt navn. Så er det ikke lenge til vi trekker også da, en vinner av et par solbriller og... Oi! Og et handelnett, skulle jeg til å si. Her er først Keen her i P1.

Madeleine, hun går seg vill, og det ser jeg at det mange som lytter til P1 som ikke har. Lytterne til kanalen her har vært tålmodige, og i to runder med engasjert nynning har de lyttet og gjettet seg fram til en sommerlåt som vi skal fram til i dagens konkurranse, Nynn eller forsvinn. Jeg takker for alle hyggelige meldinger. Ser at det mange som skriver at de svetter ute i varmen. Noen som sitter i bil i sommersteika, og andre som koser seg på hytta med radio og konkurranse. Og det var jo altså også mange riktige svar, men så kan det bare være en vinner. Og nå har jeg trukket vinneren mens Madeleine gikk seg vill. Skal vi se, da det altså Sunniva som kommer fra Oslo. Gratulerer, du har gjettet helt riktig. Harry Styles sin Watermelon Sugar High skal vi frem til i dagens konkurranse. Og selv om du ikke har skrevet dette, Sunniva, så antar jeg at du også en av de som kjenner på varmen i kveld. Og da kan det passe bra med solbriller og et lite handlenett til å få med seg både vannmelon og andre godsaker inn i sommerdagene. Vant du ikke i kveld, så frykt ikke, sjansen den kommer på nytt i morgen til rundt samme tid, men så skal vi også få sommerlåta da, som kan bli på en måte litt som å vinne det også. Harry Styles, han synger om å være høy på sukkeret fra vannmelonen, andre har også spekulert i at han synger om litt mer fiffige saker, og litt sånn den gleden når man ser noe man glad i. 7 år siden det denne kommet, her skal du få Watermelon Sugar.

0: samme programmet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

jeg sagt I det siste at jeg elsker deg. Romantiske toner fra nordirske Van Morrison fra året 1989. Have I told you lately, fikk du her I kveldsåpent. Jeg må trekke frem noen av de hyggelige meldingene som beskriver hvordan det der dere der ute befinner dere, som kom sammen med riktige konkurransesvar I Nynn eller Forsvinn. Ole Erik, han skriver at han nyter 30 grader og skyfri himmel på Rauland I Telemark. Og dessverre, han befinner seg på Holsåsen øverst I Hallingdalen, og melder om 27 grader denne tirsdagskvelden. Og Hege, hun sender en sommerhilsen fra ei våt og regntung Rødøy I Nordland. Litt varierende vær det denne tirsdagen her. Varmt I sør og litt kjøligere det I nord. Du skal få hele værmeldingen for onsdagen om kort tid, men først det toner fra 80-tallet. Tina Turner her I P1.

0: Warner, We Don't Need Another Hero, Thunderdome fra året 1985. Og litt morsomt kan du vite at disse barnestemmene du hørte på slutten, det et kor fra King's House School i Richmond, London. Og en av kormedlemmene som var med på denne innspillingen, Lawrence Dallaggio, han ble senere kjent som rugbystjerne, og ble også etter hvert kaptein for det engelske landslaget. Det noe å ta med seg inn i tirsdagen. Vi skal over til været. Det har vært en ordentlig varm dag i Sør-Norge i dag, statsmeteorolog Christian Gislefoss.
1: Ja, det har det. Det har vært over 30 grader både på Sørlandet og Østlandet. Og i morgen så det ventet enda høyere temperaturer, og enkelte steder på Østlandet, det vil si sånn indre Buskerud, indre Telemark, så kan fort temperaturen komme opp mot 35 grader, og da vi ikke langt unna Norgesrekorden fra 1970 i Nesbyen med 35,6 grader. Men det gjenstår jo å se om vi når helt opp til den da. Men uansett, en varm dag, og det blir det også i indre deler av Vestlandet. Og ute ved kysten av Vestlandet så vil det ligge på en sånn 25 grader, men kommer du nord for Nordfjord, så vil Trøndelag og Møre-Romsdal ligge mer rundt 20 grader. Og det blir en dag uten nedbør i Sør-Norge. Kan nok ligge lokalt tåke på kysten av Trøndelag og Vestlandet første del av morgendagen, men så vil tåka etter hvert forsvinne.
0: Hvis vi skal se litt lenger nord, det ikke alle som har fått sommersteika sendt sin vei, har jeg skjønt.
1: Nei, det stemmer. Det litt mer beskjedne temperaturer. Ligger på en sånn 12-15 grader veldig mange steder. Det vel enkelte steder i Østfinnmark som kan komme opp i 20 grader i morgen, men for her blir det litt sol, men ellers det mye skyer. Det blir litt grann regn av og til, særlig første del av dagen. Litt mer opphold fra i morgen ettermiddag. Og det blåser fra en sørvestlig retning opp i en frisk bris. Mest vind, det får vi nok ytterst i Lofoten og Vesterålen. Og utover ettermiddagen, en liten god nyhet for de som befinner seg sør i Nordland. Her blir det lettere vær, det blir opphold og etter hvert ganske så lite skyer. På Spitsbergen så kommer Longyearbyen opp i en 9-10 grader i morgen. Det blir oppholdsvær og litt grann sol utover dagen.
0: Når vi hører om at det skal bli så varmt og vi kan slå eldgamle rekorder og sånn, man får høre litt sånn skrekkhistorier fra Sør-Europa hvor det varmen rett og slett slår folket helt ut. Hva er det som er liksom lurt å huske på? Man vet jo liksom bade, drikke vann. Hva er det beste å si der?
1: Ja, det helt klart det å holde seg avkjølt, altså å ta til seg mye vann og ikke være for lenge utendørs. Og så det oppsøker skygge så det gjerne i morgen ettermiddag da, når vi har den høyeste temperaturen, så jeg ville vel kanskje ikke ha lagt ut på den lengste eller joggeturen akkurat da, altså, fordi da vil det være varmt, og vi nordmenn jo ikke vant til den type varme.
0: Nei, men Oen i onsdag står for oppsøk skygge. Takk skal du ha, statsmeteorolog Christian Gislefoss.

Neste night synger Dua Lipa en låt kjent fra Barbie-filmen, og før det så fikk vi lystige toner fra Rolfa med låta Uvær. Men nå her i kanalen så skal det bli kaker, ballonger og pølser, for vi skal nemlig feire bursdagen til denne dama. Oh my

Jærbuen Hilde Selvikvåg, hun fyller nemlig 35 år I dag. Og vi kveldsåpent gratulerer så mye med dagen, Hilde. På Klingende Gjersk så har denne dama gitt oss pop- og visemusikk siden året 2012. Og debutalbumet det ga henne en Spellemannsnominasjon, og I våres så har hun reist land og strand rundt med en rekke hagekonserter. Her I NRK P1 vi godt kjent med flere av sangene til Hilde Selvikvåg, blant annet denne energiinnsprøytinga som du skal få her. Helt lov å gjøre en liten dans for Hilde på selveste bursdagen. Her får du låta Strike.

Hilde Selvik Våg, som har bursdag i dag med låta Strike her i P1, og det nærmer seg klokka 9. Og før Madonna tar helt over, så skal jeg få med noen hilsener jeg har fått i appen NRK Radio. Svein, han sitter på skjeikampen og nyter varmen. God sommer alle sammen, skriver han. Lars, han melder om 26 grader i Heggedal i Asker. Varmepumpa står på max AC inne, og det er 22 grader nå. Litt gammelt hus, skriver Lars, så sofaen blir det til natten. Så kanskje han skal sove der, altså. Få med helt til slutt også, Gunn og Rune, de hilser fra, skal vi se, Revåvatnet, som de har badet i dag. 27,1 grader i kveld. Nytt sommeren videre, nå blir det musikk fra Madonna.

0: Madonna, som er aktuell med et nytt album, hennes 15. i rekka, som nylig kom ut, Confessions 2. Men her fikk du en låt fra hennes 6. album, Bedtime Stories. Take a Bow fikk vi her i Kveldsåpent i NRK P1. Men du, nå klokka 9, og det tid for nyheter.
1: Her NRK Nyheter klokka 21. Flere dyrevernorganisasjoner klager nå på vedtak om å felle ulven som har tatt om lag 60 sauer i innlandet. Ulven, som kommer fra Finland, er genetisk viktig fordi han kan bidra til å redusere graden av innavl i den skandinaviske ulvebestanden. Men statssekretær Kristoffer Hansen i Klima- og Miljødepartementet sier ulven har gjort for stor skade.
2: Det har vært en ulv nå som har påført store skader over lengre tid, og på grunn av de siste skadene som er oppdaget, så vurderer vi nå etter en helhetsvurdering at det er riktig å gi skadefelling, til tross for at dette er en genetisk viktig ulv.
1: Siri Martinsen i dyrevernorganisasjonen NOAH kritiserer vedtaket.
3: Dette er feilaktig måte å håndtere det på. Det er veldig tydelig at klima- og miljøministeren har gitt etter for politisk press for å skyte et dyr som han selv på kort tid siden sa var genetisk viktig. Og det har jo ikke blitt gjort noen andre forebyggende tiltak.
1: En mindreårig gutt ble i kveld stoppet av politiet med en elsparkesykkel som kan kjøre opp til 90 km i timen. Råkjøringen skjedde i Bø i Telemark. Guttens foreldre ble varslet, og politiet beslagla elsparkesykkelen. To personer skal ha blitt treffet av en båtpropell medan de badet i Drangedal i Telemark i kveld. Ifølge politiet er de begge medvitne, men fraktet til sykehus. Rundt 10 millioner mennesker er igjen uten strøm på Kuba. Dette er tredje gang på 9 dager at strømnettet på øya har kollapset. USA har blokkert oljeforsyninger mot Kuba i flere måneder, som går utover kraftproduksjonen der. USA ønsker å tvinge fram en regimeendring på Kuba. Sport nå, det kanskje verdens to beste fotballag som møtes i semifinale i VM akkurat nå. Det mener i alle fall flere eksperter. Frankrike og Spania spiller i Dallas i Texas på samme stadion som der Norge slo Elfenbeinskysten. Reporter Haron Hussein følger semifinalen.
4: Det er de to beste lagene, og det er de to nasjonene som har overbevist mest i dette verdensmesterskapet, hvis man ser på det andre semifinalen med England som sleit mot Norge, og Argentina som også har kommet seg til semifinalen med nødskrig, så har jo Frankrike og Spania altså egentlig bare satt på cruisekontroll nå, og havnet der de har havnet. To lag som spiller egentlig en veldig morsom fotball, så det blir jo veldig spennende å se på hvordan taktikken blir, fordi Frankrike har jo tre stykker på topp der som er veldig vanskelig å holde tak i.
1: Og kampen kan du høre akkurat nå på Radio NRK Sport. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
5: Dette er Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
0: Ja, sommerkvelden fortsetter her i NRK P1, og vi skal få musikk fra 2010-tallet. Her Some Nights.

Jeg tenker alltid på hvem jeg, og hvorfor gjør jeg det jeg gjør. Det sa frontvokalisten I bandet Fun Nate Russ til The Associated Press, da han skulle beskrive hva det var som fikk han til å lage denne låta I året 2012. Some Nights, det ble skrevet da det britiske bandet turnerte Skottland, og Russ han tenkte på familien sin, som han beskriver at var terapeutisk å tenke på. God tirsdagskveld, kjære radiolytter. Hanna fortsatt på plass her på kanalen, og skal holde deg med selskap denne julekvelden frem til klokka blir 10. Ivers, han skriver til meg I appen NRK Radio at det mye prat om temperatur på radioen nå, så jeg kan melde om hele 8 varmegrader og nordvestlig kuling på Ifjordfjellet I Øst-Finnmark. Litt lite mygg akkurat nå, har 15 grader inne I teltet, spiser reinkjøtt og har det helt topp med vennlig hilsen Ivers fra Tana. Nyt lite mygg og 8 varmegrader, Ivers. Det veldig hyggelig å høre at du også har skrudd på radioen. Som nevnt på nyhetene, denne kampen, semifinalekampen mellom Frankrike og Spania startet for liten stund siden. Du kan få med deg kampen på NRK Sport, men jeg skal også holde et øye med spillet frem til klokken 10. Kanadiske Cameron Withcomb, han skrev låta Medusa da han slet med avhengighet. Men han mente likevel at denne låta her, den til lytteren å tolke og lage sin egen mening om hva den faktisk handler om. Det var litt av et ordkrøll der på slutten. Du skal hvertfall få Medusa fra 2024.

0: William Frey og Sanne, han har igjen dykket ned I arkivet for å grave opp en spesiell VM-låt. Den kanskje litt glemt, men vi skal I hvert fall få på låta fra året 2002.
1: Noen VM-låta blir en del av fotballhistorien, mens andre havner litt I skyggen av selve mesterskapet. Og det gjelder kanskje spesielt en VM-låt fra begynnelsen av 2000-tallet. Complicated Understanding what you can achieve. Boom av Anastasia var den offisielle låta til VM I Sør-Korea og Japan I 2002. Den ble laget for å skape feststemning for millioner av fotballfans verden over. Men I dag den først og fremst et vagt minne fra et svært spesielt mesterskap. Bak låta sto den amerikanske artisten Anastasia. Mange likte den energiske rytmen og hennes kraftfulle stemme, mens kritikerne de var mindre begeistret. De mente at teksten var full av klisjeer om drømmer og seier. Men ikke det en VM-låt skal handle om, da? Produsent og låtskriver Glenn Ballard var arkitekten bak låta, og Ballard hadde allerede jobbet med artister som Van Halen, Bon Jovi, No Doubt og Annie Lennox. Og budskapet I Boom var enkelt. Tro på deg selv, grip øyeblikket og gå for seier. Ikke akkurat poesi, men det kanskje heller ikke poenget med en VM-låt. Men selv om selve låta kanskje ikke har satt varige spor I VM-låthistorien, så ble Boom historisk fordi den fulgte et historisk mesterskap. VM I 2002 var det første verdensmesterskapet I fotball arrangert av to land sammen, Sør-Korea og Japan. Og mesterskapet ble nesten like dramatisk som forhistorien til de to landene. Goodbye, France! The French will be going on a plane home tomorrow. Regjerende verdensmester Frankrike røyk ut allerede I gruppespillet med bare ett poeng uten å score et eneste mål, og så favoritten Argentina forsvant overraskende tidlig. Men den største sensasjonen kom fra vertsnasjonen Sør-Korea. He's done it! The fairy tale goes on and on and on! Korea Republic's incredible journey continues. Sør-Korea slo ut både Portugal, Italia og Spania og tok seg helt til semifinalen, en av de største overraskelsene I VM-historien. Men mesterskapet tilhørte en mann med en litt spesiell hårfrisyr.
2: Så hopper Rivaldo over ballen, så skyter Ronaldo I mål! Ronaldo 2-0 til Brasil over Tyskland og for et vakkert angrep det var!
1: Fire år etter marerittet I VM-finalen I 1998 kom Ronaldo tilbake sterkere enn noen gang. Med den berømte halvmånedsveisen skåret han 8 mål I turneringen. Og I finalen I Yokohama skåret han like godt begge målene da Brasil slo Tyskland 2-0.
2: Og så blåser Colina. Der VM-finalen 2002 over Brasil 2, Tyskland 0.
1: Og mens Brasil løftet pokalen, runga Anastasias boom over stadionhøytalerne. Kanskje ikke den mest udødelige VM-låta, men boom var likevel lyden til et av de mest overraskende verdensmesterskapene fotballen noensinne har sett.

Sigrid med låta Plot Twist fra året 2017. Musikkvideoen til denne låta her har artisten fra Ålesund filmet en vårdag i Bergen by. Og hvis du savner vårsol, vårjakker, fargerike hettegensere og annen flott stil fra året 2017, så anbefaler jeg deg å se den i kveld. Oppdatering i kampen mellom Spania og Frankrike, semifinalekampen i verdensmesterskapet i fotball. For bare 3 minutter siden, imens Sigrid var innom, så ble det et mål til Spania, og stillingen er nå 0-1 til Spania. Mikel Oyarzabal, som skårte med indirekte målgivende fra Lamine Yamal, Spanias unge VM-helt. Vil du følge med på hele kampen, så kan du høre den i appen, i kanalen NRK Sport. Du har nok hørt sangen om The Big Apple, byen som aldri sovner av Alicia Keys og Jay-Z fra året 2009. Men nå skal du få den hakket mer vokale og rolige utgaven som kom ut året etter. Og før jeg spiller nå, så kan jeg si til deg at er det sånn at du har en ønskelåt som kan gjøre sommerkvelden enda bedre, så er inboxen min åpen. Her i Kveldsåpent så skal jeg få se og spilt noen låter før klokka blir 10, og da kan du sende en melding til Kveldsåpent, ja, i appen NRK Radio. Der kom det. Men nå skal vi se. Der er låta om New York, Empire State of Mind, Part 2, Broken Down fra året 2010.

0: sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

Camilla North ga oss låta Som du er, og før det fikk vi Empire State of Mind, byen om, nei, sangen om byen som aldri sovner, fra Alicia Keys. Agnes, hun skriver til meg i appen NRK Radio at hun nyter en ekstremt varm sommerkveld I Oslo, nesten så mye at hun gleder seg til at det blir høst. Og denne tirsdagen så mimrer Agnes tilbake til studieliv I Bergen. Hun skriver at hun gjerne vil høre Rassica sin låt om igjen, for Agnes, hun jobbet nemlig med trommisen I bandet I en bokhandel under studietiden. Det skal bli å holde ut der ute, Agnes. Vi får satse på at det blir mildner seg litt nå utover kvelden. Her skal du få låta om igjen.

Ønskelåt fra Agnes, som svetter ihjel i et kokende Oslo og mimrer tilbake til studietiden i Bergen. Om igjen fikk du av Rassica. Det sies at du aldri bør møte heltene dine. Det var et tips en av verdens mest kjente rockeikoner fikk for mange, mange år siden, som han nå angrer litt ekstra på. Mer om hvem Mick Jagger fikk tips om ikke å møte, det skal du få vite rett etter Trond Trudvang her i P1.

0: Det sies at du aldri bør møte heltene dine. Det var også rådet Mick Jagger fikk av John Lennon da samtalen kom inn på det å møte The King of Rock and Roll, nemlig Elvis Presley. I podcasten til talkshow-verten Conan O'Brien forteller Jagger nå at Lennon selv hadde møtt Presley, og han mente at Jagger burde la være.
1: I remember John telling me, yeah, you know, I should never meet your heroes. I would never meet Elvis, Mick, if I were you. And so I didn't. I took John's advice, which is really stupid of me, really. But I mean, I would love to have met Elvis. Why I take John's advice?
0: Ja, og Jagger tok rådet til seg, altså. Han møtte aldri Elvis før rockekongen døde I året 1977, bare 42 år gammel. John Lennon, derimot, møtte Elvis sammen med resten av The Beatles I 1965, men fortalte senere at møtet ikke ble helt slik han hadde håpet. Og derfor advarte han altså Jagger flere ganger mot å gjøre det samme. Fra en Beatle til en annen her I kveldsåpent på fredag, så kom The Rolling Stones ut med nytt album, Foreign Tongues, og der har de fått hjelp av Paul McCartney. Beatles-legenden, han spiller bass på denne låta. Du skal få fersk musikk, Covered in You.

Artisten Oscar A. fra Tønsberg, Kunstig. Og for det fikk vi fersk musikk fra Rolling Stones med hjelp av Paul McCartney på bass, Covered in You. På Beitostølen i kveld så sitter to jenter i sin beste alder med litt fingermat på rommet. I morgen skal de to jentene forhåpentligvis klare å gå til gravholskampen, selv om hun på 89 år er litt usikker på om det går. Hanna, Therese og Mette Marit hilser ellers til alle kjente omkring i hele landet, og vi synes The Heat Is On med Agneta Feltskog passer selv i Høyfjellet. Takk for meldingen, jenter. Denne låta her skal dere selvsagt få på en ellers varm sommerkveld. Gikk rett i topps på svenske og norske topplister i året 1983. Og den gjør seg godt på radio i 2026. Da får du The Heat Is On.

Agneta Feltskog, The Heeris On, ønsket av to jenter som sitter på Beitostølen og kjenner på heten før det blir gåtur i morgen. Og for å si det sånn, dette her skal dere få til, sier nå jeg. Det er nå pause i kampen mellom, altså denne semifinalekampen i VM i fotball mellom Frankrike og Spania. 22 minutter inn i kampen ble det skåret fra Spanias side, og det er fortsatt det eneste målet som står. 0-1 er resultatet nå etter frispark og 6 ekstra minutter som ble lagt til i pausen. Og vil du få med deg hele kampen, så kan du få den med deg på NRK Sport her i radioen. Du kan straks gjøre deg klar for en sunnmørsk time her på NRK P1. For komiker, lege og influencer Jonathan Husøy, han er gjest hos den flinkeste Oscar snart her på kanalen. Så det får være god stemning og musikk, og altså to sunnmøringer som skal svinge seg løs innover i denne tirsdagskvelden. Jeg så gjennom hyggelige meldinger fra kvelden, mange som skriver at de har det varmt, noen som har det kjøligere lenger opp i nord, fikk en melding fra Tana i stad. Der var det 8 grader og nordvestlig bris. Og så så jeg at det var en fyr som hadde ønsket seg en melding. Tor Erik, han sitter på hytta til bestefar, og et kjært sommerminne herfra er å høre In the Summertime med Mungo Jerry. Vi skal få på kveldens siste ønskelåt før den blir med god stemning. Mitt navn er Hanna. Ha en nydelig tirsdag videre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. To menn, deriblant en frivillig brandmann, tilstår å ha stått bak branden I Fontainebleau-skogen utenfor Paris I Frankrike. Mennene vedgår at de setter fyr på et kratt med lighter og bensin. Det ikke kjent hva som motivet bak påtenninga. Rundt 850 brandmenn og 4 brandfly hjelper til I slukkingsarbeidet. Så langt omtrent 22,5 kvadratkilometer råka av branden. Det europeiske byrået for flysikkerhet ber nå flyselskap om å unngå å fly inn I luftrommet til Bahrain, Kuwait, Qatar, Emirata og over Omanbukta. Rådet kommer etter flere dager med angrep fra både USA mot Iran og iranske angrep mot flere land I regionen. Situasjonen har tilspisset seg, fortalt korrespondent Yama Wolasmal.
1: Vi ser at de amerikanske angrepene har økt I antall. Det begynte med 80 angrep, så økte det dag 2 til 90 angrep, og I går angrep de 140 mål I og rundt Iran. Og iranernes angrep har også eskalert. De har både eskalert angrepene på handelsskip som bruker som kjent denne sørlige amerikanske ruten gjennom Hormuz, som Trump hevder helt åpen, og iranernes angrep på naboland, som de anklager for å samarbeide med USA.
0: To personer ble alvorlig skadde da de frivillig sprang om kapp med oksene under årets siste okseløp I spanske Pamplona. Tilsammen har nærmere 70 personer blitt skadde under årets San Fermin-festival, som omstridt på grunn av de mange personskadene og hvordan oksene blir behandlet. Heimat, regjeringen tek til ordet for en strengere aldersgrense på sosial medium enn EU sitt framlegg om 13 år. Barne- og familieminister Lene Vågslid vil ha en aldersgrense innan slutten av året.
2: Jeg tror det kjempeviktig at vi står sammen I Europa for å beskytte barn bedre I det digitale. I Norge så min ambisjon å legge frem et lovforslag I løpet av året med en aldersgrense på det året du fyller 16 år.
3: Men hva syns ungdommen om dette?
4: Det hadde jo vært litt sånn litt dumt fordi at man holder kontakten med noen som kanskje ikke bor så nærme
5: det. Det jo en vane å bare sjekke mobilen, liksom. Man får jo meldinger hele tiden.
6: Men jeg synes det utrolig deilig å komme litt fri fra mobilen. For det litt vanskelig å komme deg fri fra mobilen når du hjemme og har den tilgjengelig.
0: Sa Millie Alkione og Henriette, reporter Julie Skårdal Aasen. Spania leier 1-0 over Frankrike I semifinalen I VM. Mikkel Oyarzabal skåret på straffespark etter at lagkammerat Lamine Yamal ble felt av franske Lucas Digne. Dermed det Spania som ligger best an til å ta seg til VM-finalen. Andre omgang kan du høre straks på radiokanalen NRK Sport. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Enda flere nyheter kan du lese på NRK.no. I studio, Julie Brende Helle.
7: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Aretha Franklin og George Michael starta kvelden her på NRK P1. Tidligere I kveld eller I ettermiddag så skulle jeg kose meg skikkelig. Tenkte jeg skal lade opp litt til jeg skal fare på jobb. Jeg klar litt Pepsi Max og tok fram noen moreller fra kjøleskapet, la det I en skål og så skulle jeg altså fylle opp dette glaset mitt med Pepsi Max. Og jeg åpnet kjøleskapet, tek ut Pepsi Maxen, snurret opp korken og akkurat det jeg skal liksom til å gå over til å helle, så glepper jeg litt på Pepsi Max-flaska. Og da jo reaksjonen å kjappe seg og ikke miste den, så jeg teker tak og klemmer rundt Pepsi Max-flaska, og brusa spruta altså over hele kjøkkenet. Så etter middag, når jeg egentlig skulle sette meg ut på balkongen, drikke litt Pepsi Max og spise moreller, ble jeg brukt til å vaske litt inne på kjøkkenet, rett og slett. Det var det jeg var nødt til å gjøre. Så det var litt nedtur altså. Det var litt nedtur. Men det var gode moreller da, altså morell med liksom Pepsi Max smak, det kan jeg anbefale. Det føltes egentlig ganske bra. Så sånn sett så har jeg på en måte funnet en ny rett som jeg kan anbefale videre. Så det var litt av min oppladning til denne kvelden her på NRK P1. Og jeg tenker at her skal det være lite Pepsi Max sprut, og enda mer hyggelig stemning å bære Pepsi Max I glaset. Ja, jeg har faktisk en Pepsi Max ved siden av meg her også. Jeg glad. Jeg glad I den der sukkerfrie brusen der. Vi skal jo veldig straks nå få gjest inn I studio. Jeg synes det veldig kjekt å kunne invitere inn folk som jeg ser opp til, folk jeg liker, folk jeg synes det morsomme og som gjør fine ting. I går så hadde vi Gunnhild Trollnes fra Viaplay på besøk, og I dag så kommer det en ung komiker, en scenekunstner som har vokst seg større og større på sosiale medier. Jonathan Husøy kommer på besøk. Han begynte I 2024 mot- og humorkanalen Kanonatan på Instagram og TikTok, og fikk virkelig bare fart inn I humor- og underholdningsbransjen og verden. Han laget masse karakterer på sosiale medier, og fryktelig god på dialekter, så jeg gleder meg til å prate med Jonathan, og også teste han litt I forskjellige dialekter, så kan du som sitter hjemme og hører på, tenke og dømme han. Neida, vi skal være snille med hverandre, det må vi bare være. Vi skal ha Jonathan Husøy på besøk etter vi har hørt to låter. Helene Hoffner, Summer of Love, om 3,5 minutter. Før nå, Emilie Hollow med neste stasjon.

Emma Steinbakken for alltid type ting på NRK P1. Vi har akkurat sendt Jonathan Husøy ut I kvelden, ut I natta. En veldig herlig fyr da. Kjempegod på dialektet. Jeg anbefaler å sjekke han ut på sosiale medier. Så vil jeg, kan jeg garantere at du blir fan av han. Det I hvert fall jeg blitt. Vi nærmer oss at klokka 11. Da det nyheter her på kanalen. Før en tid så skal vi få musikk fra Nicolai Ram og Markus Neby. Vi skal synge sammen for Norge atter en gang. En nydelig låt da, som kommer til å leve videre på samme måten som prestasjonene til det norske herrelandslaget. Før en tid så skal vi til Julie Bergan og Seb. Her skal du få låta Kiss Somebody I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft.

Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Det pågår demonstrasjoner mot amerikanske migrasjonspolitiet ICE i Biddeford i delstaten Maine i USA. Det skjer etter at en 26 år gammel mann ble skutt og drepen av ICE i går, og det andre gangen noen har blitt drepen av ICE på under en veke. Reporter Line Buverp Årdal i Washington DC sier folk sinte og redde.
1: Snakket akkurat med en mann fra El Salvador som sier at han måtte komme hit i dag for å protestere. Han fikk ikke sove i natt, for som han sier, det kunne også ha vært med. Neste gang er det kanskje med. Den siste tida så har ICE trappet opp arrestasjonene. Ifølge amerikanske medier så har det gått ut en melding fra Det Hvite Hus om et mål på 2000 arrestasjoner hver eneste dag. Og ICE, de møter opp på arbeidsplasser, de møter opp i boligstrøk, og så møter de også opp utenfor rettsbygninger, der migranter uten lovlige papir blir bedt om å melde seg for å skaffe lovlig papir.
0: Hei mat. En mindreårig gutt ble i kveld stoppet av politiet med en elsparkesykkel som kan kjøre opp til 90 km i timen. Råkjøringen skjedde i Bø i Telemark. Foreldre ble varslet, og politiet beslagla elsparkesykkelen. Andelen unge som mistet livet til sjøs liten, det viser tall fra Sjøfartsdirektoratet. NRK har møtt 14 år gamle Henrik Bekkestad, som liker å gi gass i båten.
2: Jeg synes det gøy, siden det fart, ikke sant?
3: Før 2021 hadde barn og unge under 16 år ikke lov til å kjøre fortere enn 10 knop. Da denne grensen ble fjernet, fryktet flere at ulykker blant unge på sjøen ville øke. Det har ikke skjedd. 14-åringen har satt seg inn i de ulike farene.
2: Du kan kjøre på skjær eller i andre båter.
3: Andelen unge under 16 år som omkommer i båtulykker er fortsatt liten. I de fleste år siden 2021 har tallet vært null, med unntak av 2024.
4: Så langt, heldigvis, så har vi ikke sett at det har vært en utvikling der i negativ retning. Og det tolker vi som positivt, og tror at det er en endring som mange har satt pris på.
0: Sa Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet. Reporter Kjetil Samuelsen. Spania vant 2-0 over Frankrike i kveldens semifinale. Miguel Oyarzabal skåret på straffespark, og Pedro Porro satte inn sin andre skåring i mesterskapet.
5: Oppen mot Anne om og innover til Porro, alene med keeper, og blåser den ballen i mål, og det 2-0! Plasserer ballen vakkert, vakkert inn i nettet! En skåring like fin som nordlyset!
0: Sa kommentator Olav Tråen. Spania er dermed klare for VM-finale, medan Frankrike skal kjempe om bronse. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
6: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

I Love It, Kona Pop og Charlie XCX. God kveld til deg som skrur på NRK P1. Oskar heter jeg. Jeg her frem til midnatt, og jeg synes det stas å få lov å være her. Og en annen ting jeg synes det stas det som skjedde utenfor slottet I går. Norge! Der fylte det seg altså opp med altså så enormt mye folk, 157.201, tror jeg så på en eller annen nettside tidligere I dag. Skikkelig feststemning I Norges gater. Og det jo stas å få lov å ha sett et norsk herrelandslag I et mesterskap for første gang på 28 år. Men det som enda mer stas jo det vi ser som skjer med samholdet I landet, og at man møter opp bare når de skal hjem igjen. Altså, de har jo ikke vunnet noe en gang. Altså, de har vunnet kamper I gruppespillet og I slutspillet. For all del. Jeg tenker null vekk fra landslaget. Men tenk hvis Norge hadde vunnet VM da, hvor stor folkefest det hadde blitt da. Men, og jeg helt sikker på at det masse svensker som skriver og som latterliggjør dette møte vi har med herrelandslaget utenfor slottet. Men det handler ikke om å feire at vi kom til kvartfinale. Det handler om å feire det samholdet og det som landslaget har gitt en hel nasjon da, denne sommeren, og det synes jeg utrolig fint å ta del I. Og jeg tenkte jeg skulle ta med meg et klipp til deg fra en ung herremann som ble intervjuet utenfor stadion der, nei, utenfor stadion, så jeg, utenfor slottet I går. En som jeg tenker blir en ny meme. Vi får rett og slett en helt splitter ny meme på trappene her. Og den skal du få høyre, og jeg skal presentere det for deg etter vi hørte Senza Una Donna.

0: Og det også navnet på låta til Rakel La meg gå her på NRK P1. I går var herrelandslaget samlet utenfor slottet for å bli hyllet på Slottsplassen med buss gjennom Karl Johan og til slutt på Rådhusplassen der en hel gjeng endte opp med å ro i lag med de nydelige landslagsgutta våre. Og så var det sånn at blant alle disse 150 000 mennesker som var samlet, så var det en ung fyr som har fått litt mer oppmerksomhet enn mange andre. Han ble intervjuet av en kollega med her i NRK, og jeg tenker at vi må høre dette intervjuet nå.
1: Hvor skal du nå?
2: Til slottet og se på dem ro. Ja.
1: Skal du ro selv, eller?
2: Ja. Så det gøy å se deg spille kamp. Den dommeren, den der var dum, den.
1: Oi, syns du det?
2: Ja. Keeperen skulle ha fått rødt kort. Han sa jo noe til Norge-spillerne.
1: Du veldig interessant å snakke med, og du kan veldig mye fotball. Tusen hjertelig takk, og så må du opp og ro.
0: Ja, det helt nydelig. Den dommeren, den var dum, den. Og det var jo veldig, veldig mange som var enige i det etter dette her var og veier kaoset som skjedde under Norge-England. Men det fantastisk da, tenk denne lille unge gutten, unge mannen her som skal ut i verden snart, og så blir det en intervju av NRK og fortelle noe mest sannsynlig da. Det litt av det foreldre har sagt kanskje og hørt, og der vil jeg si en liten skryt til foreldre til denne gutten også da, fordi jeg tror nok det var mange rundt om i landet som sa verre ting om dommeren i løpet av Norge-England-kampen, men han her synes altså bare dommeren var litt dum. Jeg tenker vi tåler å høre det en gang til.
1: Hvor skal du nå?
2: Til slottet og se på dem ro. Ja.
1: Skal du ro selv, eller?
2: Ja, så det gøy å se deg spille kamp. Den dommeren, den der var dum, den.
1: Oi, syns du det?
2: Ja, keeperen skulle ha fått rødt kort.
0: Ja, jeg helt enig. Er det nydelig? Det bare å fortsette å tviholde på din entusiasmen og engasjementet som VM har skapt.

Rebecca Bangfield, Untangling på NRK P1. Vi beveger oss til mer musikk nå fra august. Han skal gi oss en låt som heter Noen som vet. Den låten her jeg veldig glad i, så jeg gleder meg til å spille den til deg som hører på kvelden med meg, Oskar Fjørtoft.

Du Dussi fra Elinor på NRK P1. Jeg skal innrømme at mens vi hørte dine låta, så ble jeg på et lite øyeblikk veldig, veldig overrasket. Fordi jeg ser at neste låt vi skal spille er Sabrina Carpenter. Og det i seg selv er ikke så overraskende. Hun er en av de største talentene og artisterne som i verden akkurat nå. Hun er kjempepopulær og spiller for fulle saler og hus og arenaer rundt omkring. Men det jeg var mest overrasket over var at hun hadde laget en låt med et norsk navn i seg. Fordi jeg var helt sikker på at Sabrina Carpenter hadde laget en låt som heter Magnild. Ja, det hadde jo vært helt rått da hvis hun hadde kommet ut med en låt på norsk plutselig. Mi svigerinne heter jo Magnild, så jeg holdt på å sende melding til og bare sånn, det her jo helt spinnvilt. Men så ser jeg at det jo selvfølgelig den låta som jeg jo har hørt mange ganger før, spilt her på radio, og kjenner godt til. Jeg var jo til og med på Sabrina Carpenter-konsert og var i Oslo i fjor. Vi skal ikke høre Sabrina Carpenters låt som heter Magnild, men vi skal høre Man Child. Det er nesten det samme.

sommerfugel I vinterland, servert av Vinny her på NRK P1. Her skal vi nå begynne å se fremover. Vi skal inn I den faste spalten. Hva det som skjer I morgen? Sånn at du kan ta med deg litt info om morgendagen før du legger deg, og kan dra deg opp igjen med frokostbordet I morgen. Ja, la oss gå inn på dette store vide internettet da, for å finne ut hva det som skjer når vi bikker fra 15. til... Nei, fra 14. til 15. juli. 15. juli altså Oddmund og Oddrun sin navnedag. Så hvis du kjenner en som heter Oddmund eller Oddrun, så kan du gratulere vedkommende med navnedagen I morgen. I tillegg til dette her, så kan vi ta med at... Ivar Fossum bursdag I morgen. Ja, spiller for Rosenborg. Har vært innom landslaget også på et punkt, jeg kjenner det. Vi kan også ta med at I morgen Sant Svithuns dag. Ja, og hvis du som jeg ikke aner hva Sant Svithuns dag for noe, så kan jeg si så mye som at han var biskop I Winchester I England. Og at man ikke vet så veldig mye om livet, men at han blir liksom nevnt I sånne saga og gamle legende som ble diktet lenge etter han levde. I tillegg til dette her så kan vi også ta med at på denne dagen, 15. juli I 1992, så holdt Michael Jackson sin første konsert I Norge på Valle Hovin stadion. Så der jo noe å huske på. Så hvis du kjenner at det rykker litt I moonwalk-foten I morgen, og at du har lyst til å synge litt Michael Jackson, så passer det bra, for du kan nemlig feire at han I 1992 holdt sin aller første konsert I Norge.

0: Du hører på kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og fra Natalie Cole sin Pink Cadillac skal vi bevege oss videre til vår egen Ruben, som sammen med Miriam Bryant har gitt ut Der du brente vår bro, en fin låt, og høyere en tirsdagskveld her på NRK P1.
1: Du holder alle på vente, du klar, men du aldri klar.

0: Victoria Nadine setter kveldsstemningen her på NRK P1. Real to me var nest siste låt ut I kveld. Før vi setter på siste låt så vil jeg takke for laget. Kjekt at du har vært med, du som har hørt på. Og takk til Jonathan Husøy som var på besøk tidligere I kveld og både delte dialektfascinasjon og fikk testa seg I sunnmørske ord og uttrykk. Da gjenstår det bare for meg å si god kveld og ikke minst god natt. Og...
1: Den der var dum, den.
0: Ja, det var den virkelig. Håper du får en nydelig natt du som hører på. Vi runder av med Bruno Mars. Grenade. That's just

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Seks personer pågrepet og siktet for å ha stått bak den voldsomme branden som herjer i Fontainebleau-skogen i Frankrike. To menn, inkludert en frivillig brandmann, innrømmer og har vært delaktige i å forårsake brand. Den lokale brandmannen tilstår og har satt fyr på et kratt ved bruk av bensin og lighter. Rundt 850 brandmenn og fire brandfly hjelper til i slukningsarbeidet. 22,5 kvadratkilometer påvirket av branden som startet på søndag. Det amerikanske militæret sier de har gjeninnført den varslede sjøblokaden mot iranske havner og Irans kystlinje. Mer enn 20 amerikanske krigsskip og flere hundre militære fly opererer i Midtøsten, opplyser USAs militære, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det er varmt flere steder, og mange sliter nok med å sove i varmen. Flere varehus melder om rekordsalg av vifta og aircondition. Har du tenkt å skaffe deg en i nærmeste fremtid, kan det være at du for sent ute, forteller avdelingsleder ved Claes Olsson, Alice Brennjok.
1: Her pleier egentlig alle viftene våre å stå, så denne hylla pleier å være helt full. Men som dere ser så det ingenting igjen.
2: Utsolgt så langt øyet kan se. For når gradestokken bekker 30 grader flere steder i landet, kommer behovet for avkjøling.
3: Det har vært veldig stor etterspørsel. Vi har jo blitt utsolgt ganske fort. Nesten med en gang det kommer inn, så blir vi liksom solgt ut i løpet av to dager, så liksom alt borte igjen. Så med en gang det blir varmt og sånn, så kommer de jo spørre hver dag fortløpende om det kommer eller ikke.
0: Reporter Nora Kvernmo Rindal. Kronprinsesse Mette Marit takker alle som velger organdonasjon og sier det gitt henne livet i gave. Kronprinsessen ble utskrevet fra Rikshospitalet i dag, 4 uker etter at det ble kjent at hun hadde gjennomgått en vellykka lungetransplantasjon. Reporter Helga Thunheim orienterer.
4: I en pressemelding fra kongehuset i dag sier kronprinsesse Mette Marit følgende. Jeg djupt takknemlig. Først vil jeg takke alle som vel organdonasjon. Det har gitt meg livet i gave, og ord blir fattige når jeg skal prøve å beskrive hvor takknemlig og audmjuk jeg for dette. Under Brasilkampen førre helg fikk kronprinsesse reise til slottet på permisjon fra sykehuset. Nå venter 6 måneder med rehabilitering og opptrening, og det ikke planlagt offisielle oppdrag for henne i denne perioden ifølge kongehuset.
0: Spania slo Frankrike overlegent 2-0 i kveldens semifinale i fotball-VM, og dermed klar for finalen. Der møter Spania vinneren av Argentina og England i den andre semifinalen som spilles i morgen. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.

Dermed nattradion gått I gang. Det var Helium som Gunn Kvåle sang om, og Rihanna og Jay-Z før det hadde bruk for en paraply. Ja, vi får håpe at de fleste av oss ikke trenger paraply I dag, men vi har et langstrakt land, så ja, hvem vet. Uansett, det nattradio her I NRK P1. Nils Hågen Ostad på plass I studio. Velkommen.

0: har vi hatt litt besøk av R.E.M. her I Nateradion. Og før det hørte vi Maria Solheim. Og så til bursdagsbarnet da, Linda Ronstedt. Vel, det barn vel litt misvisende når det snakker om en 80-årsdag. Men likevel en liten hyllest skal hun få. Og countrydamen, som ja, hun ble jo mer og mer rocka utover 70-tallet, har jo inspirert mange. Og da særlig unge damer til å kaste seg fram og ut på scenen med musikken sin. Suksess ble det for Linda fra Arizona, som hadde solid musikalsk bakgrunn hjemmefra, som hjalp henne til å bli en av de største stjernene I USA I flere tiår, både som sanger, men også skuespiller I flere filmer. For eksempel har hun innkassert 11 Grammy-statuetter. Dessverre ble hun rammet av Parkinsons I 2012 og har derfor lagt karrieren mer eller mindre på hylla. Men hun har engasjert seg blant annet I politikk og har ikke vært nådig mot Donald Trump, for eksempel. Men det jo sangen som hennes største lidenskap, og her skal hun få synge sammen med Aaron Neville.
1: Look at this face I know the years are showing

Alan Walker fikk med Noah Cyrus til å synge All Falls Down, og før det hørte vi Tobias Steen her I nattradioen. Ja, da den aller største musikk-tv-kanalen MTV startet opp, så var det jo en begivenhet. Det var sommeren 1981, det. For den gang var musikkvideoer nesten det viktigste I popbransjen. For hvis du greide å lage en kul og oppsiktsvekkende video til låta di, som I tillegg kom I rotasjon på MTV, vel, da var du nesten sikret en slager. Og da var det jo sikkert en bragd å bli den aller første videoen og låta som ble spilt på MTV, og den bragden sto duoen The Buggles for. Og kanskje hjalp titelen på låta litt, for MTV var jo opptatt av videoer, og når låta het Video Killed the Radio Star, vel, da fikk den åpne musikkanalen. Og hvorfor snakke om dette akkurat nå da? Jo, en av gutta I The Buggles har bursdag I dag, nemlig Trevor Horn, så da kommer låta som en hyllest til han.

0: Video Killed the Radio Star, ja, The Buggles var dette, og den kom fordi en av gutta I duoen har bursdag I dag, nemlig Trevor Horn. Men nå får det være nok feiring, nå det tid for tre på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Tore sang Gabrielle til slutt I den norske trippelen. Og før det hørte vi Kløver som sang Bit av meg. Og aller først Anne-Grete Preus som sang Uro.

tett til den opp igjennom årene, Chris de Burgh med historia om Lady in Red. Og det blir nest siste låt I Nattradion denne gang. Det Lisa Ekdahl som får æren av å avrunde, og Nils Augen Åstad takker for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Det ingen tvil om at Iran og USA bryter avtalen mellom dem, det mener statssekretær i utenriksdepartementet Andreas Kravik. Krigen i Iran tilspisser seg etter flere angrep på rad de siste dagene, også i natt det meldt om treffninger. Det skjer til tross for at USA og Iran signerte en intensjonsavtale forrige måned, som skulle være rammeverket for en endelig avtale mellom partene.
1: Det var to sentrale komponenter. Det ene var at partene skulle avstå fra krigshandlinger, og så var det at Hormuzstredet skulle være åpent. Og begge de er jo nå ikke respektert. På den ene siden så har man krigshandlinger og ganske alvorlige trefninger mellom Iran og for så vidt også USA. Og så er det dette med stredet, hvor det er ulike syn. Iran hevder at det er deres rett etter avtalen å holde en len oppe i stredet, mens USA sier at hele stredet skal være åpent. Og dermed så har partene ulik forståelse, og så får vi den type hendelser som vi har sett de siste døgnene. Så dette er alvorlig, og det viser at partene klarer ikke å etterleve det som man har blitt enige om i denne intensjonsavtalen.
0: Det er varmebølger flere steder i landet. I morgen kan det bli den varmeste dagen som noen gang er målt i Norge. Meteorologene følger spent med på om varmerekorden fra 1970 kommer til å ryke. Nesbyen har varmerekorden på 35,6 grader, og det er her det kan bli satt en ny rekord. Meteorolog Christian Gislefoss forteller hvorfor det er i områder som Nesbyen at rekorden kan slås.
2: Disse stedene de har de samme trekkene, og det er at de ligger litt sånn i le for vind. De holder på varmen, gjerne i en dal, og da oppnår du en slags gryteeffekt, og da er det varmest nederst i gryta, og det er det jo i dette tilfellet også for disse stedene. Altså.
0: Flyselskapet Norwegian gikk 761 millioner kroner i minus i andre kvartal. Omsetningen var på 10,4 milliarder kroner. Flyselskapet mener de særlig påvirkes av høyesteretts avgjørelse i klimakvotesaken, økte drivstoffkostnader og tidspunktet for påska sammenlignet med i fjor. Det er mange som ropte navnet hans da det norske landslaget ble hyllet utenfor slottet i går. Landslagskeeper Ørjan Hårsal Nyland ble i dag mottatt hjemme i Volda. Mange hadde møtt opp for å hylle deres lokale helt, blant annet ordfører Sølvi Dimmen.
3: Kan det bli større? Vi er så stolt vi holder på å sprekke.
4: Happy med det jeg har fått gjort, og kjekt å få bidra sånn som jeg gjorde, så det er veldig gøy.
0: Det sa en fornøyd landslagskeeper Ørjan Hårsal Nyland på flyplassen i Volda. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Bulgaria trekker seg fra den såkalte koalisjonen av vilje, som samler land som støtter Ukraina mot Russlands krigføring, det opplyser statsminister Roman Radev ifølge Bloomberg. Siden Radev tiltrådte i mai har han stanset den statlige militærhjelpen til Ukraina. Bulgaria sluttet seg til koalisjonen i fjor, men landets deltakelse var begrenset til blant annet logistikk, infrastruktur og maritim sikkerhet. Over 2000 mennesker er smittet i det pågående Ebola-utbruddet i Kongo. Det opplyser myndighetene i landet, melder nyhetsbyrået Reuters. Minst 750 er døde etter å ha blitt smittet med viruset, sier myndighetene. Utbruddet er forårsaket av en variant av Ebola-viruset som det ikke finnes vaksiner eller god behandling mot. Det pågår demonstrasjoner mot amerikanske immigrasjonspolitiet ICE i Biddeford i delstaten Maine. Det skjer etter at en mann ble skutt og drept av ICE der i går.
1: Kolumbianske Juan Sebastian Guerrero ble bare 26 år gammel. Barnepappaen ble skutt og drept på vei til jobb i går. ICE skjøt mot mannen fordi de skal ha fryktet for folks sikkerhet, opplyser etaten. Biddefords innbyggere i sinne og sorg. Guerrero den andre personen som ble skutt av ICE i en bil den siste uken. Forrige uke ble en meksikansk trebarnsfar skutt og drept i bilen på vei til jobb. De to mennene skal ikke ha vært de som ICE hadde blitt sendt for å pågripe.
0: Så hjem igjen. Det brenner i et hus på Heimdal i Trondheim, det opplyser politiet. Brannen skal starte i et kjøretøy og spredte seg til boligen. En beboer var hjemme, men vedkommende gjort rede for. Brannvesenet i gang med slukking, opplyser politiet. Streiken i oljebransjen over, ifølge YS. Fagforbundet Safe og Offshore Norge enige om frivillig lønnsnemnd, altså at en uavhengig tredjepart skal ta den endelige avgjørelsen på oppgjøret. Dermed streiken avblåst, og de 400 oljearbeiderne skal tilbake på jobb.